0: startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I går. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen I privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale I hovedstaden, sier daglig leder I utleiemegleren I Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy I forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Dropp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunn.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere titusen mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på

Reporter Inge Marit Kolstad Bråten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevet over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Og folk rådes til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniak-lekkasje. En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap I England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller I drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.

som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept og mer enn 20 personer såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet I hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane I Los Angeles, I forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer I området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være I besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nord-Afrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde I Kalvåg I Bremanger I Vestland I helga, varetektsfengsles I 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann I 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann I 50-årene sikta for å ha forlatt noen I en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø Glimt spilte

Berit og Stein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen, 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onsdag på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

da får vi ikke en ny loginstanse videre på egen hånd. Footloose og dette. Og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria was ble opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig het da. Elton John satte en melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Seinabo Zei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 5:30 her I tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til russiske militære. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen I Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagret.
0: En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Snubletråd, sang Frida Onovik her I tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takker for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtalen med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: tåkete på kysten. Ellers er det meldt skyet eller delvis skyet vær i dag. Regnbyer. Fra i ettermiddag så kan det hende med torden. Og så kan tåken komme tilbake i løpet av kvelden. Her er noen temperaturer akkurat nå. Det er Flesland med 13 grader. Bergen med 14 grader. Kvamskogen 11 grader. Voss, der er det 12. Kvamsøy og Ulsvang har 13 grader. Det samme har Feie. Mjølfjellet er det 10 grader. Stord 14 grader.
1: Ja, da vet vi det. Det var mye hos politiet, ingenting hos statens veivesen. Men har du trafikktips, går du inn i appen NRK Radio. Send oss en melding.

0: blikket det binder mare for siste gang.
1: 12 minutter over 6 klokken blitt her. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du slår på radioen. Espen og Tony føler deg på sendingen hele veien frem til klokken 9 denne morgenen. Med en rikholdig meny. Vi har allerede hørt om krabber.
2: Ja, og nå skal det snart, eller ikke nå, brunsnegl. Ja. Vi skal ha noe med et annet dyr. Ja. For det at det, på Voss har de faktisk altså, klart å kanskje funne en måte å ta knekken på brunsel.
1: Ja.
2: Mer om det er sånn cirka 7:15. Men i den forbindelse så har vi i appen NRK Radio laget et spørsmål til deg. Er brunsneilen en plage for deg?
1: Mm-hmm.
2: Og da er det sånn, ja, det er en daglig kamp. Altså, du er sikkert ute med saksen hele tiden.
1: Klipper de to.
2: Ja, og så er det litt, ser noen, men de tar, altså de gjør ikke så stor skade, er alternativ 2. Og nei, bor i leilighet, slipper det. De kommer ikke opp til meg på altan.
1: Nei, det gjør de heldigvis ikke.
2: Nei, så det at, og så er det en ting jeg lurer på, som jeg har oppdaget i sommer,
1: ja.
2: På hytten ute på Holsene.
1: Mm-hmm.
2: Og der plutselig, jeg har ikke sett de på mange år, disse svarte snegler.
1: Slimete svarte.
2: Ja, men det er de som vi skal ha, de som vi vokste opp med.
1: Ja.
2: Men er det mer av de nå enn det var for, liksom, for noen år siden? Altså, jeg innbiller meg plutselig at jeg har sett flere av de nå enn før.
1: Mm.
2: Så hvis du som hører på har opplevd det samme som jeg, føler at det litt flere av de, så send oss en melding i NRK-appen NRK Radio da. For er det bare meg? Det kan godt hende det bare meg. Det er mulig.
1: Godt poeng, det er det der.
2: Ja.
1: Det er alltid noen som har gjort seg noen erfaringer.
2: Ja.
1: Ja, visst er det det. Og så skal vi ha avisrunden om et lite øyeblikk. Men først, her Justin Bieber. Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.

0: Gjør deg klar for avisrunden. Vil du begynne, Espen?
1: Jeg kan begynne med Bergens Tidende, og Sjømannskirken de kan le hele veien til banken.
0: Hoi.
1: Ja, fordi at de har lagt ut en eiendom, altså den eiendommen de har i Singapore, ut for salg med en prisantydning på rundt 520 millioner kroner. Denne tomten da ble kjøpt i 1977, og den store verdiøkningen skyldes det svært altså, høye eiendomsmarkedet i Singapore. Kirken ønsker å selge fordi dagens anlegg er for stort og lite egnet for dagens behov. Og pengene fra salget skal brukes til å kjøpe nye, mer passende lokaler. Og så skal de også ja, sette det inn i fond, som støtter arbeidet til Sjømannskirken.
0: En halv milliard?
1: Ja.
0: Det var overraskende mye penger.
1: Det var det vi skulle gjort i 1977. Ja, det... Kjøpt en eiendom i Singapore.
0: At ikke vi tenkte på det da?
1: Nei, altså, da er det at jeg, nei, jeg tenkte helt på andre ting da.
0: Kjøp nå, så selger du i 2060.
1: Ja.
0: Yes!
1: Så det er jo en stund til.
0: Det er en stund til. Det kan hende det yngler med penger der.
1: Ja.
0: Jeg skal handle om penger nå også. Bergensavisen forteller om en bergenskvinne som skulle hjelpe grandtanten sin.
1: Oh, ja.
0: Så har hun lurt til seg millioner. Det var andre familiemedlemmer da, som ante ugler i mosen. Den fornærmede kvinnen har i dag bikket 100 år. Det hele skjedde da i 2023. En bergenskvinne i 30-årene er nå tiltalt for grovt underslag. Gjennom denne familierelasjonen da, så skulle hun få tilgang til bankkontoene og skulle bistå grandtanten med håndtering av nettbank og lignende. Men hun solgte aksjer og ene med det andre og har da altså svindlet tanten sin for 2,4 millioner kroner.
1: Hifta. Ikke bra. Vi tar turen inn til Hardanger, for Hardanger Folkeblad har en sak som går på dette med sikkerhet. Det er litt viktig at, at vi trimmer hekkene våre, ja. Sånn at det liksom er oversiktlig. Ulsvang kommune har avdekket at mange hekker og trær på private eiendommer hindrer sikt langs veien og fortau. Og flere grunnere kan derfor få pålegg om å klippe vegetasjon før skolestart. Så ungen er jo veldig små, sånn. Så hvis hekken er stor, så er det ingen som ser ungen. Sånn. Trygg Trafikk oppfordrer også innbyggerne til å sørge for god sikt. Da høy vegetasjon kan gjøre det vanskelig å se unger, da, fotgjengere og syklister, og dermed øker risikoen for ulykker.
0: Ja, der har du den igjen.
1: Ja.
0: Så skal vi til avisen Stril. Der var det en av veterinærene i Alver kommune som plutselig kom over tre små kattunger, så virket helt forlatt. Og vi har jo hørt historier om folk som reiser på ferie og bare etterlater dem. De er ikke 100% sikre om dette har skjedd, da. Men hun har i hvert fall tatt vare på dem. De virket helt forfjamset, disse kattene, som hun kaller for snipp-snapp-snu. Ute. Så da er de ut på Facebook da, og det var noen som kjente til dette her, og nå er det mange som har meldt seg som har lyst på disse kattungene og kan gi dem et verdig hjem.
1: Ja.
0: Så nå skal de bare få de opp og gå og komme i god form, og så får de sikkert seg et fint hjem, disse små tre nøstene.
1: Ja, da, det endte godt.
0: Det gjorde det.
1: Ja.
0: Du har fått svar på spørsmålet ditt om svartsniggel.
1: Har jeg det?
0: Ja, mer om det om et øyeblikk.

0: NRK Nyheter, som klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har god nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
2: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
3: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
3: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
5: Her lokalnytt. Hver eneste sommer det mange som forsøker å få bukt med brunsnigelen. Voss Hagelag har i år med støtte fra sponsorer kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Nordvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
6: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegelen. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss en matbygd, og da det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegelen enn det de i dag.
7: Og fungerer dette?
6: Ja, det fungerer så bare det. Jeg har ikke tall på hvor mange snegler vi i vår sagelag nå har på samvittigheten, men vi har mange tusen.
5: Det sa formann Jan Ove Nordvik i Voss Hagelag, og reporter var Kari Nygaard Tvilde. En kvinne fraktet til legevakt for undersøkinger etter en båtbrann på Damsgård i Bergen. Politiet og brannvesen ble varslet om brannen litt før klokka 4 i natt og rykte ut. Det var full fyr i båten, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.
8: Båten vel mer eller mindre utbrent. Ingen personskade utover noe røykskader på vedkommende som befant seg ombord i båten og som ble tatt med til legevakten.
5: Klokka 4:30 melder politiet at brannen var sløkt. Brannårsaken ukjent, og politiet oppretter sak. To drosjesjåfører skal ha hamnet i en krangel om retten til en kunde i 2-tida i natt. Politiet rykte ut for å roe gemytta i Bergen sentrum. Det ulike forklaringer på hva som har skjedd, og den ene parten klager på smerter og oppsøker legevakt. Det mulig det kommer en politimelding om vold i ettertid, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i politiet. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.

0: Å, kjære Pink, vi skal ingen steder. Please don't leave me her i God morgen, Hordaland. Vi kjører på med flere sånne sagn og regler, vil vi kalle det.
1: Ja, altså nå har det kommet inn to som er helt like, faktisk. Elin og Inger. De skriver til oss her, altså om vi jenter satt oss på gresset før Sankt Hans, kunne vi få blærebetennelse. Det samme skriver Elin.
0: Ha!
1: Ja, altså det kan jo hende, det er noe i det.
0: Det kan jo godt hende.
1: Det vet jeg ikke, altså den jeg kom med var jo veldig voldsom.
0: Ja, den.
1: Du kan miste førligheten i beina.
0: Hva du kaller det, jord?
1: Jordunst.
0: Jordunst,
1: ja. Det er noe som min mor har fortalt om, så de, som barn, sant? Men det,
0: ja, ja. Og så var det dette med lite rognebær.
1: Ja.
0: Det betyr mye snø, fordi at treet skal ikke bære to bører samme året.
1: Ja, men det er sant da.
0: Vi finner ut av det snart.
1: Ja, gjør vi det. Vinteren.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se hva vi har lyst på.
1: Ja.
0: Da, mine damer og herrer, er det klart for konkurranse. Ja, det er dagens mulige spørsmål vi skal i gang med. En svært uhøytidlig spørrelek der du inviterer til å være med og sende inn ditt svar i appen NRK Radio, og du kan da vinne deg en flott premie, som er altså et eksklusivt handlenett fra NRK. Og så har vi et panel i dag også, som skal være med og hjelpe å sparke det hele i gang. For utenom Espen, så er det også Laurita og Olav som jobber på NRK sitt studio og kontor i Stord kommune. Hei, Olav!
2: Hei, hei!
0: Er du klar for dagens mulige spørsmål?
2: Jeg er alltid klar for dagens mulige spørsmål.
0: 53% av alle sportige meningsmåling sier at føler ikke at det er noe skam å gjøre dette. Hva er dette? Laurita, du skal få begynne i dag.
3: Jeg kom inn på miljøsporet. De skammer seg ikke for å fly.
0: Oi, sånn. Nei.
3: Eller bare har tatt det valget om et kildesortering. Det har ikke tid til, og jeg velger å ikke skamme meg for det.
1: Det høres jo
0: fornuftige svar.
1: Ja, jeg vil si det.
0: Jeg kommer ikke med noen fasit enda. Vi bare registrerer, jeg har notert det på blokken min. Espen?
1: Ja, altså jeg tenker å spise en hel pose med potetgull eller chips.
0: Det er helt riktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo, det var det.
1: Nei.
0: Jo.
1: Vinner jeg nett da?
0: Nett det du gjør. 53% av oss sier at de føler ikke seg flau i hele tatt hvis de bare spiser hele chipsposen
1: med en gang. Ja, men jeg føler meg litt flau når jeg har gjort det.
0: Jeg hører du har gjort det.
1: Jeg gjorde det i går. Jeg måtte rydde litt.
0: Du må ta tilbake den premien.
1: Ja.
0: Det må vi gi videre til noen andre. Olav, hva hadde du tenkt å svare?
2: Jeg skulle si at 53% er ikke flau for å fløyte på andre bilister når de ikke bruker blinklyset.
0: Nei, nettopp. Du, flaks da at jeg har liggende et nytt spørsmål.
1: Ja, så bra da.
0: Ja, vi er alltid forberedt.
1: Ja, da må vi se.
0: Så den tok du fint, Espen. Ja, da får du diplom på vegget her borte.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Gleder meg
1: til det.
0: Ok. Her, er dere klar for neste spørsmål?
1: Ja, ja. Yes.
0: Ok, da folkens, da må dere stryke det dere allerede har begynt å skrive på telefonen for å sende inn i appen NRK Radio. Og følge med nå. 63% av alle voksne håper at de gjør dette i løpet av livet. 63% av alle voksne håper de gjør dette i løpet av livet. Og det kan jo være så mangt.
1: Ja.
0: Er noe som dette rett inn i hodet?
1: Ja, reise jorden rundt.
0: Reise jorden rundt!
1: Ja, det håper jeg at jeg gjør. Nei, det gjør det. Jo da, jeg håper litt.
0: Godt svar. Har du en på sparket du også, Laurita?
3: Nei, det var den jeg også tenkte, men eventuelt så er det sånn. Gifte seg, men når han er voksen det tenker han kanskje når han er yngre.
0: Ja, hvem vet. Olav, klarte du en raske nær du også?
2: Ja, ligger på i en hengekø på en strand på Hawaii med en drink i hånden.
0: Hei, hei, hei. Gode forslag dette her. Nå er det opp til deg som hører på å komme med et svar på toppen av det hele. Hvis du vet hva dette er, så skal du sende inn løsningen i appen NRK Radio. Og så får du selve fasiten nå. Den kommer rett før klokken 7.

0: bergensk artist Maja Vik, Me, Myself and I. Så har vi måttet stille et nytt spørsmål. Espen, fantastisk quizmasterløser. Han fant ut at det første spørsmålet var å spise en chips uten skam. Så det tok vi et nytt spørsmål, som lyder som følger. 63% av alle voksne håper at de opplever dette i løpet av tiden de har på jorden.
1: Ja, det veldig, veldig mange som skriver å vinne i lotto da.
0: Er det det?
1: Ja, er det riktig?
0: Nei, det er ikke det.
1: Opplever å bli besteforeldre, Elin skriver her. Også er det Ragnar Helene. 63% håper de får tid til å lese mer i løpet av livet.
0: Ja.
1: Hopp i fallskjerm, skriver Guro. Ja, altså... Det er mye lotto. Jeg besøker pyramidene, sier Audun.
0: Fantastisk innspill dette her.
1: Gå på stadion, sier Espen. Reiser til utlandet og kommer han også med. Ha. Og god jobb, for eksempel.
0: For eksempel.
1: Ja.
0: Men jeg tar og leser spørsmålet en gang til, for jeg har endret litt på det.
1: Har du endret på det?
0: Nei, det er jo akkurat det samme, men jeg har bare formulert det sånn at jeg kan sette deg på sporet på litt annen måte. Mm. 63% av alle voksne håper at de opplever dette i løpet av tiden de har på jorden. Hva kan det være? Vi håper på at vi kan oppleve litt fint vær. Emily Karin Rønning, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva vær har du til oss i dag?
2: Det er nordøst bris som etter hvert vil dreie sørøst før det i kveld vil dreie mer sørlig. Det vil ellers være skyet eller delvis skyet med regnbyger, og i ettermiddag så kan det hende at det er litt torden i de bygene. Mens nå først på dagen så vil det være perioder med lokal tåke og tåkeskyer som også vil komme igjen senere i kveld.
1: Ja, og temperaturene, hvordan blir de?
2: De blir ikke sånn alt for verst i dag. Det vil kanskje være rundt 19 grader på det varmeste i dag, så det er kanskje litt varmere også lenger inn. Vet ikke helt om vi kommer opp til 20, men det er relativt varme luftmasser som kommer inn til oss, så det skal i hvert fall ikke være surt og kaldt.
0: Vi tar med oss den. Ha en fin dag på jobben. Takk for informasjonen. Ha det! Og så, mine damer her, inviterer deg til å bli med på konkurransen vår. 63% av alle voksne håper at de opplever dette i løpet av tiden de har på jorden. Hva kan det være? Send inn svaret i appen

0: fantastiske Roxette. Fading like a flower. Og vi går til gang med dagens mulige spørsmål. Og det som er kjekt nå da, er at alle har muligheten til å komme med det riktige svaret på hva er det 63% av alle voksne håper at de opplever i løpet av tiden de har på jorden. Kjapp tur innom med panelet vårt. Olav, hva har du tenkt og fundert på til nå?
1: At det kommer i oppskrift på evig liv.
0: Oppskrift på evig liv. Hei. Ja, hvor kunne vi funnet den? Lorita?
2: Apropos evig liv, at Jesus returnerer.
0: Ok. Ja. Og så
1: ja, og så være lykkelig.
0: Være lykkelig.
1: Ja, altså tenk å være lykkelig hele tiden. Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært stor stas.
1: Ja, det er fint.
0: Hva sier folket som har sendt inn svar?
1: Alt mulig. Hanne skriver en verden uten krig og skriver her tenker det å bli 100 år gammel, sant? Johnny skriver håper å se sol på Sotra i løpet av livet. Ja, ja. Aril håper å oppleve å finne kjærligheten for eksempel. Jarle lever lenge og blir forelsket, sier Trond. Opplever fred, en annen som skriver, og det er flere som skriver det. Et godt liv uten alvorlig sykdom, Kristina. Ja, kjærligheten, lykke, i det hele tatt, det er mye forskjellig.
0: Mye forskjellig, da.
1: Men ingenting så riktig.
0: Olav, hvis du hadde tatt, hatt evig liv, da, hvordan har du sett for deg at det skulle bli?
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det får vi komme tilbake til.
1: Ja.
0: Du må tenke litt på det.
3: Du må tenke litt på det, ja.
1: Det høres litt slitsomt ut, egentlig.
0: Synes du det?
1: Nei, på en måte høres jo det veldig deilig ut, og så høres det litt slitsomt ut hvis du liksom på alder 250 skal liksom komme deg opp. Altså, når du liksom...
0: Ja. Ja, altså, ja. Jeg leste en sånn forskningsrapport der fra Harvard. Der var det en fyr som hadde funnet ut nå at nå har de funnet ut hvordan de kan reversere alderdommen, stoppe alderdommen og faktisk få medisin som gjør at du leges. Så da begynner vi å nærme oss at du kan leve ganske lenge.
1: Må du begynne på skole igjen også, da? Er det du må begynne? Russ.
0: Alle tok den nye tabletten bortsett fra Espen, for han ville ikke gå i første klasse igjen.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Orker ikke. Nei, men ok. Vi har fått inn et riktig svar.
1: Har vi det?
0: Som er helt 100% presist.
1: Åh!
0: Ja.
1: Først
0: skal jeg repetere hva spørsmålet var her. 63% av alle voksne håper at de opplever dette i løpet av tiden de har på jorden. Hva er det? Åge Buschauffør.
1: Er det han som er riktig?
0: Han har riktig. Han tenker at en vil oppleve å bli 100 år gammel. Det var det riktige svaret. Så sier vi tusen takk til Ola, Lorita og Espen i panelet og sender premieposten til deg også. Kjør forsiktig!
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, men tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
5: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
6: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt, og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
4: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst etter halvannen time, så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møte om drivstoffsituasjonen, det i dag 12:00. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Her lokalnytt. En kvinne ble fraktet til legevakt for helseundersøkinger etter en båtbrann på Damsgård i Bergen. Politi og brannvesen ble varslet om brannen litt før 4 i natt og rykte ut. Båten stod da i full fyr, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.
7: Båten vel mer eller mindre utbrent. Ingen personskade utover noen røykskader på vedkommende som befant seg ombord i båten og som ble tatt med til legevakten.
2: 5:30 meldde politiet at brannen var sløkt. Brannårsaken ukjent, og politiet oppretter sak. Hver eneste sommer forsøker mange å få bukt med brunsnigelen. I år har Voss Hagelag med støtte fra sponsorer kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel og delt dette ut gratis. Tiltaket har gjort hageeier som Kikki Sørgård på Voss særs nøgde.

Slåsskamp. En ungruset gutt hadde satt seg inn I bilen med en fremmed kvinne og mindreårige barn. De I bilen ble skremte, og en ungdomsgjeng forsøkte å få den unge gutten ut av bilen. Det endte med et basketak. Politiet rykte ut og opplyser at ingen ser ut til å være skadet. Lokale nyheter fikk du av Laurita Fure Brisenio.

0: Coldplay. Adventure of a Lifetime. Riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen Hordaland på NRK P1. Det Espen Hattestad og Tony Ågotnes som følger deg denne morgenen frem til klokken blir 9. Det har vært litt tåkete på kysten denne morgenen her. Utover dagen så blir det skyet eller delvis skyet vær. Kommer regnbyer, og fra ettermiddag så kan det hende med torden. Og i kveld så kan denne tåken komme tilbake igjen. Blåser en nordøstbris ute som dreier sør-øst etter hvert.
1: Ja, det ganske mildt ute. Flesland har 13 grader, 14 grader har Bergen, Kvamskogen 11, 12 grader har Voss, Kvamsøy 13, det samme har Ulsvang, Feie har 13, og 10 grader har Mjølfjell. I trafikken er det intet å melde, men ser du noe kan du gå inn i appen NRK Radio, eller så ring oss på 55 275 20 100.
0: Jeg kommer ikke over venneparet vårt som i går satte to

0: to krabbeteiner, dro de og fikk til sammen 52 krabber inn i de. Nå har du fått sett videoen, Espen. De så bra ut de der krabbene der.
1: Ja, det var imponerende, altså, sant? Og det jo veldig kjekt. De kan jo du spise og alt sånt. Altså, det jo fantastisk mat. Ja.
0: Men,
1: ja, men.
0: Så kommer vi til et annet antall. Vi hørte på nyhetene nå om hun på Voss som plukket 400 snegler for dagen i hagen sin.
1: Ja, det jo brunsnegler. Ja, det jo ikke noe kjekt i det hele tatt. Dette jo liksom litt tema nå straks, fordi at på Voss har de kanskje funnet løsningen på brunsnegleproblemet. I appen NRK Radio har vi laget en meningsmåling, og spørsmålet er brunsnegl en plage for deg? Og det foreløpig 18% som sier det en daglig kamp. 43%, ja, det litt grann, ser at det gjør litt skade. Og så 39%, nei, bor i leilighet. Gå inn og stem der.
0: Og så skal du få høre hva løsningen på problemet kan være om et øyeblikk. Først Ruben og Miriam Bryant. Dette er der du brente vår bro.
2: Du holder alle på vente. Du er klar, men du er aldri klar.

0: hängligt bok och du satt dina spår.
1: 13 minutter over 7, og kanskje jakten din, hvis du plaget ut av brunsnegl, begynner akkurat nå og pågår i de neste timene frem mot lysningen. For brunsnegl, det et stort problem som mange plages med.
2: Ja, og Voss Hagelag mener de har funnet løsningen.
3: Den fyller på her. Som det mer som toppen av brunsflaske. Så kommer sneglene inn her, og så eter de feromonen, og så dør de etterpå. Det gift for sneglene, men for ingen andre.
4: Små turkise pelletser det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
5: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss en matbygd, og da det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de i dag.
4: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
3: Jeg synes det kjempeflott. Jeg har fått og har fordelt ut i hagen, og jeg fikk også en person å dele på friluftsområdet rett ned om oss. Kjempegreier. Og det jo en dugnad. Vi skal gjøre det her. Alle må gjøre det, ellers så vil vi bekvitte, altså.
4: Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
3: Jeg hadde 400 på dagen. Det var helt enormt. De klatret opp over husveggen, altså. Mens nå, i går kveld, var det 5.
4: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr. Og fellene kan en lage selv.
5: Her har vi en smørboks. Lag et lite hakk. Legger førmålet inn i. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. En fin felle. Her har jeg en rett og slett en brusflaske delt i tre. Lag et lite hakk i de to delene her. En sånn gratis, eller det vil si den koster 3 kroner i pant, så jeg har tapt her.
4: Det hjelper på, for snigelmiddel dyrt. Assisterende butikksjef Kai Terje Stenkjær på Felleskjøpet Voss sier middel ikke det fulle og hele svaret på snigelproblemet.
6: Det et veldig godt middel, men det trengs litt mer til enn kun feromon for å faktisk klare å bekjempe det problemet.
7: Ja, sånne middel som det der kan ha en del effekt, altså.
4: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
7: Vi har sett i forsøk at spesielt slugs, det jo en mer konsentrert utgave av feromon, kan ha ganske god effekt sammenlignet med andre middel enn får tag i. Altså det klart at det vel sånn som med mange ting at det hjelper jo hvis det mange går i lag om noe.
4: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
3: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakte på sneglene.
2: Reporter på Voss var Kari Nygaard Tvilde, og du vet han som har doktorgrad i brunsnegler, han i studio her.
1: Ja da, du skal få høre mer om dette her, så hvis dette noe som opptar deg, så må du bare være lutter øre, også etter Huntrix, her med Golden. Mer om den slimete brune skapningen om et øyeblikk.

0: Og rigtig god morgen til deg, så får du ha oss unnskyld hvis du sitter nå og spiser frokost, for nå skal vi snakke mer om disse brune slimete skapningene som nærmest invaderer hagene våre. Vi snakker altså om brunsnegl.
1: Bjørn Arild Hatteland, god morgen og velkommen til oss.
2: God morgen, takk for det.
1: Mange vil kalle deg Norges fremste ekspert på brunsnegler, og du forsker ved NIBIO med doktorgrad på brunsnegler. Og vi hørte jo nettopp hagelag og hageeiere på Voss som mener at de har funnet det ultimate løsningen på brunsnegleproblemet. Har de truffet blink?
2: Ja, men vet jeg, for at det en middel vi har testet og i forsøk har en ganske bra effekt sammenlignet med en del annet. Så vi vet at det har effekt, og det er klart det hjelper også hvis den gjør en skikkelig innsats. Men brunsneglen kom jo på slutten av 80-tallet, og på Voss har den også vært i veldig mange år, så dessverre tror jeg ikke at det er sånn at dette her forsvinner, selv om de gjør en stor innsats, men det vil nok begrense det i alle fall.
0: Vi hørte i reportasjen her at hun ene som ble intervjuet, at hun fjernet 400 for dagen før, nå nede i 5 for dagen, så det har jo en viss effekt der. Men du kan toppe den statistikken der med antall brunsnegler for dagen, for du fortalte meg om en som hadde tatt. Hvor mange var det hun hadde tatt?
2: Jeg tror jeg var oppe i til slutt 10.000, men det er i løpet av en hel sesong.
0: 10.000 i løpet av en sesong? Hvor lenge varer liksom brunsnegl-sesongen?
2: Nei, ikke så lenge sesongen er. Nei, altså, de er jo her hele tiden, men jeg ser ikke så mye til dem når de ligger på vinteren og over vinteren. Men det er jo typisk sånn i april-mai, du ser dem. Det er da egentlig en har best effekt med sånne middel, altså tidlig i sesongen, for det er da spiser de masse. De skal bli store og sleipe og legge egg nå i august-september.
1: Men er det noe vidundermiddel dette? Er det sånn at du på en måte kan bli helt kvittet?
2: Det skal mye til, tror jeg. Og i alle fall nå er det jo sånn at de som sagt holder på å legge egg og legge grunnlag for neste sesong. Så det en har fått gjort før du kommer til august, det er egentlig mer kobære selvfølgelig. Men det skal jo noe til å klare å få ta alle liksom, i et stort område.
0: Hvor er det de legger egg?
2: Nei, de legger typisk egg med røde med plantene. Mange ganger hvis du kikker litt rundt røden, enten du er plantet i hagen eller andre plass, eller under, hvis du har ligget noen plank eller et eller annet opppussingsprosjekt eller ting du har holdt på med ute, så hvis du bare lufter litt på ting, så kan du finne noen sånne hvite egg som ser ut som perle, som ligger i en liten haug da. Kanskje 150 egg i en sånn haug.
0: Oi, og alle de blir klekket ut i en liten brunsnegl?
2: Der blir det klekket ut en liten brunsnegl. Snegl nå i løpet av september typisk, oktober, da kommer det snarere små baby brunsneglene fram, og da gjemmer de seg, spiser litt, og overvinter til neste år da.
1: Ja, men altså, er det noen ting de er mer glad i enn andre ting i hagen?
2: Ja da, det er det absolutt, spesielt planter som lukter mye, sånn som tagetes for eksempel er en stor favoritt, men problemet ligger jo i det at de for det første blir fort mange. Det er så mange jeg sikkert har opplevd, og at de spiser mye forskjellig. Mens en del av de andre sneglene de har, sånn som den svarte skogsneglen, som også blir stor, så de fleste kjenner til, den er ikke så stor appetitt på hageplanter. Pluss de er også, ikke blir så mange da.
1: Men altså, kan man få planter i hagen de ikke spiser? Hvis alle får det, så...
2: Ja, altså, de er ikke så glad i rosebusk, for eksempel. Ja. Hvis du går for rosebusker, så er det nok et mindre problem. Men de spiser veldig mye, og det kommer jo an på hva du har i hagen, og de tar det de finner nok til en viss skade.
0: Men har du eksempel på hvor skadelig disse snegler kan være? Liksom, har du hørt historien om at de spiste opp et helt tre eller en busk, eller hva det skal være?
2: Ja, nei, det vet jeg ikke, men det har også vært problem også for jordbærdyrker, for eksempel. I alle fall her på Vestlandet, her vi har tross alt et fuktig klima, og sånn sist sommer så har det jo vært akkurat sånn. At de gjør en del skade der også. Men det er jo ikke sånn at de snøspiser sånn som en ser på denne her løvmakken, som de kaller for, altså oppe i Nord-Norge, der det er en larve som okay. spiser opp hele løvtreen, og det er ikke helt sånn, men de gjør selvfølgelig mye skade.
1: Ja, ja. Men jeg føler jo liksom jeg har drevet og klippet disse, og tatt gift, og ikke noen som øl også de holdt på med, og sånn, de i årevis. Mm. Hva hadde skjedd hvis de, man ikke hadde gjort det? Hadde det blitt helt voldsom invasjon da? Eller,
2: Ja, jeg pleier alltid å ta fram et eksempel. Vi hadde for noen år tilbake, så fylte vi med på et steilebestand i Åsane, et nedlagt bruk der, der en ikke egentlig gjorde noe annet enn å slå graset en gang i året, på et større område. Og der drev vi og talte brunsnegl på kvadratmeter vis i rute, da, og så fylte vi med på bestanden, og hva tid de la egg, og hvor store de var til forskjellige typer år og sånn. Og da så vi at naturlig så var det svingninger i midten av 60 brunsnegl per kvadratmeter til ned til 8 brunsnegl per kvadratmeter. Det var på våren da, når de er små, riktig nok.
1: Men så det varierer?
2: Så det betyr at det fra 60 til 8, det jo ganske betydelig variasjon.
3: Det noen kløer når vi snakker om det.
2: Ja. Men det var da etter ett år med skikkelig altså barfrost rundt 2010-2009, da hadde vi en skikkelig vinter med, der det var tidlig kaldt før snøen kom. Mm. Så det naturlige faktorer som påvirker også.
1: Det det også?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å
3: så
1: høre.
3: Hva det gode rådet her nå da?
2: Nei, altså, som sagt så det jo spesielt på forsommeren en bør gjøre en innsats, enten det med de midler som var nevnt her, som de bruker på Voss, det jo vært brukt i mange år, for så vidt, eller det rett og slett å sette opp et sneglegjerde rundt bedet ditt eller kjøkkenhagen, plukking nå, så de blir større. Og ja, det finnes jo andre midler også, men en bør som regel gjøre flere ting, og en bør også følge med på hvor de kom inn igjen fra, sant? For det jo også en ting.
1: Ja, men det jo kjedelig når du holder på å dyrke, og så kommer
3: det. Jeg har et alternativ også.
1: Hva da?
3: Asfalt.
1: Asfalt.
2: Ja da, jeg pleier også å få spørsmål, har jeg hake selv? Og da svarer nei, jeg har en terrasse.
1: Ja,
2: der har jeg noen, vi har jo selvfølgelig litt plant i pott og sånn, men det jo også en,
1: ja.
3: Ja. Helt avslutning, hva heter det der middelet som de bruker nå?
2: Det er feromol, vil jeg tro de
3: bruker. Hvorfor får du fatt i det?
2: Det jo på hakeutsalg.
3: Okay.
2: Det et vanligt middel å få tak i. Et jernfosfat middel, så det heter.
3: Ja. Bjørn Arild Hatland, tusen takk for at du var i studio og beriket oss med din kunnskap.
2: Jo, bare hyggeligt.

0: og radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet til det som trolig tidenes største datainnbrudd.
2: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
3: Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn å bare færre jakt på snegler.
1: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i Akershus, i det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune har blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålne materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten i kommunen. Nancy Gokstad er rammet av datatyveriet.
2: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
2: Det litt tøft.
4: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
5: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
4: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste.
5: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
4: Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
6: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
7: Det var veldig spesielt, fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
1: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
7: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning, men så ser man jo også det at det er vanskelig når varslingstiden er blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt, så har velgerne i den amerikanske vippestaten Michigan avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærvalg, altså valget der partiene velger sin kandidat til selve kongressvalget som skjer i november. Alle stemmene er ikke talt opp, men det ligger an til at Abdul El-Sayed blir demokratenes kandidat. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hvem er han?
2: Han en lege med en forelder som kom fra, til USA fra Egypt. Han langt ut på venstresiden I det demokratiske partiet, ligner litt på kanskje borgermesteren I New York, som mange kjenner, Sorad Mandami, og på en måte et symbol på denne kampen innad I det demokratiske partiet nå mellom de mer moderate demokraterne som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer I amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
1: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget I Michigan. Hva grunnen til det?
2: Ja, de sier at de vil, at dette noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro I Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget I november for å forsøke å blande seg inn I det på noen måte. Så det at det blitt observert flere steder mennesker fra Justitsdepartementet, det uro I demokrater I Michigan. Så får vi se hva det de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det altså ikke avgjort enda dette her, og nå leder Abdul El Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hailey Stevens, den moderate kandidaten, så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El Sayed vinne, så det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der på vei mot venstre.
1: Takk skal du ha, tidligere USA-konsponent Tove Bjørgaas. Så det fortsatt handler om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge en høyere toll, det mener I hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjop porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
0: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder I USA å kjøpe varer fra Figgjop porselensfabrikk I Norge.
8: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
0: Det sier administrerende direktør I Figgjop AS, Anne-Kristine Rugland Tullin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5 prosent I tollavgift for å få varene inn I landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
9: They are likely to lose again in court.
0: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant I den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
9: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
0: Imens går maskinene på Figgjop I Norge, og I 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjop sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
8: Så de like forvirret av oss, tror jeg.
1: Reporter Marianne Yttreide og reporter I USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om I politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk I snegleknipe.
10: Den fyller på her, og kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
11: Små turkise pelletser det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik forteller hvorfor de har delt dette ut gratis I området på og rundt Voss.
12: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten.
11: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde.
13: Hvor mange snegler hadde du I hagen din før?
10: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, I går kveld, var det 5.
11: Feller må til for at det nokså kostbare snigelmidlet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne I magen på fugler eller dyr.
12: Her har vi en smørboks, laget lite hakk, et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt I tre. En sånn gratis, det vil si den koster 3 kroner I pant, så jeg har tatt her.
11: Bjørn Arild Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad I brunsnigler.
14: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
11: Han sier det I tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok I bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
10: Ja, det deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting I hagen enn å bare færre jakte på sneglene.
1: Reporter Herdi Vakari Nygaard Tvilde. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Big Me heter denne sangen her. Gruppen er altså Foo Fighters. Du hører på God Morgen Hordaland her på NRK P1. Det Espen Hatlestad, Tony Otnes og Laurita Fure Brisenjo som gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Hver eneste sommer det mange som forsøker å få bukt med brunsnigelen. I år har Voss Hagelag tatt grep sammen med sponsorer og kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel. For å bli kvitt brunsnigelen må alle bli med, og de deler nå ut gratis middel i området på og rundt Voss. En kvinne ble i natt fraktet til legevakta i Bergen etter hun var ombord på en båt som begynte å brenne på Damsgård. Politiet og brannvesen rykte ut til båten i full fyr i fire tider, og meldte at brannen var sløkt rundt klokka 16:30. Årsaken ukjent, og politiet oppretter sak. Politiet rykte også ut til Åsane ved midnatt etter melding om en slåsskamp. En ung rusa gutt hadde sett seg inn i bilen til en framann kvinne og noen barn. Da de ble skremt av gutten, grep en ungdomsgjeng inn for å få han ut. Det endte med et basketak, men politiet opplyser at ingen ser ut til å være skadde.
0: Så var det dagens værvarsel. Det begynte med tåke på kysten denne morgenen her. Så det skyet eller delvis skyet og faktisk regnbyer flere steder. Og sånn kommer det til å bli også utover ettermiddagen i dag. Og det kan til og med hende med torden flere steder. Og så det uttrykk for at den lokale tåken kommer tilbake igjen i løpet av kvelden.
2: Sånn det. I trafikken det intet å melde. Men du kan sende oss en melding i appen NRK Radio. Der som du har noe å melde om i trafikken. Og andre meldinger selvfølgelig.
0: Funn fram en låt her som heter Ser det klart. Så skal du få vite nøyaktig hva det er vi ser så klart rett etterpå.

0: det ikke bare her det regner. Astrid S kommer med værmeldingen på direkten. Det regner i Oslo.
1: Ja, nå skal vi fra Oslo til Hardanger, og vi skal på tur, for Dronningstien i Hardanger på andre plass over alle DNT-turstier denne sommeren. Rett over 16 000 besøkende har tatt turen så langt i år, og det en økning på 20% i forhold til i fjor, ifølge Hardanger Folkeblad.
0: Ja, da skal vi opp til Hardangervidden, for der befinner han seg akkurat nå, styreledere for Dronningstiens venner. Det Stian Kjærven. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, hva har du å si om årets sesong så langt når du snakker om Dronningstien?
2: Nei, som du sa, så vi jo veldig heldige og hatt en 20% økning, og det vi veldig fornøyd med. Jeg skulle ikke tro det egentlig med tanke på den norske sommeren vi har hatt. Vi har hatt, vi jo veldig avhengig av vær og vind for å få nok besøkende, holdt på å si. Så det vi veldig fornøyd med. Det hadde vi ikke trodd.
1: Men hva som gjør at nordmenn så glad i å gå på tur?
2: Nei, Dronningstien har jo blitt et veldig populært turistmål. Både for nordmenn og andre land. Og det at vi har vært så populære på denne DNT-listo har jo gjort at det har blitt veldig populært å besøke her også. Og så har vi jo fått mer og mer markedsføring fra lokale bedrifter rundt dronningstiden, så jeg tror alt munner ut i at Hardanger må vi besøke. Så det vi fornøyd med.
1: Nå sitter det sikkert noen der som tenker, jeg har hørt om dronningstiden, men kan ikke du bare beskrive hva slags tur dette er?
2: Jo, dette er jo, det heter jo dronningstiden, for det dronning Sonja har gått denne turen i mange, mange år. Det nå de siste årene. Den har blitt veldig populær for alle andre. Men da begynner du å gå fra nesten med Kinsarvik. Røta heter det. Da du opp en bratt skogsvei, og så får du et kjempefint parti. Så gir det panoramautsikt over hele Sørfjorden. Det kjempefint å gå, og ikke særlig krevende heller. Og så går du ned, kommer du ned på Lofthus, fruktbygget, og der det sånne steintrepper, eller munketreppene, som vi kaller det. Så det egentlig det som turen nå. Den jo krevende, cirka 14 kilometer lang. En kjempefin tur har du vært med deg.
0: Ja, hvor lang tid tar det da å gå, hvis du går sånn i jevnt, greit tempo?
2: Nei, du skal greie å gå den på 5-6 timer. Det ikke noe problem.
0: God tur det.
1: Ja.
0: Hva det dere i Dronningstiens venner driver med da?
2: Vi driver på med å vedlikeholde stien. Vi opprettet dette vennelaget rett før covid, for da så vi at denne stien begynte å bli populær, og det ble en veldig stor slitasje på stien. Så når det blir slitt sti, så går folk heller på utsiden, og da blir stien bare bredere og bredere, så vi så vi måtte gjøre noen tiltak. Så da begynte vi å lage sånne trebruer og gjøre det litt mer kjekt å gå denne stien, så det ikke ble så blaut. Og så det siste vi gjorde, det jo å, et første parti rett etter denne skogsveien som jeg nevnte i starten. Der det nå noen steintrepper, veldig fine, som gjør det mer behagelig å gå stien. Og så har vi avtale med grunneigerne om å ta hånd om parkering og skilting da. Så det egentlig det vi gjør.
1: Dere hadde jo altså 16 000 besøkende da, altså, som har tatt turen så langt i år, over 20% mer enn i fjor. Er det et tak her du tenker som at man ikke må få enda flere? Hvis du tenker, skjønner hva jeg mener?
2: Ja, nei, under covid så var det 60 000 besøkende i 2021. Så det var litt voldsomt.
1: Det var litt voldsomt, ja.
2: For både sti og oss. Men 16 000 opp mot 20 000, sånn som i fjor. Så vi kommer nok over 20 000 i år hvis vi holder denne trenden. Det overkommelig. Det skaper masse liv i både Lofthus og Kinsarvik, så det vi glad for. Og så det en god del som en ny trend da, som vi har sett i nye årene. Men med Dronningstiens venner, vi jobber hverken for at det skal være mer eller mindre. Vi skal bare jobbe for å håndtere den mengden som besøker stien.
0: Tusen takk at du tok til tid nå i ferien din sammen med hele gjengen og flokken din oppe på Hardangervidden til å ta en liten prat med oss her og slå et lite slag for Dronningstien. Stian Kjærven, Takk for praten, ha en fortsatt fin dag og nyt ferien videre.
2: Takk for det. Ha det bra.

0: Jajamensson. Tommy Nilsson, öppna din dörr.
1: Ja, du hörtes verkligen svensk ut, du.
0: Jag har varit på ferie i Skåne.
1: Oh, ja,
0: nej. Nej, det snackar inte så.
1: Nej.
0: Ja, okej. Vet du vad? Det är kryr utav brunsneglar.
1: Ja.
0: Men nu har de alltså på Voss begynt att dela ut ett medel som tar knäcken på dig.
1: Det har vi hört idag. Och i appen NRK Radio så lurar vi på, är brunsnegle en plage för dig? 24% säger ja, det är en daglig kamp. 43% lite. Altså, gjør litt skade. 32% nei, bor i leilighet. Så bare gå inn og stemme i appen NRK Radio.
0: Ja. Kunne du, tror du at du har klart å lage din egen festival hvis du hadde fått ideen? Jeg har lyst til å lage en festival.
1: Ja, jeg for lat, så jeg hadde aldri gått. Men det godt det finnes andre folk enn
0: meg, ja,
1: som brenner for å gjøre noe for lokalsamfunnet.
0: God idé. Og den vi skal, festivalen vi skal snakke om snart, den er lengst vest.
1: Ja, den det. Og helt ny.
0: Helt splittet ny. Vi skal ikke si hvor det nå.
1: Jo da, nei da, vi kan vente.
0: Skal vi det?
1: Ja, vi da.
0: Ok, etter klokken 8 får du svaret.
2: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
3: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
2: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så er vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
4: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
2: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er lokalnytt. Hver eneste sommer er det mange som forsøker å få bukt med brunsnigelen. I år har Voss Hagelag med støtte fra sponsorer kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel og delt dette ut gratis. Bjørn Aril Hatteland forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi og har doktorgrad i brunsnigler. Han sier tiltaket kan fungere.
6: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt. Altså, vi har sett i forsøk at spesielt slugs, det jo en mer konsentrert utgave av feromol, kan ha ganske god effekt sammenlignet med andre middel enn får tag i. Altså det klart at det vel sånn som med mange ting, at det hjelper jo hvis det mange går i lag om noe.
5: En kvinne i 30-årene er tiltalt for grovt underslag etter hun skal ha lurt til seg rundt 2,4 millioner kroner fra grandtanta si, som nå 100 år. Det melder Bergensavisen. Kvinnen skulle hjelpe grandtanta si med hantering av nettbank og liknande, og fikk de for tilgang til bankkontoene for 6 år siden, opplyser politiadvokat Silje Åsnes til avisa. Kvinnen skal flere ganger ha overført penger til seg selv for å dekke innkjøp og utgifter. Saken har vært meldt til politiet i 2023, og det er satt av 2 dager til rettssaken i november. En båt er helt utbrent etter brand på Damsgård i natt. En kvinne som var ombord i båten har pustet inn røyk og vært fraktet til legevakt.

0: Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på God morgen Hordaland. Espen Hatlestad og Tony Obertnes på plass i radiostudio. Og for en start på dagen dette her ble det med Åge Aleksandersen og sambandet og leve livet.
1: Ja, det herlig. Vi tilbake til, det var jo 80-tallet.
0: Ja, visste det.
1: Og han hadde jo sin glansperiode da.
0: Ja, det var knallmusikk.
1: Ja.
0: Her er dagens værvarsel. Det har vært tåke nå først på morgenen, spesielt på kysten. Og så blir det da skyet eller delvis skyet vær utover og regnbyer. Fra i ettermiddag så må du være klar over at det kan komme torden. Og så kommer denne tåken tilbake igjen, mest sannsynlig i løpet av kveld. Det blåser en nordøst bris som kommer til å dreie til sørøst etter hvert.
1: Har du trafikktips, går du inn i appen

0: Damon Rose med 80-talsklassikeren Cheerio. Akkurat nå så skal vi egentlig si, om ikke vi skal si ha det, så skal vi i hvert fall si velkommen. Og så skal vi gå inn på dette med å gjøre noe som du aldri har gjort før. Det er jo ganske spennende, og det er vel akkurat det Otto André Nordby på Feie gjør for tiden.
1: Ja, for vanligvis så driver han matbutikken i kommunen, men nå så har han laget sin da, egen festival, det leste jeg i Nordhordland her om dagen. Lengst Vest heter den, og åpner i dag, og god morgen til deg, Otto.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvorfor påtar seg dette arbeidet med festival?
2: Ja, nei, si da. Det er vel kanskje et kjempegenuint ønske og en patriotisme da, som ligger til grunn. Men rett og slett bare et genuint ønske om å prøve å få til noe kjekt på heimplassen sin da. Som en er så glad i.
0: Skjønner godt det. Hva slags festival blir dette?
2: Du, dette er en jeg kaller det en familiefestival, jeg. Den består av litt sånn havsportaktiviteter, den består av litt fiskekonkurranse, og så blir det krydret med litt sånn festivaltelt og gøy på kveldstid i festivalteltet med ulike artister da, tre dager til endes.
1: Dette har jo du aldri gjort før. Det å bare sette i gang en festival, er det mer arbeid enn du hadde trodd?
2: Du, da er... Ja, altså, jeg var jo forberedt på at det var masse jobb, og da har det jo vært. Det er ikke til å ligge skjul på. Men det er jo veldig spennende også, da. For det første, prøve å gjøre noe nytt som du ikke har gjort før. Og jeg tror faktisk du må være liksom en smule gal, og så må du tørre å ta litt risiko. Og så må jeg jo satse på at jeg får god hjelp av masse folk rundt seg, og det har jeg jo absolutt fått. Det er jo spennende og veldig kjekt når det blir så godt mottatt, så det ser ut så. Så den der festivalen blir da, vi har jo hatt et eventyrlig billettsalg, forhåndssalg nå da. Ja. Så da har senket skuldrene litt i grann da. Sant? Og så er det jo da en annen faktor som er dette vestlandsværet som alltid er jo litt sånn umulig å si hvordan du får, så Yr er jo en veldig godt besøkt app i disse dager da. Og da har sittet opp et festivaltelt på en kai her på Feie, da kan jo være risikosport. Selv i august, da fikk vi jo erfare i fjor litt når vi prøvde oss med festivaltelt, men det gikk fint, og som feiing så lærer du deg at du må hive deg litt rundt og tilpasse deg ved å vinne og sånt, og da føler jeg meg flink på. Så jeg tror vi skal komme oss fint gjennom disse dagene også.
0: Feie er jo en øy ute i havgapet. Hvem er det som kommer på denne festivalen da?
2: Du, jeg velger jo å tro at her blir det en lett blanding av både et godt voksen publikum som ønsker kanskje å få med seg litt sånn kveldsshowet og kveldsartisterne, og så ikke minst det jeg også håper kommer, det er jo familiene, for at vi har et spennende og variert program for folk i alle aldre da. Så her er det aktiviteter å gjøre på fra minstemann til eldstemann.
1: Men altså, jeg tenker når du skal lage en festival, jeg tenker at det som min liksom, angst hadde vært, det var å gå tom for mat og drikke. Hvordan vet du at du har nok? Altså, nå har jo du matbutikk da, men sånn, hvordan vet du at du har nok?
2: Ja, altså generalprøven for denne festivalen ble litt sånn om arrangert EM i havfisk i fjor, så jeg var litt sånn inne på her. Så da fikk vi jo syretest oss litt sånn i forhold til vær og vind, og så har vi jo litt statistikker på hva vi omsetter for og sånt der. Så da har man tatt litt sånn utgangspunkt i år, og så blir det litt sånn fingeren opp i luftet, og så, men så driver jeg en matbutikk her da, så jeg har jo nøklen til butikken, så hvis det er et eller annet vi skulle gå tom for på matfronten og sånn, så har jeg ganske kort vei å få supplert på
0: oppgittet. Ikke du er på Feie, serverer du valgkjøtt?
2: Du må være løsningsorientert.
0: Ja. Oh, ja. Men valgkjøtt, kommer det på bordet?
2: Du, jeg har ikke valgkjøtt på menyen i festivalteltet, men da rekner jeg med at noen av disse fantastiske aktørene rundt oss her har, de som driver restauranter og bistro og sånt. Jeg vil tro at de har litt valgkjøtt på menyen nå.
1: Hva har du på menyen da? Fisk?
2: Du, hos oss blir det litt sånne lettere ting. Det er litt begrenset hva vi kan klare å få til å trikse og stelle til stand i festivalteltet av mat. Så da blir svigerfar sin plukkfisk.
1: Ja.
2: Da blir det liksom go-to-greiene, og så blir det litt sånn pizza, nachos og litt sånne lettere ting da.
1: Ja, men det høres godt ut.
0: Hei, det var jo der hos deg. Vi skulle vært nå, vet du.
2: Ja, absolutt. Det er ikke for sent å komme heller.
0: Nei?
2: Vi begynner jo allerede litt i kveld med en kickoff da.
0: Ja.
2: Så da har jeg jo hyrt inn noen sånne radiokollegaer dekke da, som kommer fra 5000 Bergen, Kjellemann og Lene B.
0: Ja.
2: Så de kommer for å kjøre sin versjon på musikkbingo, så da er jeg jo helt sikker på å bli en heidundrende start på disse dagene da.
0: Det har du helt rett i. Mm. Otto Nordby på feie, takk for praten, og så skal vi slippe til Tor Andersen som synger direkte til deg som festivalsjef. Ingen ja, ja, ja. Er så nydelig som du.
2: Han kommer jo på fredag, så da passer det veldig godt.
1: Ha en fin dag, og lykke
2: takk
1: til.
2: Takk for sammen. Ha det bra.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 8.30. I natt ble Kyiv rammet av mer enn 20 raketter uten at det ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Minst 15 personer drept i nattens angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra sier Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
1: Lav vannstand. Er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
0: Tilbake til Fredrik Tomra i Ukraina. Dette handlet om at norske vannmagasiner ikke har vært lavere på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel så hørte vi energiminister Terje Aasland si her at Norge ikke står i en energikrise. Så skal vi høre Fredrik Tomra som sier at Russland nå i praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
0: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Målet er å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land, det melder The Hollywood Reporter nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her er lokalnytt. En kvinne i 30-årene er tiltalt for grovt underslag da hun skal ha lurt til seg rundt 2,4 millioner kroner fra grandtanta si, som nå er 100 år. Det melder Bergensavisen. Kvinnen skulle hjelpe grandtanta si med hantering av nettbank og liknande, og fikk de for tilgang til bankkontoene for 6 år siden, opplyser politiadvokat Silje Åsnes til avisa. Kvinnen skal flere ganger ha overført penger til seg selv for å dekke innkjøp og utgifter. Saken ble meldt til politiet i 2023, og det er satt av 2 dager til rettssaken i november. Hver eneste sommer er det mange som forsøker å få bukt med brunsnigelen. Voss Hagelag har i år med støtte fra sponsorer kjøpt inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Nordvik forteller hvorfor de har delt ut dette gratis i området på og rundt Voss.
5: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig også, ikke for minst for matsikkerheten. Og Voss er en matbygd, og da er det veldig viktig at bønder og sånt ikke blir angrepet også enda mer av brunsnegl enn det de er i dag.
6: Og fungerer dette?
5: Ja, det fungerer så bare det. Jeg har ikke tall på hvor mange snegler vi i Voss Hagelag nå har på samvittigheten, men vi har mange tusen.
4: Reporter var Kari Nygaard Tvilde. Dronningstien i Hardanger er den nest mest besøkte av alle DNT sine turstier denne sommeren. Rett over 16 000 besøkende har tatt turen så langt i år. Det er en øke på 20% sammenlignet med i fjor, ifølge Hardanger Folkeblad. Men Stian Skjerven, styreleder for Dronningstiens venner, sier det har vært enda flere før.
6: Innan covid så var det 60 000 besøkende I 2021. Det var litt voldsomt.
7: Det var litt voldsomt, ja.
6: For både sti og sånt. Men 16 000 opp mot 20 000, sånn som I fjor. Så vi kommer nok over 20 000 I år hvis vi holder denne trenden. Det overkommelig. Det skaper masse liv I både Lofthus og Kinsarvik, så det vi glad for.
4: Det sa Stian Skjerven I Dronningstiens venner, og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
8: La oss kikke på dagens turvær da, hvis noen har tenkt seg ut. Det tåkete på kysten. I dag blir det skyet eller delvis skyet vær. Også regnbyer, spesielt fra I ettermiddag, der det også kan komme torden. Og I kveld det uttrykk for at den lokale tåken kommer tilbake igjen. Nordøstbris som dreiende sør-øst.
7: Har du noe å melde om I trafikken, går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding.

0: Ja. Good luck, babe, og Chapel Rowan her I God morgen, Hordaland.
1: Ja, du, nå, de nærmeste dagene, så blir vågen I Bergen fylt opp med gamle båter.
0: Ja. Ja. Fjordsteamfestival åpner. Det skjer til vanns. På land og I lufta med, var ikke det de sa I eventyret?
1: Jo da.
0: Og sånn det også når vi kommer til Fjordsteam.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre mer, og du skal få vite alt om dette her. Dette her jo et veldig familievennlig arrangement som trekker masse tusenvis av mennesker til Bergen sentrum når det står på. Og så skal vi skru tiden tilbake til 2013, da det ble skrevet en sang. Det Fjordabåtvalsen, Salhuskoret, åpner jo da festivalen med dette. Og nå den spilt inn, helt ny innspilling, så du får høre her for første gang på radio I verdenshistorien.

0: Nå er jeg I stemning, Tony.
1: Høres bra ut.
0: Ja, for 150.000 besøkende ventes til Fjordstim-arrangementet I Bergen, og dette Europas største kulturarv-arrangement. På programmet står 70 veteranskip og båter, historiske busser, damptraktorer, brandbiler og jagerfly fra 2. verdenskrig.
1: Og festivalsjefen for det hele står og smiler I studio. God morgen og velkommen, Carl Harbitz Rasmussen.
2: Riktig god morgen.
1: Ja, du, hva handler Fjordstim om?
2: Handler om bevegelig kulturarv og masse flotte gjenstander som folk kan relatere til. Vår nære tekniske historie det som representerer den gangen da samfunnet fikk regularitet og økonomien ble kraftig forbedret. Det handler om de første drøye 50 årene så fikk vi for alvor motor I skip, vi fikk fartøy, altså kjøretøy og luftfart og telefoni. Det skjedde mer på par 50 år enn det gjorde på kanskje 4000 år før.
1: Oi.
2: Og dette relaterer folk til, dette har vi alle et forhold til. Og så handler det egentlig mest om mennesker. Mennesker med, så har en, det starter med en interesse, det blir en lidenskap, og det danner seg fellesskap, og de varer ofte livet ut, så det veldig mye bra.
0: Hvorfor blir dette en lidenskap, og det blir så voldsom lidenskap for enkelte?
2: Det ble vel alt som du har interesse. For meg kunne det sikkert vært korsang, men det ble noen tekniske innretninger. Men det viktig for folk å ha en lidenskap, det må nesten alle ha.
0: Men det jo disse båtene som kommer, sant? De som, det jo gjerne sånne vennelager som driver det. Det finnes jo ikke folk som mer engasjert enn det. Det fordi at det noe de husker fra barndommen av, kanskje?
2: Nå jo Norge en sjøfartsnasjon, så vi, akkurat med fartøyene, så det mange som har en yrkesbakgrunn gjerne, men... De blir venner gjennom skipet. Det der vennelaget skapes, det varigheten.
0: Ja. Publikum som kommer til Fjordstim, hvem det?
2: Det alle. Det vanskelig å beskrive demografien, men det typisk tredje generasjoner som går nedover kajene, og så det utveksling av informasjon begge veier. Og så får de oppleve, for på Fjordstim kan du jo delta på alt, så skaper det minner, så har du praten gående de neste to uker med middagsbordet. Så.
1: Hva kan vi lære av et arrangement som dette?
2: At frivillighet skaper, at det utrolig givende å være en del av frivillige samfunn som får lov å gjøre dette. Vi veldig privilegiert som får midler til å gjøre det, lage fest for oss selv. Det også helt unikt. Det skjer ikke andre steder I Norge engang.
0: Hvordan står det til med frivilligheten? Du jo tett på.
2: Det rom for forbedring, altså sånn generelt på landsbasis. Jeg har sittet I Kulturvernforbundet I styret I mange år, og det 280.000 vi ser jo, det at det mye grått hår og absolutt behov for en fornyelse. Det må vi jo jobbe med.
1: Og det møte publikum får da med disse gamle fjordbåtene og andre båtene og sånne ting, hvordan kan det være med oss å skape mer innhold I livet deres?
2: Ja, det skaper jo minner. Vi håper jo at noen oppdager det og vet at det plass til de. Det ikke reservebenk hos oss. Vi tar imot alle. Vi ser jo de som allerede holder på, hvor glede de har det, og den aldersspredningen som det, sant? Både med trikken på Mølenbrist, det jo en del av dette. Sant? Vi veldig flinke på det I Bergen, og det veldig store miljøer rundt det. Så,
0: så da nå de neste dagene, så kan du både til vanns og til opp I luften se gamle ting?
2: Det går et 83 år gammel passasjerfly fra Flesland. 21 turer skal det fly. Det planlagt jo væravhengig, selvfølgelig, akkurat det da. Du kan reise med båt, du kan reise med gamle busser. Det går HSD-busser fra hele Kvinnherad og Hardanger I kveld for å korrespondere med et HSD-skip akkurat I gamle dager med Stord. Og du kan reise med trikk, du kan liksom gjøre alt da.
0: Jeg merker selv, altså at jeg har passert 50, og så av og til så ser du en gammel buss. For eksempel en gammel sånn Bergen-Hardanger-Voss, som jeg skulle hjem da, på midten. Det varmer jo.
2: Visst varmer det, men det som best å sitte på innsiden. Å se verden fra innsiden av bevegelige kulturminner, da ser du en fin verden på utsiden. For alle smiler, alle vinker, alle blir glad.
1: Ja. Nå sier du bevegelige kulturminner. Hva det for noe?
2: Altså, bevegelig kulturarv, det det som verden begynte å gå for egen maskin. Og det må vi vende oss til det uttrykket, fordi at dagens kulturminnelov fra 1978 skal erstattes, kanskje neste år, eller året etter, I stedet skriver han, lovforslaget kom I fjor da. Og da skal vi inkludere dette I vår kulturlovgivning. Da blir dette en stureint, for å si det på den måten.
1: Ja, ok.
2: Så det et felles begrep for alt som selvgående, kan du si.
0: Det fascinerende, det du sa nå, med det der å sitte inne, og så ser alle det gamle, og så ser du hvordan de reagerer på det. Det det.
1: Ja, det veldig, veldig kjekt. Så har dere I tillegg et foredragsprogram. Hva skjer der?
2: Det historiske foredrag. Masse kunnskapsrike mennesker, som både amatører og profesjonelle historikere, som kommer og forteller et rikholdig program. Alt fra sjøfest og festligheter I Bergen med eller sjøfartsbyen Bergen, om økonomien, altså når ble redderne rikt, det er jo stort sett etter vi fikk motorer og ting.
1: Ja.
2: Så det er ganske variert. Har vi debatt om buekorpsens fremtid?
1: Ja vel.
2: På siste del av dagen. Så.
0: Lever den debatten fremdeles?
2: Ja, nå er han jo aktuell fordi at det er levert inn en søknad om å få buekorpsene på UNESCOs liste over immateriell eller levende kulturarv.
0: Mm.
2: Der har Norge 4 ting fra før, og nå hopper vi buekorpsene på den femte.
1: Ja, hvorfor fortjener det en plass der?
2: Fordi det er Norges første og aller eldste ungdomsorganisasjoner, og det eksisterte over stort sett hele landet, og det finnes bare igjen her. Og det er gode organisasjoner, de er kanskje best på inkludering, det er vennskap, og det er lidenskap som varer livet ut.
0: Og hvis det kommer inn der, kan det på en måte sørge for at man redder det, og er det penger det snakker om, eller?
2: Folk må redde det, men klart at en sånn status vil jo gi det en statushevning for hele bevegelsen, det er det som er håpet.
1: Hvis du skulle trekke frem to ting som folk som har lyst til å være med på Fjordstim i år skal delta på, hva drar du frem da?
2: Jeg får med på det meste da.
1: Jo.
2: Men altså, det å få seg en flytur i sånn fly, det er helt unikt. Ja. Altså, det er en sjanse jeg ville benyttet. Og så er det, hvis du virkelig skal ha med deg alt, så er det denne turen på søndag, du kan reise med dampskip og korrespondere med damptog, korrespondere med et ranbuss, korrespondere med et gammelt fly, så ender du opp med en trikk til sentrum, og så har du gjort liksom 5 igjen. 5 om dagen.
1: Ja. Vet du hva, jeg har alltid tenkt på det da, hvis jeg kunne gått inn i en tidsmaskin, vil jeg alltid reise tilbake igjen i tid og sett. Det er litt rart det da.
0: Jeg også.
1: Ja, du også.
0: Ja.
1: Du da?
2: Jo, det er en verden som gikk litt saktere.
1: Ja.
2: Litt mer oversiktlig.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn romantikk i det da. Men, ja.
1: Storstas.
2: Vi har det, og det er tilgjengelig.
1: Det er sant det. Festivalsjef Karl Harbitz Rasmussen, tusen takk for besøket, og tvi med arrangementet.
2: Takk for det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter.
1: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsett for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt I dokumenter, og hun tror mange nå uroet.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. I India har mer enn 100 mennesker mistet liv og tusenvis drivne på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong, og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Nå skal vi ut I rommet, for en SpaceX-rakett ute av kurs har nettopp krasjet inn I månen. Like etter 8:30 I dag kolliderte raketten I en fart på 8700 kilometer I timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det litt av et smell, det ca. 2,8. Tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så det sånn at det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
1: Og astronomer prøver nå å finne ut akkurat hvor raketten traff. Til slutt skal vi høre at filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter over hele kloden. Prosjektet blant det største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding I 30 ulike land. Og på lista står blant annet en salamander som lever I en liten kløft I Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøya I Australia. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, nå til en art som ikke utrydningstrua, nemlig reiseradioen.
4: Nei, da han ikke.
5: Nei, den, den skal snart på UNESCOs verdensarvliste reiseradioen.

0: Velkommen hit til Reiseradioen. Det 5. august. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og jeg sitter her forhåpentligvis sammen med deg, Martha Leivestad.
1: Ja, det du altså. Jeg her, Odda. Jeg her, og jeg gleder meg til dagens sending.
0: Ja, det ganske spekka sending i dag.
1: Ja, ja, i dag det smekkfullt program.
0: Ja, vi får jo da besøk av Erling Kagge, som kommer for å snakke litt om bøker og sommerferie og ekspedisjoner i kloakken. Men vi litt starstruck begge to, for vi får også besøk av vokalisten i vårt drømmeband Storm Shanty Weather Choir.
1: Ja, Håkon Steinar Vatle kommer til oss fra Bergen, så det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til i dag,
0: jeg. Jeg gleder meg langt over pari. Vi ses. Høres.

0: Kiss Me, Sixpence, on The Richer, låta som ble udødeliggjort gjennom filmen She's All That.
1: Ja, når den stygge jenta tar av seg brillene, så viser seg at hun jo bare utrolig vakker.
0: Ja. Herregud, du ikke noen brilleslange, du penne det står.
1: Flottest jeg har sett. Du kom rett til sveier, du, når du etterligner meg.
0: Rett. Du, Martha, vi har jo rukket å snakke litt om morgenrutiner før vi begynte sendingen I dag, og jeg visste ikke at jeg kunne overraske deg mer, men jeg fortalte litt om mine morgenrutiner, og du, jeg så at øynene dine gikk bakover.
1: Ja, du sa noe jeg aldri har hørt før. Ja. Overdusjing.
0: Ja. For jeg kommer litt sent I dag, og det er ikke fordi jeg forsover meg, men det fordi jeg har en tendens til å overdusje. Jeg trives altså så godt inn I dusjen. Kan stå der. Lengste dusje av 2 timer og 20 minutter.
1: Det er for lenge. Det er en Christopher Nolan-film.
0: Ja. Men da, altså jeg går inn I rommet, og så forsvinner alt her ute, og så står jeg bare og tenker, og det jeg leste meg litt opp på det, det nemlig et begrep som heter perfect distraction. Og det hvis jeg et helt stille rom, tenker jeg ikke noe særlig bra. Men hvis jeg et sted hvor noen liksom, de litt sånn treffer meg litt, bråker litt, treffer liksom, treffer regn og sånn da, jeg tenker så godt her inne.
1: Ja, sånn, det white noise.
0: Ja, så
1: du har ADHD.
0: Jeg har ADHD. Men det var en til annen ting jeg sa som jeg sjokkerte mer, og det at jeg drikker nesten 0,8.
1: Å, fy, jeg glemte da. Jeg ble sjokkert igjen på nytt.
0: Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker nesten 0,8 liter Cola Zero hver morgen jeg står opp.
1: Og der, da synes det var en så karakterbrist. For, for meg du er så sterk, du er så sprek, og så bare, nei, gløgge på med brus på morgenen.
0: Ja, og du har jo, for du jo den sterke spreke drikkevannet, fordi hva det du har I termosen din?
1: Altså, jeg har I termosen min iskaldt vatten med isbeta.
0: Har du isbitmaskin hjemme?
1: Eller? Nei, bare, jeg driver og lager hver kveld før jeg legger meg.
0: Står du da sånn, prepper du for hele uka, eller tar du hjem over gang?
1: Prepp for hele veka, det er is prepping. Nei, jeg har blitt en sånn isbit-dilla.
0: Ja.
1: Kan man ikke drikke noe uten en isbit oppi?
0: Nei, jeg skjønner det.
1: Ja,
0: jeg skulle gjerne hatt isbit-maskin også.
1: Ja, skulle gjerne da, men det blir for flott for meg. Ja. Kanskje drive på sånn. Nei, og så synes jeg du var veldig søt når du kom inn og så meg I dag, så sa du, wow, Martha, farget håret.
0: Ja.
1: Så sa jeg, nei, Hodda, jeg har bare dusjet.
0: Ja. Kjære lytter, hvis du har noen morgenrutiner som må til for at du skal komme deg opp om morgenen, vennligst skriv din. Det kan handle om både dusjvaner eller hva du drikker, spiser eller andre ting.
1: Åh, jeg håper bare det noen som skriver sånn, jeg må ha White Monster.
0: Ja.
1: Den føler jeg liksom, det noen som har det som morgenrutine.
0: Og jeg har en følelse at en som må ha det, det vår reporter Vebjørn Espeland, som har kommet seg oppover Sørlandskysten til Tvedestrand. Vebjørn, du med oss, og hva kan du si om den byen du på vei til?
2: Jo, to White Russian, så jeg klarer. Nei, jeg... Det jo Sørlandets smilehull, da, blir det kalt, eller bokbyen ved Skagerrak. Det hvite hus, det tett I tett med trehus, det ganske trang vik den plassert inn I. Og så det jo fullt av svaner nede ved marinaen her, selvfølgelig. Og så kan byen også skilte med.

0: Fun fact, brum, brum, brum, brum, brum. Norges angivelig smaleste hus, det her I Tvedestrand. Yes.
1: Det noen spesielle vi skal få møte som holder til I Tvedestrand utover semmen?
0: Ja, vi skal jo det. Det jo litt kok I nyhetsbildet I Tvedestrand om dagen, da, for det en, han skal vi ikke møte oss, men det en fotballspiller som har kjøpt hytte I Tvedestrøm, og det vår landslagskaptein, vår beste mann Martin Ødegård.
2: Uff,
0: han har fått seg hytte her, og da det tapetsering da, I Tvedestrandsposten for øvrig etablert av Arne Garborg. Og den, jeg la seg gjennom avisa I går, en sak om Martin Ødegård hadde ringt en håndverker. Jeg trodde det bare var tull. En annen sak, Martin Ødegård har kjøpt seg båt. Martin Ødegård selv uttaler, nå det slutt på Og ro.
1: Vi gleder oss til å høre både Ødegård og Tvedestrand og alt som skjer nedover.
0: Og så skal vi ut på tur med Norges, det kanskje den fremste nye skiskytteren vi har da, mest populære skiskytteren vi har fått det siste året, det Eirik Tomte, Erik Tomter, kaptein Erik Tomter fra Tvedestrand, skal være vår Tvedestrand-guide I dag.
2: Altså, vi gleder oss.
1: Ja, dette blir helt fantastisk, men før vi skal forberede dette, skal vi høre de der.

0: De der med det går fint, og vi skal snart til skippemøte, og det skal handle om det litt overtroiske I dag, så før vi kommer litt skal jeg spørre deg, Martha Leivestad, har du noen overtroiske riter, ritualer, etc.?
1: Jeg har vel egentlig ikke det, men så har jeg litt sånne alternative venner, som har gitt meg litt sånn kvister og steiner og så.
0: Kvister og steiner? Har du venner som 3-4 år gamle? Det du sier?
1: Kanskje venner som, ja, de hekser, det da egentlig som riktig å spørre om, og da ja. Tror jeg de Så jeg har liksom litt sånne steiner rundt omkring hjemme og en kvist som jeg tenner på hvis jeg trenger litt ny energi og ja, uff, dette her høres ikke bra ut.
0: Du helt klart
1: overtroisk. Og jeg sitter med på sopelimet og flyr opp I himmelen. Hva med det går da?
0: Det eneste at jeg ikke så overtroisk, men kona mi, hun, saltet må settes på bordet hvis man skal gi det til hverandre. Ja. Altså jeg kan ikke gi det saltet direkte, det må settes på bordet og sånn tas opp. Det det eneste som gjøres.
1: Okay.
0: Og det jo overtroisk.
1: Ja, det jo, det må jeg si. Ja. Du gal, du helt gal.
0: Jeg gal, og du heks, og det diagnoser som brukes for lite I helsevesenet. Gal og dum. Mannen din dum, kona din gal, det burde man innført mer av. Men før det skal vi til skipmøte. For det jo ikke bare fredag den 13. Som forbundet med overtro. Til sjøs det mange uskrevne regler. Og vil du lære mer om hvorfor du for eksempel aldri må ta med deg paraply, eller ryggsekk, eller absolutt aldri plystre ombord, kan du lære mer om det når du besøker skipmøte på Redningsselskapets stasjoner når det avholdes skipmøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Plateau på Skjærhallen, eller Plateau. Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen den andre I Bergen, og Leif Erik Simonsen I Bodø. Da følte jeg meg litt som en sånn norsk en lærer som kommer inn og skal forsøke å ta navnet til alle klassen riktig. Det var krevende.
1: Da hattes veldig riktig ut for meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Veldig bra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradioen, og vi har vært så heldige å få besøk av Erling Kage, som har kommet og satt seg inn her sammen med oss. Marta, du rakk å si at du overrasket over at dere to samme art, du ja. Og Erling.
1: ja, for jeg hører liksom om livet ditt, Erling, så blir jeg helt sånn her, wow! Vi har gjort forskjellige ting I løpet av livet.
2: Ja, men det jo livets bedundelighet,
1: ja. Ja, det noe sant.
0: Hvordan har sommeren vært, Erling?
2: Fantastisk sommer I Norge. Jeg virkelig glad for å være I Norge om sommeren.
0: Hvor du, når du I Norge, det fjell?
2: Stort sett over tre grensene. Jeg har vært på Blefjell og på Finse-traktene, stort sett, hele ja. Sommeren.
1: Finse fint.
2: Veldig bra. Ja.
0: Finse, dere snakker om det som ligger på 1222 meter over havet, ikke sant?
2: Da blir du minnet om at ofte det beste livet gratis.
0: Jeg husker jo at du sa I en sammenheng at det du gledte deg mest til å holde på med utover var det som kombinerer de tre fineste ordene du vet om, nemlig fri luft, liv.
2: Ja, det jo det det flotteste ordet vi har på norsk, altså om frihet og luft og natur og det å leve, liv. Altså der har du de tre viktigste tingene I livet.
0: Men når du da går på tur over tre grenser og under og sånt, nå, du alene da, eller sammen folk? For jeg har jo gått på tur sammen en gang, det man må henge på hvis man skal gå på tur med Erling.
2: Ja.
0: Det ikke spasering, liksom.
2: jeg husker at vi ganske sakte, men... Men I tillegg til fri luft og liv, altså, så selvfølgelig kjærlighet det største av alt. Men for å rette på meg selv.
1: Absolutt.
2: Men ja, jeg går ganske mye alene, men jeg synes det veldig hyggelig å sosialisere ved å gå på tur. Og det kan gjerne gå I byen en halvtime eller en time, eller sånn som vi har gjort I flere timer I marka.
0: Mm. Du turperson, Martha?
1: Ja, altså jeg jo fra Stord, så man har jo blitt liksom, kanskje påtvunget tur hele barndommen. Og så kom ungdomstiden og 20-årene der du bare ikke har lyst til å se et fjell I det hele tatt, for min del. Men nå begynner liksom å sige inn på meg igjen at jeg har lyst til å oppsøke naturen og fjell. Og, ja,
2: det ikke sant, jeg kjenner den dramaturgien at ja. I familien Kagge også, så ble vi jo dratt ut på ski tidlig og sent gjennom hver eneste vinter ja. Da jeg vokste opp. Og etter hvert så mislikte jeg det veldig, men så gikk det noen år, og nå ser jeg både begge brødrene mine og jeg, vi ute I Guds frie natur, støtt og stadig.
1: Ja, ikke sant? Ja, da jo, det jo en god storyline.
2: Ja, det et eller annet rart med at vi veldig heldige som fikk det inn tidlig da.
1: Ja. Det sant.
0: Men din, når du snakker om, når du går tilbake og apropos det, dine barndomssommere, var det turer, eller var det, hvordan så de ut?
2: Det var moren og faren min, de kjøpte en seilbåt I par og 70, en 22-fot seilbåt, og der ferierte hele familien med fem ja. Hele sommeren.
0: Ja.
2: Så da, hver gang moren min skulle på do, så måtte alle gå ut av båten.
0: altså, men vil, hvis dette skjer da, hvis moren din må gjøre det sitt, nå skal vi ikke snakke for mye om
2: utasjærs,
0: men utasjærs, så det litt, det, må alle hoppe over bord da?
2: Ja, det var jo altså, hatten av for moren min, altså, at hun, eller boken for moren min. At hun, men det var klart det var en helt annen tid, at middelklassen I Norge for 50 år siden, det var ikke en uvanlig måte å feriere på, men det klart at det å dra tre gutter og mor og far I en 22-fotsbåt I dag nesten utenkelig.
0: Ja. Hvor dere seilte da? Norske kysten og sånt? Eller var det over?
2: Norske kysten, nede Sørlandskysten, svenske vestkysten, Danmark. Etter hvert wow. også fikk vi en båt på 27 fot, og da fant faren min ut at da måtte vi seile helt I Kiel for å kjøpe brennvin, så han hadde brennvin hele året. Så han var veldig stolt, husker jeg, over at han aldri gikk på pol og kjøpte brennvin.
0: Så da var det med det, da, så dere lærte å smugle rett og slett, da, I ganske unge år?
2: Jeg lærte. Vi så I hvert fall faren vår holdt på med
0: det. Ja, ikke det, ja. For det var vel kvote på den tiden?
2: Ja, det klart liksom. Det var det som var poenget med seilbåt. Jeg sier ikke noe stygt om faren min med det, fordi han var veldig stolt over det.
0: Ja, så var, jeg tror et av mine stolteste øyeblikk, eller sånn fineste farsønneøyeblikk, da jeg var veldig glad I kinaputter som liten, og vi har hytte på Finnskogen, og da var det lov å kjøpe kinaputter I Sverige. Ja, så jeg og min far var I Sverige, og da lærte han meg at du bare kjøper kinaputter, så legger du det foran, helt foran I skoen, og så får vi det, og så kjører vi en smuglerute hjemme fra Finnskogen over. Og det var, altså det var...
1: Fy flate, dere har hatt av moro.
0: Ja, har du smuglet noe med dine foreldre I oppveksten, Martha?
1: Nei, men liksom, det var, pappa lurte meg alltid hvis vi hadde litt sånn full bil, og så sa han, hvis vi kjørte forbi liksom, politifolk og sånn, så sa han sånn, nå må dere gjemme dere, det ikke lov å ha full bil her. Og da måtte vi liksom...
0: Så det var ikke sant?
1: Det var ikke sant, han tullet med oss, men da husker jeg trodde på veldig lenge, og så til slutt så skjønte jeg. Men
2: på Stord så var det vel samme politimann hver gang?
1: Det var, så han vinket bare og lo av oss ungene. Det var
2: lokalt politikontor.
0: Men da kan jeg skal hekle oss litt på det vi snakket om i skippemøtet for i Stikk, for det er jo da, altså til sjøs her finnes det jo ganske mye overtroenhet. Kan du huske noen ting fra da seilbåtlivet som barn som var, altså plystring, ikke regnbåt, ikke hester, var det noen sånne ritualer og riter som dere måtte ha respekt for?
1: Bås var modig, så klart.
2: Nei, men ja, altså sånn tro disse uttrykk for at nå er det bra, nå kommer det til å bli være fortsette sånn som dette her, er det helt fantastisk og så videre.
0: Ja.
2: Da tror man at det blir væromslag.
0: Ja, riktig.
2: Ja, så vi hadde noe overtro i familien Kagge, og jeg synes det var veldig bra.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette å snakke med Erling om litt bøker i neste runde, men før det, musica, por favor.
1: Please.

0: Aili med Du og Stil, og velkommen til nye lyttere hit til Reiseradioen, hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad sitter og koser oss ganske gløgget
1: akkurat nå. Ja, nå handler det hyggelig, altså.
0: Ja, nå det hyggelig. Vi har fått inn Erling Kagge I studio, og tenkte vi skulle snakke litt om bøker med deg, Erling, for du jo en, du har jo både startet forlag, skrevet mye bøker, og en type som leser. Hvor mange bøker leser du I løpet av år, tror du? Sånn cirka?
2: Ja, det mange. Det har jeg ikke talt på, men ofte så leser jeg ikke hele bøker. Som regel gjør jeg det, men noen ganger leser jeg også bare for å få et inntrykk av hva forfatteren ute etter ønsker å formidle. Og tredje ganger også synes jeg ofte at avslutninger på bøker ofte litt slappere enn resten av boken.
0: Altså, det skjønte jeg ikke helt.
2: At du, Nei, at du leser en roman, så er det veldig spennende, interessant, godt skrevet og sånn, men på slutten skal ofte forfatteren oppsummere, trekke alt sammen, slik at samord liksom, pling, du I bolla, så skal du ha fått med alt.
0: Ja, sånn
2: Og da blir noe av mystikken borte, så... Ofte synes jeg hyggelig å stoppe litt før helt slutten.
0: Ja, så du kan stoppe litt altså et kapittel eller mer før for å, liksom, for å slippe over, bli skuffet rett
2: og
0: slett.
2: Ja, og andre ganger enn så jeg var sen med disse Krig og fred av Tolstoy, den jo 1300-1400 sider, litt avhengig av hvilken utgave. Og da jeg kom på sånn 1100, da synes jeg det var så bra at da la jeg frem meg boken 4-5-6 måneder og lot bare historien leve I hodet, og så leste jeg resten etterpå.
1: Er det sant?
0: Men du, men litt av den så vidt jeg forstår, så har du nesten alltid med deg en bok også, så du alltid har noe å ty til.
2: Ja.
0: Så du er ikke den litt romer som har mest scrolletid.
2: Nei. Beklager å si det også, men all scrolling jo ikke å kaste bort tid, men veldig mye av den scrollingen å kaste bort den fantastiske muligheten du har til å leve et rikt liv.
0: Mm. Sommerbøker, Martha, leser du om sommeren?
1: Jeg var skikkelig lesehest før, og så flyttet jeg til Oslo, og da bare, det var så mye inntrykk, og det var så mye, så da bare, bøker bare forsvant for meg, og nå prøver jeg å komme litt inn I det igjen, men åh, det trege greier, altså.
2: Nei, men ta da gode nyheter, at det du sier delvis feil, den forstand at du har mer enn nok med tid til å lese bøker.
1: Jeg har mer.
2: Det bare at du må ta deg selv litt I nakken, og ikke sitte og så kope og se nedover, men heller se frem inn I en bok.
0: Men jeg har et lite... Jeg har et lite
1: Nå skammer jeg meg med en gang, og det veldig bra.
2: Du rødmer
1: bra.
2: Litt, og det klærer godt.
1: Ja.
0: Men et lite tips fra min side, for jeg var med på en sånn antiskroll-konkurranse for noen år siden, som alltid må få skjermtiden ned, og da så skjønte jeg det at hvis jeg skal erstatte dem nå, så må jeg ha bøker overalt. Men da I den sammenhengen fant jeg også ut at biblioteket har jo da en gratis e-boktjeneste, som heter Biblio, eller et eller annet sånt nå, hvor da nesten alle bøkene deres ligger e-bøker som du kan få på utland. Sånn at du kan si at jeg fortsatte jo egentlig med ganske mye skjermtid, men det var jo da å erstatte meningsløse liksom sånn scroll-algoritmer med å sitte og lese og lese og lese.
1: Ja, ja. Men det jo veldig, det hørtes jo bra ut.
0: Det bedre, om man så på skjermen, så det bedre å lese en bok enn å se på hva Joe Rogan har spist I frokost.
2: Enda en gang.
1: Ja, enda en gang. Nei, men jeg driver nå I hvert fall å lese en veldig sånn it-bok for damene.
2: Ja, ja.
1: Jeg jo nå millennial-dama, 32 år gammel. Så jeg leser, og tusen takk, jeg veldig fornøyd med å kunne bli da. Og leser nå Lena Dunham sin Fame Sick.
2: Ja.
1: Og den koser meg jo veldig mye med, og jeg blir sånn der, jeg halvveis inn igjen, så jeg sånn, kom igjen nå må du bare fullføre denne boken, han skrevet til deg, han skrevet til meg.
0: Men kan du ikke ta...
2: Dere kolleger.
0: Ja, kan du ikke gjøre det, men kan du ikke gjøre sånn som Erling sier, og heller tenke sånn, jeg orker ikke å lese ferdig hele, for jeg ga meg på topp, jeg ga meg liksom, jeg gitt meg til tre kapitler, for da var det så bra, sånn at jeg går og tenker på
1: den
0: litt.
1: Begynner å si til vennene mine sånn, åja, du fullførte den, du. Ja. Så, ok, nei, jeg ga meg på topp,
0: Men jeg hadde altså hatt en helt enorm litterær opplevelse I sommer, og det var at jeg leste Haiene av Jens kanskje har lest den I ung alder og sånt nå, eller ikke har lest den, Haiene av Jens Bjørneboe. Altså, å fytti frakken.
2: Jeg husker enda faren min leste den høyt for oss da vi ute og seilte. Og det var bare, gjorde dypt inntrykk, men det var hyggelig å høre at den fortsatt står da.
0: Den så bra. Det helt fantastisk. Noen lesertips fra deg, Erling?
2: Vet du hva? I går så leste jeg en amerikansk feminist som heter Bell Hooks, som heter All About Love, alt om kjærlighet. Og der var det en setning, hun siterte en annen, og det var Love is as love does.
0: Mm. Ja.
2: Den synes jeg var tøff og fordøy egentlig. Og så det rett og slett at det du gjør overfor kjæresten eller partneren din, det det kjærligheten handler om til enhver tid.
0: Ja.
2: Så hvis du lyver eller bløffer, da kjærligheten tøftet på det. Og så videre. Så det var en... Det var en litt sånn sur karamell å suge på, men morsomt.
0: Mm. En annen sur karamell som kanskje kan dukke opp I forhold innimellom jo det store spørsmålet. Hva om det finnes noe mer? Og den sangen skal vi høre nå av Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart her på Reiseradioen? Vi har med oss Erling Kagge I studio, og vi skal snakke litt om turer, små turer, store turer, og at du ikke nødvendigvis trenger å dra ut I skog og mark for å få deg en god turopplevelse. Erling, du har jo du har gått noen turer som ganske bra turer egentlig.
1: Ja, ja.
0: Vært på Sydpol og noe Mount Everest og vært litt rundt.
1: Ja, men som du begynte med å si, at ofte også de korte turene veldig veldig hyggelig og ja, stor glede av å gå korte turer.
0: Men det, den turen du har gått som kanskje jeg synes mest imponerende og interessant jo at du sammen da noen bekjente går kloakksystem eller underverden til Manhattan fra nord til sør
1: altså til menda litt lenger helt fra nord i Bronx altså 240 I andre gate. Jeg visste ikke at det gikk så langt nordover I New York, ja. Mm. Altså helt på nordenden av Bronx, gjennom kloakken der og ned til Harlem og videre ut til Atlanterhavet.
0: Og da har det, altså der dere har, da vipper dere opp kumlokk, går ned I kloakken, og så har det et slags kart over da, hvordan dere skal bevege dere, eller?
1: Ja, litt mer avansert. Altså, vi var jo over bakken mange ganger, hvor vi kjøper mat og så, men vi sov under bakken, og vi var I kloakk, vann, tog og T-banen til deler.
2: Ja. Men hvorfor? det var ikke et godt intervjuspørsmål.
1: Godt spørsmål. Men da må jeg ha egentlig sånn reiseradion-tema på det, for det, man vet jo ikke alltid hvorfor man gjør det man gjør, men det klart at det nysgjerrighet, det undring, det eventyrlyst, et annet helt fantastisk norsk ord, eventyr og lyst. Og jeg var en periode I livet hvor jeg hang med eipen, jeg var ikke noe fornøyd med mitt eget liv, og jeg var så frist av den grunnen til å rett og slett bare grave meg ned I dritten, og ja, det gjorde vi. Steve Duncan het han jeg gjorde med, og så var det noen andre amerikanere som kom og gikk.
2: Wow!
0: Og da beveger dere under denne altså infrastrukturen som under Manhattan, og der det jo, dere jo ikke helt alene der nede. Jeg vil jo tro det både rotter og andre ting, men også ja. Mennesker som bor der, eller?
1: Ja, til og med en vaskebjørn, eller? Men rotter jo selvfølgelig, men rotter jo der det mennesker. Altså folk kaster jo mat og sånt ned I T-banen siden, og da har du rotter, og litt I kloakken. Men ja, det bor en del mennesker under bakken, og det var også en av grunnen til at jeg dro ned der, fordi jeg bare hørte om det fra en kompis som hjalp mentalt syke, også mennesker som bodde under bakken til å komme ut opp fra bakken og få behandling av psykologer. Mm. Og han fortalte om det, hvordan det dro ned da, og fant mennesker som var sinnssyke langt under bakken. Og da ble jeg veldig fascinert, og så det var egentlig som startet den ideen om å selv dra ned dit og utforske undergrunnen.
0: Jeg kan jo ikke slå I bordet med en lignende ekspedisjon, men I går så hadde jeg og min yngste datter, vi jo fanget I denne fellen som kanskje mange foreldre befinner seg, at de har glemt å melde barna på AKS, eller da barnehageukene før det begynner. Ja, ja, ja. Så vi kom I går og var sånn, helsik, vi har to uker til vi skal slå igjen her, ja. Den glemmer jeg hvert år. Så I går så var vi da, måtte vi fylle dagen med noe, og da bestemte vi oss rett og slett bare for at vi setter oss på en trikk, og så ser vi hvor vi ender opp. Og da sa jeg, du sier når vi skal gå så sier du hvor vi skal gå. Og da vi tar en trikk rundt I Oslo først, og hun går av, vi bare går en retning, ender opp da ned på Aker Brygge, og så sier hun, det masse båter her, skal vi ikke bare gå ombord? Jo, se, vi går ombord. Og da var det Nesoddferga vi hadde endt opp på, og endte opp med å kjøre den tur og tur tilbake, og så kjørte vi trikk I to timer til.
1: Og så morsomt da.
0: Det var, altså, det jo så jæskelig gøy.
2: Ja, det hyggelig ut.
1: Høres som datteren din smartere enn deg, da, for hun visste at det beste iskremmen får du kjøpt på Akerbrygge.
0: Vi spiste iskremmen der nede. Fy faen, sånn, den lille manipulative lille sniken.
2: Hun visste ikke hva hun skulle gjøre.
0: Nei, men det jo, men altså, at det
1: var god idé.
0: Det var god idé, men at man ikke trenger å måtte være ute I skog for å gå tur.
1: Helt enig. Altså, da jeg var yngre, så synes jeg det var helt bortkast å gå korte turer. Men nå jeg blitt veldig glad I det.
2: Men jeg hører jo da at du har jo gått vanvittige turer, men det noen turer da hvor sånn, nei, vet du hva, dette kanskje jeg gjør, dette tør jeg ikke?
1: Nei. Jeg har ikke det også.
2: Nei, flate. Og samme art, da hører du.
0: Ja, samme art uansett. Erlig Kage, utrolig hyggelig å få deg hit. Og så må du ha en fortsatt god sommer. Og ja, ja, man kan gå I skogen og man kan gå I byen, og, men noen går rett og slett på solskinn også. Apropos det, her Katrine, hva er det så bak I dansen? Har du hørt noe bedre overgang noen gang, eller?
1: Niks.

0: Anne-Grethe Preus og sitter på trapp, og vi skal til Reiseradions konkurranse. Ja da, vi skal det.
1: Åh, jeg jo så glad I denne delen her. Dette det også sånn, I går fikk vi ikke helt til å lese opp konkurransen. I dag, Odda, ja. Kom til å naila det.
0: Ja, ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi banker på med første spørsmål.
1: Kom igjen.
0: Følg med, følg med. Vi skal fram til et etternavn til en fiktiv person I litteraturen. Denne kvinnen, for det må jeg lov å si, har et mellomnavn, og det mellomnavnet Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og spørsmålet hva forbokstaven I hennes etternavn?
1: Åh, oh, vel, oh, for jeg stemmer.
3: Vi skal ikke gjøre meg etternavn.
1: Vi skal være...
0: Nei, ja, nå ikke det.
1: Nei, nå må vi gjøre oss. Spørsmål 2. Vi skal frem til et navn på en plattform som man ser videoer på. Den første videoen som ble lastet opp der hette Me at the Zoo. Siden da har tjenesten vokst kraftig og I dag verdens nest største søkemotor. Hva forbokstaven I navnet på denne videoportalen?
0: Og til det tredje spørsmålet skal vi først høre litt grann musikk. Oh baby, when you talk like that. Ja, vi hørte litt fra låta Hips Don't Lie fra 2006 her da. To artister samarbeider på denne låta. Det to artister, nemlig Wyclef Jean og en artist til som kommer fra Colombia og sanger og kjent for Whenever, Wherever og Waka Waka. Hva forbokstaven I fornavnet på denne artisten?
1: God låt.
0: Ganske god låt, ja.
1: Nei, kanskje en av verdens beste.
0: Ja, vi skal snart ha nyheter, men vi rekker noen små hilsener. Vi spurte om deres morgenrutiner for å komme dere opp, og da det Lene sier at morgenrutiner har kommet til meg for å bli. Problemet at jeg nå har så mange at jeg må stå opp 20 minutter før vanlig tid for å rekke alle rutinene våre. Ove Morten, han må ha et glass med kaldt vann med limebåt og skivesitron og stor kopp kaffe med melk I hver morgen, I tillegg til Bixi-tjeks og brunnsukkerbitt. Så det begynner å bli, det baller på seg.
1: Ja, da det morgenrutiner altså.
0: Ja, men nå, og nå mener jeg, nyheter.

0: Klockan är 10 och I nyheterna har nu Hanna Kolås översikt över hur det går med norska vannmagasiner.
1: Ja, för de har inte varit så tomme som de är nu på 30 år. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene flere steder. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke I stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner I flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå I praksis skyt mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Ifølge Utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd noe dysleksi Norge lettet for. Det sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Til slutt skal vi høre at juli I år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport, målt I verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en øke på 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge I forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Det var altså nyhetene, og apropos ting til sjøs, gjesten I Reiseradioen nå, han synger vel om livet til sjøs?
4: Ja, det stemmer!
0: Det helt riktig, han shanti, han shanti-general og nå direktør for Statsråd Lehmkuhl. Vi skal om ikke så lenge få besøk av the one and only
4: Håkon Steine Vatle.

0: beautiful day, og da det faktisk. Vi får jo inn så utrolig mye meldinger, og da, og her fra Sigbjørn for eksempel, som har jo spurt om morgenrutiner, og her Sigbjørn sin. Har to hester som vil ha mat, så gleder meg hver morgen til å stå opp og gå inn i stallen for å møte glade hester klokka 5:30 på morgenen før arbeid. Altså, da, ja, da gjør ikke jeg på morgenen, for å se det mitt.
1: Vi har også fått en veldig hyggelig melding om et annet morgenrutine. Det fra Frank Olav. Han skriver at hver morgen på hytta i vakre Eidsvåg i Romsdal, så må hunden min og jeg rusle oss en tur gjennom lyngen ned til bekken for å vaske fjeset og legge sveisen. Og jeg lurer, da legger de sveisen.
0: Han, så romantisk!
1: Ja, herre og hun står da og legger sveisen på hverandre. Jeg veldig spent på denne hunden. Hvordan type sveis er det med legger? Og da, eller for å si det på den måten, hvilken sveis er det? Er det snakker om at hunden din en engelsk trendsetter, eller?
0: Åh, Magnus Williamson er sånn, herregud.
1: Tusen takk for meg, etter pausen kommer Martha Leivestad, dette blir et dundrende show.
0: Ja, den var fin, den synes jeg var nydelig.
1: Ikke så dum det.
0: Åh, men vet du hva, da er min lille drøm, altså. Ha en hund, og så gå ned til en bekk, og så vaske fjeset.
1: Vaske fjeset, legge sveisen.
0: Legge sveisen der, få panneluggen litt rett, og... Ja. Altså, ja, jeg har jo veldig lyst på en liten terrier. Da må jeg si på radio.
1: Vi har jo også fått noen meldinger, veldig hyggelige folk som er glad for å høre Erling Kagge i studio, og da er det en som heter Benny som har skrevet noe interessant. Han skriver at for 25 år siden bodde jeg i Tromsø. Noen kompiser fortalte en dag at de hadde tatt med seg en utslitt hiker utenfor byen. Det var ikke en utslitt hiker-type, det var Erling Kagge som var på fjertur.
0: Nei, da er gøy.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig hyggelig.
0: Det er veldig, veldig, veldig fint.
1: Og så er det noen som skriver at godt å høre at Erling har vært på Blefjell i sommer, men vi har ikke sett han bade i Nipetodammen.
0: Fy flette, altså, tenk deg å være på hytta, men folk driver å kikke.
1: Folk, ja, folk kikker, ja.
0: Folk følger med. Ja, gjerne å bade, gjerne å bade. Ja. Nei.
1: Åh, men Martha, vi nærmer oss det store øyeblikket hvor vi skal få besøke. Oi, oi, oi, nå kommer han snart.
0: Ja, ja, ja, han er da direkte fra Bergen. Ja. Sitter han og skal snakke med oss.
1: Jeg... Det altså så hyggelig. Det så hyggelig.
0: Ja, men det så hyggelig, altså.
1: Ja, nå vi i startstrøk, altså.
0: Ja, blir det. Jeg vet ikke, jeg, altså, sånn, jeg føler jo at jeg er ikke verdens beste intervju, altså, jeg føler jo jeg kan bare si sånn, kan vi ta en liten, få med en liten trall, kan vi få en liten sånn, en liten matros låt, på en måte?
1: Ja, for det vi snakker da om vokalisten i Storm Weather Shanty Choir, som vi skal snakke med om ikke så alt for lenge. Når var første gang du har jo sikkert hørt om disse her lenge,

0: Håkon Steinar Vatle, vokalist i Storm Weather Shanty Choir. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk, for å gjøre.
0: Ja, nei, vær så snill.
2: Nei,
0: for å gjøre for oss.
2: We're not worthy.
0: Og jeg må unnskylde, Håkon, for seksuell trakassering og fra meg og Odda i stad før låt, da var jo ugreit.
3: Jeg vet ikke om det begrepet finnes når du sjømann og synger i et shantyband, om det helt tatt, man har noe sånn begrepsforståelse av det.
0: Nei, var ikke det bare komplimenter da?
3: Jo.
1: Ja, jeg satt og rødma.
0: Du satt og rødma godt, Eda. Håkon, jeg må jo spørre meg en gang. Hvorfor shanty?
1: Shanty, jo, det er jo fordi det er jo Glist, Arthur Lemkel som er grunnen til det. Jeg var rotløs og for stor til Bergen og skulle studere etter gymnasiet, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og plutselig så var det mulighet å gå ombord på Arthur Lemkel, og der hørte jeg shanty for første gang, så ble jeg bitt av basil, og da var jeg egentlig 96.
3: Kan vi ikke aller først forklare litt for de dumme ørene der ute, hva en shanty?
1: Ja, shanty altså arbeidssanger som ble brukt ombord på seilskipene i gamle dager, men også da faktisk i dag når en har gode shantymenn ombord.
3: Ja, så for eksempel om man skal trekke tau eller få opp de store seilene, så handler det om å få rytmen og sånt, og man synger sanger som gir den rytmen da. Mm.
1: Yes, til hala tau og til å få gangspill og få opp anker, altså, til all slags type arbeid ombord på skipet.
3: Ja, og dette her, altså, så vidt jeg har forstått, så har jo du har sanket shantyviser rundt omkring fra over hele verden. Det er ikke bare liksom på engelsk dette her foregår.
1: Nei, det er altså så fint med shanty at det der, så går tilbake 150 år i tid, så sier det world music. Det er jo en smeltedigel for all verdens musikk, og alle som kommer ombord på seilskipen, så har de med seg låtene sine. Jeg pleier å si at det seilskutet kommer av den første sampleren. Han hørte en god låt fra land, tok han jordene til en arbeidssang til sjøs.
3: Ja.
0: Men da, fantastisk.
3: Men du har jo da sanket disse forskjellige låtene, eller funnet det, for når man der på konsert med, så skjønner man at dere har hentet rundt fra hele verden. Hvordan er det du har funnet de forskjellige?
1: Du, det er jo en levende interesse jeg har hatt, altså siden jeg begynte på Lemkul, og egentlig så var det sånn at vi fant i havnen, så fikk jeg rundt på sånn antikvariat, og søkte etter, og fant bøker der, og gamle shanty-bøker der, og så kom jeg over noen seilskutekjømen sine bøker, dagbøker og notater, og så gjorde jeg mye studier på dette, og har fått et fantastisk, det er jo en fantastisk smeltedigel av nydelig musikk.
3: Men bandene Storm Weather Shanty Choir, kan du ikke fortelle litt om starten på dette, når er det begynner, og hvordan er det utarter seg?
1: Det er jo kjekt at sambygdingen Marte sier at du har hørt deg gjennom hele livet. Vi begynte jo i 2000 og kalte oss for Norges yngste og råeste boyband som synger minst 150 år gamle coverlåter fra havet. Nå er ikke vi yngst lenger.
0: Men
1: råst da. Vi er fortsatt råst.
0: Ja, det syns deg.
1: Så, nei, altså, jeg begynte jo i 96 og så på Lemkul, og så i 2000 og mellom seilingsperioden når jeg var på Lemkul, så ønsket jeg å starte et shantykor. Og hadde gode venner, og en del som jeg ikke kjente. Jeg begynte med de som jeg kjente, og spurte om jeg hadde lyst til å være med i et shantykor. De visste egentlig ikke så mye om shanty det heller, så det var liksom, handlet om å synge høyt og rock'n'roll fra havet. Mm. Og så ledet til at vi fikk samlet en fantastisk, nydelig gjeng som har holdt sammen i 26 år. Og da så de ble overvist om, de var jo veldig skeptiske. Det er jo en metal-trommis og en rockegitarrist. Det er en nydelig samling av en bande som spiller i dag. Men de ble så overveldet av låtene. Første øvingen vi tok med dem, da studerte jeg på høyskolen, og da tok jeg det inn i et lokale der det var god akustikk, og det var mørkt, og så tok jeg bare masse stearinlys på, og så fikk jeg stemme ut av de, og så ble de frelst, og så har vi vært sammen, og vi har vel vært det mest langvarige forholdet de fleste av oss har vært i noen ganger. Det er
0: ja, ikke sant.
3: Ja.
0: Altså, for en pitch, det er sånn man skal pitche ting.
3: Ja. Okay. Hvor mange er dere i bandet nå?
1: 6 stykker.
3: Er det ikke flere? For jeg føler at jeg har sett dere live ganske mange ganger, og det føles som det er 12 stykker på scenen. Altså, det er så massivt at man får inntrykk at det er veldig mye mer.
1: Jo, takk for det, altså. Nei, det er 6 stykker, men så er det jo sånn, vi heter jo Storm Weather Shanty Choir, men det er vel også mer som et band, for vi har jo instrumentering med, sant? Men det er jo stemmene som driver det.
0: Ja, det er piratflagget, og det er stemning og Odda, så gjør at du har jo sikkert lyst til å gå på scenen, du også, kan jeg vende på.
3: Du, vet du hva, jeg kan fortelle at jeg fikk den store, jeg kom i mål i livet da jeg fikk lov til å synge sammen med bandet her litt tidlig i vinter.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, det var en stor ære, altså.
0: Jeg må fort spørre, liksom, før vi går over til neste låt, vakrest stedet dere har spilt?
1: Vakreste plassen vi har spilt, Det faktisk litt vanskelig å svare på stående fot. Der må jeg faktisk si. Det har vært så mange, mange plasser, men det er mange plasser som gjør sterke inntrykk. Da det, hvis jeg velger på sterke inntrykk, så, så tror jeg jeg må over til Japan, når man var så heldig å få spille det.
0: Ja, det var godt svar. Ja. Jeg skjønner, jeg må ha vært veldig kult å gjøre.
1: Veldig spesielt.
3: Vi skal snakke litt mer om dette, men nå skal vi over til de sydamerikanske ekvivalentene av Storm Weather Shanty Choir, Gypsy Kings.
1: Aha.

0: Baila med Gypsy Kings, og vi så heldige å ha med oss Håkon Steinar Vatle, vokalist I Storm Weather Shanty Choir. Du der fortsatt?
1: Jeg vet du.
0: Fantastisk. Det har jo kommet, det renner inn med meldinger. Det jo ikke bare jeg og Martha som deres fanboys and girls der ute. Vi har fått en melding fra Kjersti som skriver Jeg har vært på konsert med Storm Weather konsert I Sveio. På grunn av mange ulike omstendigheter var vi ikke mer enn 10 publikummer I salen. Men for et liv og energi de ga oss. En fantastisk konsert, og det endte opp med at kommunens sin kulturavdeling kjøpte en CD til hver av de oppmøtte, og resten av folket skulle bare visst hva de gikk glipp av. Men da må jeg spørre, hvordan
1: den konserten husker vi faktisk.
2: Fantastisk.
0: Ja, men hvordan, altså for alle de som ikke like forelsket og, I det som det jeg og Martha og andre, hvordan kan man, når kan man få sett det, hvor neste konserter I landet?
1: Neste konsert, det en av våre favorittbyer, det Trondheim. Der spiller vi på Skure 12. September, og da begynner vi å minke på billetter ned, men det alltid utrolig gøy. Så Trondheim neste plass.
3: Ja. Trondheim var gøy, meg og deg, yes. Og da vi så dere I Trondheim. Ja, det var skikkelig moro.
0: Ja, det var noe helsike strøkk, altså.
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Men dere har jo, for å snakke litt om at dere har jo black metaler og sånn I band, og dere har jo gjort et samarbeidsprosjekt nå med Enslaved, det ikke det, dette svartmetallbandet?
1: Stemmer da, vet du. Et fantastisk band, metalband. Mm. Og det jo veldig gøy. Jeg har alltid sagt at det altså, shanty, det mange som tenker på når du sier shanty til folk, jeg har jo hørt ut med folk, så tenker jeg også folk på elder menn med trekspill. Og det jo veldig bra, og sånt det fint, for det som oftest da de tenker på med shanty-kor. Så pleier jeg å si at seilskutekjømmeren var egentlig den første rockeren. Og de var unge mennesker, stod ved tauen, de var gjerne ikke Guds beste barn, men låtene som de sång, de måtte fenge, så de, altså for å få disse folkene til å brøle, så måtte det være catchy låter. Mm. Og litt, som jeg sier jo, så hadde Heve Henslaved 150 år tilbake I tid, så hadde du ikke spurt de hvor de jobber. De ser ut som gamle seilskutekjøfolk, full av tatoveringer og hele biten. Og å stå på scenen som et metalband eller et rockerband, så må du liksom gi alt, og du trenger ikke ha verdens vakreste røst. Så koblingen kom ganske naturlig. De var med oss på 25-årsjubileumskonsert I Bergen, og da spilte med Anna Lovinda og Fire Marengo, og det var så gøy at vi får rett I studio I januar I år.
0: Vi må snakke litt med deg om dette fantastiske seilskuten statsråd Lehmkuhl, som du altså, korrekte titel nå, du direktør?
1: Direktør jeg for det, og så ekspedisjonsleder, vi driver jo med ekspedisjoner nå med dette fantastiske seilskipet.
3: Ja, den One Ocean Expedition.
1: Yep.
3: Jeg søkte opp på nettsiden deres og ser den ruta dere skal ut på. Wow, den lang altså!
1: Det en 2 års jordomseiling med planlegger for 28 til 2030.
3: Wow!
0: Og den det da, det bemannet da, eller det fortsatt rom for at man kan komme seg ombord?
1: Du, det viktig at du spør om det, for nå kaster vi ut. Vi har gjort 2 ekspedisjoner før, en I 21, kom tilbake fra en I år, og så da den siste her nå som planlegger, som en del av FN sitt halvtidår, som startet 21 og avslutter 2030.
0: Ja.
1: Og vi planlegger nå den neste ekspedisjonen, men alt dette avhengig av at vi får en partner. Så vi jobber jo da globalt med universitet og institusjoner som da leger skipet, og så vil enkelt av etappene være ledige for deg og Marte til å bare boke billett og bli med og segle.
0: Å, helst ikke det var gøy. Men kan du ikke ta oss litt gjennom historien til dette skipet?
1: Jo. Lynkjapp historie av Statsråd Lehmkuhl, bygd I 1914 I Tyskland. Dårlig timing å bygge seilskip I Tyskland I 1914. Krigen bryter ut, blir gitt som krigsbytte til England, og så kommer det til Bergen I 21, og så ble det drevet her I mange år, frem til 2. verdenskrig. Tyskerne tok over, etter verdenskrig, Norge tok over igjen, Bergensen tok over, og så stiftelsen, jeg tror hele saken om å holde på med nå. Stiftelsen tok over I 2070, og siden drev det opp igjen, og nå det vel mer aktivt enn det noensinne har vært, og kanskje også mer relevant enn det var når det ble bygd I 1914 I dag, og utdannet fremtidens ledere og bra folk.
0: Ja, og det da det som mixen av mannskap, det fra alle samfunnslag, det, eller det?
1: Yes.
0: Ja.
1: Og det kommer an på de ulike etappene, ulike toktene. Noen legger ut for studenter og sånt. Vi har hatt med oss European Space Agency og NASA på etapper. Vi har hatt Nansen Center, vi har bedrifter som legger skipet, og det egentlig hele verden som kommer og bor på skipet. Så det liksom det vi også ønsker å bruker GPT, samler hele verden og bruker klisjeen med alle i samme båt og håper at de kloke hovene som kommer ombord, at de blir framtidens ledere som gjør, litt smartere enn disse gamle mennene som styrer verden i dag.
0: Ja.
3: Det var veldig godt sagt.
0: Ja, veldig godt sagt. Vi snakket litt tidligere i dag om ulykker og ting som ikke skal gjøres på seilbåt, av at man skal ikke gå med paraply og man skal ikke ha hest ombord og sånt nå. Dette fortsatt gjeldende den dag i dag, eller?
1: Ja, du skal i hvert fall ikke si navnet på den firbeinte. Jeg skal ikke si hvilket skip, men hvis du sier det, så går det en messebot. Altså. Da kan du gjerne fort få en bot at du må betale en kasse øl eller noe slikt.
0: Ja, ja. Altså hvis du sier uttalelsen på det dyret ombord på en spesifikk skute,
1: ja. Ja, du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Skal du heller ikke plystre? Det mange ja, da... ting.
0: Det trodde jeg bare hjalp på teatret, at det var en sånn greie der.
1: Du, men sier da, så det jo sikkert fordi at veldig mye seilskutesjøfolk for over på teater. Vet du, de drog sikkert mye med å se tradisjonene med seg på, ja. Til teaterviten også.
0: Ja, for det og grunnen til det at veldig mye av tausignaler går på plystring. Så hvis noen går og, for eksempel, la oss si en sang som Bonnie da, hvor noen plyster... Du kan kanskje han som, nå finner jeg på terminologi for å imponere Håkon Steinar, men da han som da står med storseilet og har hovedtever på dette her, ja. Om han får feil beskjed, da kan det gå, da 101 ute. Ser du hva jeg trynet på oppløpssida der?
1: Ja. Nei, det en interessant teori. Ja.
3: Men like teorien, Ja. Nei, men tusen takk for praten, Håkon Vatle. Det har vært helt fantastisk å snakke med deg. Meg og Odda er røde i kinn nå, og vi ønsker deg jo lykke til på denne her jordomreisningen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig stas.
0: Ha det bra, god sommer!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei.

0: Som du er, Camilla North. Nord? North, veldig flott.
1: Ja.
0: Hiv inn en H der. Camilla North, vi skal tilbake igjen til reporteren vår Vebjørn, som befinner seg i Tvedestrand, sammen med kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Vebjørn, hører du meg?
2: Ja, akkurat nå hører jeg det, for nå fikk jeg akkurat tilbake headsetet fra kapteinen som har sittet og hørt på her.
0: Ja.
2: Hva synes du om å sitte og høre på headsetet?
1: Det er veldig kult, veldig spennende.
0: Ja, så det er godt å høre.
1: Ja, det var det.
2: Og så har du sittet og pratet inn i mikrofonen og prøvd å få kontakt med kontrollrommet, og det gikk bra til slutt?
1: Ja, det gikk veldig fint.
2: Ja, ja.
1: De trodde at det var du, Vebjørn, og så sa jeg at det var meg.
2: Ja, kødda litt.
1: Ja, tulla litt.
2: Tulla litt. Nei, men hvor er du har tatt oss i Tvedestrand nå, Tvedestrand-guide, kaptein Erik Tomta, kjent fra Team Pølsa?
1: Jeg har tatt dere med i byen nå i Tvedestrand i gågata.
2: Ja, for jeg har vært i Tvedestrand et døgn nå, og jeg ble nesten litt sånn skuffet i starten, for jeg syntes det var så lite, og som jenta mi på 4 år sa, dette er vel ikke en by, pappa. Men så kom vi opp fra sjøen, og så er det jo masse by her oppe også. Hva kan du si om denne gågata da?
1: Jo, denne gågata er det mange folk som går, og så går jeg litt her med skolen, litt på tur. Og
2: du hilser på alle, og snakker, kan nesten navnet på alle også?
1: Ikke de som, ikke så veldig mye her, men litt da.
2: Ja, du har snakket med 7 stykker nå på de 10 minutter vi har gått her.
1: Mm.
2: Kjenner du mange av de du prater med, eller er det 50-50?
1: Ja. Kanskje litt da.
2: Ja, noen. Og hva er det du handler her da, når du er oppe i gågata i Tvedestrand?
1: Vi er her, og så ser vi på butikker, bruktbutikker og masse gøye ting.
2: Hva du liker i å se etter i bruktbutikkene da?
1: Jo, telefoner og vifter og sånne headset og greier.
2: Vifter?
1: Ja.
2: Du er veldig glad i vifter, det var du på Team Pølsa også.
1: Ja.
2: For når vi måtte dra fra huset ditt nå, hvor mange vifter var det mora din måtte skru av på rommet ditt?
1: 15 vifter da.
2: 15 vifter? Du er født i motvind? Trekk.
1: Det er nordavind.
2: Nordavind, ja, nettopp. Ok. Nå, jeg lurte på det her med, mor, kom hit litt. Du hadde en historie som jeg synes var interessant. For det var ikke første gang han hadde holdt i en blå NRK-mikrofon, sa du?
3: Nei, vi hadde besøk av kronprinsessa i kirka her ute, og da skulle han få lov å låne mikrofonen av hun.
2: Sier Kristin Selman?
3: Yes.
2: Han var litt yngre da?
3: Ja, han var liten da. Og når han fikk den, så ga jo ikke han den fra seg igjen. Så da ble det hyl og skrik, og hun ganske svett.
2: Selman ble stresset når prinsessa kom forbi.
3: Ja.
2: Det er veldig bra. Ok, hva er det som... Skal vi dra... Kom her, mor. Skal vi... Du hadde et forslag, for dere hadde et veldig flott badeland her nede.
1: Ja, det er kjennet. Det er folk som bader i sommeren, og det er jo 100 folk, og vi bader ikke så alt for mye, men litt da.
2: For jeg har jo sett, jeg kjente meg igjen, jeg har tatt et utklipp av det der badeanlegget der. Det var litt styr rundt det når det kom. Var det litt dyrt eller noe?
3: Ja, det ble jo gitt masse penger for at vi skulle få det. Ja. Gjensidigestiftelsen har vært kjempegavmille. Så nå ligger det jo der, og det er gratis å bruke. Og det kommer masse folk og bader.
2: Masse gule og blå og røde klosser ute i kjønna der. Skal vi dra og bade der nå da, eller?
1: Nei, det er for kaldt.
3: Hallo, det er sommeren. Vi må bade.
1: Ja, men det er jo august nå.
2: Er det for sent?
1: Ja, det er for sent.
2: Badesesongen over?
1: Ja, men litt sommer er det da.
2: Ok, nå kan du få velge avslutningsvis her, kaptein Erik Tomter. Skal vi dra og bade på det flotte millionanlegget de har i kjønnet her? Eller skal vi sette oss på kafé?
1: Vi setter oss på kafé.
2: Ok, og hva er det kapteinen liker å ta på kafé?
1: Og sånn glutenfri mat da.
2: Ok.
1: Jeg har jo hatt cøliaki lenge nå.
2: Ja. Hva er det blir i dag da, tror du?
1: Masse godt.
3: Da blir det nok panna cotta på deg, og så blir det deilige boller på oss.
1: Ok. Panna cotta.
2: Panna cotta? Er det en grei verdig avrunding?
1: Ja. Det er jo en type stilen av... Var ikke det nyttårsaften vi har da? Jo, det er det.
2: Da blir det smaken av nyttårsaften her i Tvedestrand. Er det greit, eller?
4: Ja, det mangler bare fyrverkeri da, så er dette her helt fantastisk.
0: Jeg ble helt misunnelig nå.
2: Litt fyrverkeri også, skal vi fyre opp det?
1: Vi hopper over det.
4: Dere får stjerne noen nødbluss hvis dere kommer over det. Tusen hjertelig takk for veldig fin prat. Vi skal høre Fugees med Killing Me Softly.

0: Killing Me Softly med Fugees. Og nå skal vi over til dagens konkurransevinner, Anne-Berit, hører du meg?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hallo Anne-Berit, gratulerer, du dagens konkurransevinner. Eller håper vi da, vi skal jo ta deg gjennom spørsmålene og høre om du har riktig.
1: Ja, det var det.
0: Da var det nettopp da. Hvordan er sommeren din?
1: Jo, den fin.
0: Ja, fin, ja. Vi driver jo nå og snakker om morgenrutiner, meg og Odda. Har du noen spesielle morgenrutiner?
1: Det første jeg må gjøre er å pusse tenner.
0: Ja, det har hørtes lurt ut.
1: Ellers så blir jeg ikke menneske.
2: Nei, jeg kjenner meg godt enig. Ja, altså, nesten som en første prioritet. Men du, jeg så i en melding du sendte at du, du begynner med tennene, og så kan øvre kroppsdeler rengjøres etter behov. Det en prioritert rekkefølge, altså.
1: ja, tennene først.
2: Ja.
1: Og så er det jo avhengig av om, hvis jeg har dusjet på kvelden, så er jeg ikke sikker at jeg trenger å dusje om morgenen. Da.
0: Nei, jeg helt enig i det, altså.
2: Ja, jeg snakket med, vi hadde en prat der før vi begynte, og da kunne vår superprodusent Fanny, hun kunne fortelle deg at det var ikke alltid hun, hvis hun virkelig skulle liksom flotte seg dusjen, da prioriterte hun leggene og vaske bena. Det var ikke liksom, det visste ikke, jeg visste ikke det at man hadde prioritering. Jeg trodde at man tok alt det, det var først var i gang. Ja, men du har kanskje vært på, har du vært på fjellet nå i sommer, eller?
1: Ja da, jeg på fjerde uka her nå.
2: Ja, da er det jo ikke, da må man prioritere.
1: Ja, og så har jeg ikke bad, jeg har ikke dusj, men jeg har Ørsundet som en stor innsjø, så der bader jeg og vasker meg.
0: Å fy flate, så deilig!
2: Ja.
0: Dette har sett nydelig ut! Dette er lektig å høre.
2: Men nå må vi gå over til det som betyr mest, og det eneste som faktisk betyr noe nå, det er da konkurranse. Har vi en verdig vinner? Vi skal begynne med det første spørsmålet, hvor vi lette etter etternavnet til denne fiktive personen, som hadde mellomnavn Victualia, Rullegardina, Krusemynte, Efraims datter, og hvem var det vi lette etter der, Anne-Berit?
1: Ja, det var jo Pippi, og hun heter Langstrømpe etter navn.
2: Ja, det jo veldig på merke.
0: Ja, det stemmer altså. Og så var det jo at vi ville ha navnet på, vi ville ha forbokstaven i navnet på denne her videoportalen.
1: Ja, det var YouTube, og så er det Nida.
0: Ja, da stemmer. YouTube bruker det daglig.
2: Og i det siste spørsmålet leter vi etter vokalisten som står bak sanger som Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, også årets fotballlåt i fotballet, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem er det vi leter etter her?
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira!
2: Det er så riktig dette her, og da får vi altså dagens løsningsord som er...
1: Lys.
0: Ja!
2: Vet du hva? Gratulerer så mye. Vi har sett lyset. Og du har vunnet badetermometer og fryseboks.
1: Tusen takk.
2: Jo, vær så god.
0: Fantastisk. Da må du kose deg videre på fjellet da.
1: Ja, takk. Det skal jeg gjøre.
2: Veldig hyggelig å prate med deg. Ha fortsatt god sommer.
1: Takk for det. Jeg ligger med deg.
2: Ha det. Hei.

0: Einar Kvilhaugo på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du hører på Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, og det renner inn meldinger om alt fra morgenrutiner, kritikk av oss og det ene og det andre. Men vi skal begynne med en flott hilsen fra Hans Åge. Min morgenrutine, stå opp. Resten av dagen blir til steg for steg, minutt for minutt.
1: Og han så det der var igjen ganske ny. Jeg synes det en nydelig episode I dag. Ja. Eller en nydelig sending med liksom så mye klokt som blir sagt.
0: Det veldig mye fint, altså. Mye fint. Hans Åge minner meg litt om en person jeg møtte jeg var ute på reisingang, og jeg spurte, bestemt med fyr, spurte hva skal du I morgen? Så sa han, no plans, just ideas.
1: Oh my god! Ja,
0: det var litt Erling Kaggete.
1: Ja, det var Erling Kaggete, altså. Han sa jo kanskje fem ting som jeg har lyst til å tatovere på meg. Ja. Det var jo så vakkert.
0: Ja, det renner og går det. Men vi har fått noe pirk også.
1: Ja, men jeg får noe pirk også. Og dette har jeg forventet. Jeg har jo grua meg litt å gjøre reiseradio. Jeg gleder meg enormt, men også grua meg fordi jeg vet jo at jeg klumsete mor. Dere har skjønt det, dere som
0: ikke
1: hører
0: mye.
1: På.
0: Ikke mye.
1: Ikke mye, men det noen ting som blir rettet på. Jeg skjønner Kristin her. Ja. Hun skriver, ha, ha, ha, store bokstaver. Ja. Hysterisk når dere snakker om jordomreisning. men det vel rett I hjertet til Martha dette. I mitt ordforråd heter det reising. ja, jordreising jordomreising ja, ja. Ja. Først til å si det har bare lyst til å si reisning
0: ja.
1: Det er jo så klart ereksjon
0: erosjon da, hvis man har jordoppreisning at man forsøker på en måte ta tak I det som erodert så vet du hva, kanskje Hei! Martha var helt riktig
1: ja. Da takk du min gode venn
0: men jeg har fått kritikk av min gode venn Erik Skjerven som sitter og vokter på en hauk og kommer med små rettelser om jeg sier noe om jeg tråkker utenfor, og jeg sa tidligere sendingen Wyclef Jean I stedet for Wyclef Sean, som han heter, og da var det kjapt opp med spanskrøret. Nei. I mean, den snapp over fingrene.
1: Oi. Det sant? Du får melding hver gang du sier feil.
0: Direkte på tekstmeldingen. Fy, sier han.
1: Ja, her får vi med en gang til hun herlige trønderen som nettopp vant. Ja. Da det fryseboks. Vant det ikke hun kjølebag?
0: Jo, men altså...
1: Kom igjen
0: med... Fryseboks og kjølebag.
1: Kjølebag, altså...
0: Okay.
1: Er det okay. sånn det skal være da på reiseradio?
0: Er det blitt flisespikking?
1: Reisningsradioen, er det ikke?
0: Nei, hvis det skal være på den måten der, så må vi...
1: Vet du hva, jeg ser meg ferdig på søndag, jeg. Så skal være denne innstillingen.
0: Nei, vet du hva, fortsett med det. Vi trenger at dere sånn norsklærer som kommer med røde penn og retter I vårt vokabulær hvis vi tråkker ut på. Vet du hva? Nå skal vi sette på en sang som jeg liker veldig, veldig, veldig godt.
1: Jeg elsker denne sangen.
0: Ja, jeg skal gjøre det. If I Were a Boy av Beyoncé.
1: Beyoncé, Queen Bee.
0: Jeg relaterer meg så veldig til teksten på en eller annen måte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor.
1: Åh, please.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, så hadde jeg satt på ned og leste opp badetemperaturer for alle dere vidunderlige lytterne vi har her I Reiseradion, og vi skal rett og slett bare trykke på, og i dag skal vi lese mange, Martha.
2: Ja, i dag skal vi lese mange. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at man hopper over litt plasser. Ja. Ikke noe lenger. Nei. La oss lese opp.
1: Ja, så nå setter dere tilbake I stolen. Nå blir det opplesning. Vi begynner med Eplevik-tangen I Agder, 17,7 grader. Spangereidkanalen I Agder, 17 grader. Østernvann, Akershus, 20 grader. Torskeberget, Akershus, 18 grader. Strandafjorden I Buskerud. Og her, jeg skal bare si en ting nå, at dette jo egentlig en drikkekonkurranse også. Hvis du hører ditt sted bli nevnt, da må du ta en shot av det. Kan være alkoholfritt, men primært sprit.
2: Absolutt.
1: Ja. Steinsfjorden I Buskerud, 21 grader. Erudalsfjorden / Dokkafjorden I Innlandet, 17 grader. Koigen, Innlandet 17 grader, Kalkstrand og Møre og Romsdal 13 grader, Kringstadbukta Møre og Romsdal 15,3, Båsmoen I Nordland 6 grader.
2: Og så har vi Bogstad badeplass Oslo 18 grader, Bekkedammen Firsja Oslo igjen 19 grader, Ilsvåg Rogaland. Ja, jeg en vestlandjente, så jeg liker ikke dette her. Rogaland, 16 grader. Moi, Rogaland, 18 grader. Gåsodden, Telemark, 19 grader. Og Ramsøya, Trøndelag, 12 grader. Storlunde, Trøndelag, 14 grader. Alversund. Vestland, da burde jeg jo klare, 11 grader. Og vi har Nes Camping, Østfold, 18 grader.
1: Ja. Du hoppet over noen der som jeg kommer til å fylle inn på, Martha. Jeg nevner altså Risøyene, 14 grader, Lisunde, 19 grader, og Bogstad Badeplå, det var ikke det du sa, Hanneholmbein. Var det noen som forsvant?
2: Ja, og denne her, ja vel, jeg kan også lese opp denne fra Troms, som også forsvant hos meg. Unnskyld, dere I Troms. Ok. Yggdrasilitunet gårdshotell. Dere må skifte navn. Ja.
1: Nei, fordi, skal jeg si hvordan det leses? Yggdrasilitunet gårdshotell.
2: Yggdrasilitunet. Ja, og der det 11 grader da.
1: Ja. Og vi merker at folk har tålmodighet med oss. Vi har fått en melding fra Kristin som sier takk for at dere tar tilbakemeldingene humoristisk.
2: Så klart. Det
1: kommer vi alltid til å gjøre, fordi det vi er her for å snuble rundt tryne litt, skli på gratisen.
2: Oi, ja, så, og vi har trynet. Vi driver jo på med det, men liker jo trynet også, da.
1: Men det har vært en god sending, ikke det?
2: Kom igjen, ja, den beste!
1: Ja, den beste. Den hovende tredje sendingen. Og I morgen får du den litt ydmyke fjerde episoden, når jeg og Martha Leivestad her for å snakke om Reiseradio generell prat.
2: Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg allerede.
1: Ja, vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: Vi sier på gjensyn, og kos dere med nyheter. Ha det, ha det!
3: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunens sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitter med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
3: Datatilsynet krev nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
5: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
3: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet I dag inn I månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten I en fart på 8700 kilometer I timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvar Sandberg.
6: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så den kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
3: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding I 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen I Australia. NRK Nyheter, Laurie.
7: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: I dag skal vi vende blikket innover og gi oss selv og vårt liv og finne de små øyeblikkene som gir lys I hverdagen. For selv om du ikke reiser til Madeira, gifter deg eller kjøper deg en ny bil I dag, så det alltid noe å glede seg over. Ja, det de her små glimtene av magi jeg vil rett søkelyse mot I dag. For jeg tenker at vi kan ikke bare sitte og vente på at gode dager skal komme. Det alltid noe godt med selv de mest kjedelige dager, om vi bare leter godt nok. Så, ikke sitt og vent på en solskinnsdag.

Det var Waiting on a Sunny Day av Bruce Springsteen her I sommermusikk på P1. En sang om å vente på å bli lykkelig igjen. Men jeg mener at man ikke trenger å vente på det. Kanskje på den langvarige lykkefølelsen. Men jeg mener at alle sånne kjedelige, helt på gjennomsnittet dager, har noe ved seg som også bra. Og derfor spør jeg I dag, hva det du gleder deg til I dag? Og den her ideen fikk jeg da jeg flyttet for meg selv for mange år siden, for første gang og skulle studere. Altså alt var nytt, universitetet var nytt, jeg sto for første gang på egne ben, bodde alene, langt unna familie, og da kjente jeg at da måtte jeg jobbe pittelitt med hodet en stund. Så jeg begynte å skrive ned tre ting hver dag som hadde gitt meg glede, og det funket ganske bra altså. Og dette var ikke store ting, det var alt fra å spise middag med nye venner til å drikke kaffe om morgenen eller til å rydde klesskapet den dagen. Så her ligger altså lista lavt når jeg spør hva en liten eller stor ting du gleder deg til I dag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio og husk at jeg plukker ut en vinner hver dag som sender melding, så legger vi fullt navn og adresse I meldingen din.

0: Ja, det var Stavanger-kameratene med Bare så du vet det. Den som ligger som neste sang I lista mi nu jeg faktisk skikkelig fan av. En veldig god låt som både kan danses til, men også en sånn sang som kan få deg til å tenke litt. Og da jeg snakket med Hedda, så sa hun dette om tematikken I sangen.
1: Det jo en sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange I det samfunnet som vi lever I, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen
0: Bare av å se på dem?
1: Ja, av å se på dem, ja.
0: Så derfor just by looking?
1: Ja, derfor just by looking.

Det var Magaluf av Orup, og før det så hørte vi Hedda med Just By Looking. I dag så vil jeg gjerne snakke og sette søkelyset på de små gledene I hverdagen, for jeg mener det at den mest kjedelige hverdagen du kan tenke deg til, selv da så har du noen fine glimt. Og jeg har fått en melding fra Therese, hun skriver hun gleder seg til å hente sønnen I barnehagen etter jobb. Han alltid så glad for å se meg, og det trivelig. Det må være det fineste, noe av det fineste må være foreldre om hvor glad de blir for å se deg når de ikke har sett det på en stund. Beate skriver, bytt sengtøy. Helt på merke, Beate, akkurat sånn det skal være. Det kan man faktisk glede seg til, for hvor deilig det ikke å legge seg I nyvaska sengklær. Paul, han skriver, jeg gleder meg til å smake på mitt nystekte surdeigsbrød. Hverdagsglede. Helt enig med deg, Paul. Det godt, får ikke det til selv, men kanskje en dag. Margrethe, hun skriver, kjøpte meg nye sko I går, så jeg gleder meg til å bruke de I dag. Og det alltid så gøy når man har kjøpt seg et nytt plagg man fornøyd med, og ta det på og teste ut, og så føler man seg litt ekstra fresh. Ann-Kristin, hun har nok ikke en, jeg vil ikke tro at dette hverdagen din, men hun har noe fint å glede seg til I dag, for hun skal bade I iskallet Femund sammen med tantejenta hennes. Vi på hytta og skal spise pannekaka til middag, så vi må ut og plukke blåbær til syltetøy, så kommer mamma og pappa og skal være med oss her I dag. Det regner, men vi fyrer I ovnen og koser oss med spill og god musikk på radioen, og det godt å høre at du synes det. Hvis du har en ønskelåt du som nå sitter og hører på, som du gjerne skulle ha hørt, så send du meg den I appen NRK Radio. Du må gjerne sende meg hvis du har en liten hverdagsglede, eller en stor glede også I dag, som du gleder deg til. Det gjør du I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Jeg har fått en melding fra Elisabeth som forteller om sin hverdagsglede I dag. Hun gleder seg til å fære på besøk til hennes gammeltante, søstra til han farfar, skriver hun, på snart 97 år. I dag planen å fære på en liten ralltur til Leknes, altså Leknes I Lofoten. Det faktisk jeg fra Elisabeth, for å se på folk og drekke litt kaffe. Det min favorittaktivitet på Leknes det også, bortsett fra å se kjent og kjære selvfølgelig. Ønsk alle som hører på en nydelig dag, skriver Elisabeth, uansett om sola skinner eller alle himmelens sluser åpner seg og det pissregner. Samtidig ønsker jeg med Believer av Imagine Dragons, som familien har hørt på masse I sommer, og den skal du få.

Until I Found You av Steven Sanchez. Yes. Og før det så hørte vi en låt av Imagine Dragons Believer som det var en som ønsket seg. Nå det tid for første gjennomlytt med dagens konkurranse. Og den I dag det en medley, og det du skal komme frem til det fem bokstaver som til sammen danner et ord. Og det artistene eller gruppene som synger den her medleyen jeg skal spille nå, som utgir svaret. Da håper jeg det ble klart. Så her sangene.

Ja, vilket ord dannet de fem artisterne som sang på den her medleyen? Hvis du vet svaret, så send meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1, og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Mens vi hører litt musikk, og skal ha en gjennomhør med konkurransen om cirka en time.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Og Nicole Kidman med Something Stupid. Og før det så hørte vi Taus av Tyven. Og før det igjen så introduserte jeg for konkurransen. Og jeg sitter nå her og tenker at tenk det at man ikke må kunne telle til fire for å være og snakke på radioen. For jeg har fått flere meldinger fra folk som sier sånn Det jeg hørte bare fire sanger. Manglet det en låt? Neida. Det bare det at ordet fire bokstaver, og jeg har rett og slett telt feil. Men fint at dere oppmerksom sånn at jeg kan rette opp I feilen. Det fire bokstaver, altså fire låter. Og hvis du ble forvirret nå, så skal jeg spille den her medleyen igjen like etter klokka 12. Så du får bare bli med da. Så beklager jeg misforståelsen. Nå skal vi til Postgirobygges en solskinnsdag, som dere på mandag kåret til den beste sangen fra Postgirobygget.

på Kirovigge med låta En solskinsdag. Mona har sendt meg en melding I appen NRK Radio og forteller at hun sitter på hytta I Stegen, og for første gang på lenge så kan vi sitte I godstolene på verandaen I deilig solskinn. Endelig fikk vi også smaken av sommer. For det har jo vært litt sånn, spesielt her I Midt-Norge, hvor jeg og nordover. Finnmark har hatt en del fint vær, så jeg skal ikke dra de med I dragsure av kaldt. Men det har vært mye kaldt, litt varmt har vi også fått, litt sånn som låta til Katy Perry på en måte, hot and cold.

Ja, det var Emilie Hallåsin neste stasjon, og jeg har fått en melding her fra Grete. Endelig kan man stå ute og male hagmøbler her I Trøndelag enn så lenge. Kanskje ikke en hverdagsglede, men det blir det når man kanskje neste sommer får nytt dem. Ønsker alle en fin augustdag, for sommeren den snakker vi ikke om. Og altså, det var under et minutt etterpå, så får jeg en ny melding fra Grete. Og der kom regnet, ja. Ja, ja, det bare å redde malingen, få møblene inn igjen, og så får vi håpe at det kommer mer solskinn senere.

Om Hugo med Better Than Me. Og vi snakket I dag om små hverdagsgleder I hverdagen som kanskje kan være litt kjedelig, men da må vi sette søkelyset på det som godt, og det kan være ganske små ting, men jeg tror Kjersti ikke synes at det her noe små ting, fordi hurra, skriver hun. Endelig kunne man sette seg ute uten ull-lesta. Ull-lesta da, for de som ikke vet det, strikka ullsokka. Og regnhyr her I Moirana har til og med ute hardt Hageputa og den nye sommerduken kjøpt I juni. Hurra for det! Aina, hun gleder seg over at sønnen hennes på 23 endelig fikk dokumentene han trengt for å søke studentvisum I Japan, og nå flytter han til Tokyo for et år, og det flott for ham, skriver Aina. Irene, hverdagsglede, gå tur med en god nabo og venn. Følt føttene, og skravla går like fort. Det trivelig. Og Helle, hun skriver, jeg gleder meg til å få min beste venninne gjennom 60 år på besøk I dag, til selvfiska kveite. Fiska på Vega I sommer. Ja, men så koselig. Alle har jo så fine ting de gleder seg til. Det bare å fortsette å sende inn gode hverdagsgleder I appen NRK Radio, og gode musikkønsker. Her Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var Sabrina Carpenter med Espresso. Nu vinner klokka og nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Men etter nyheteren, ja, da jeg tilbake igjen med... Ja, da skal vi ta et nytt gjennom med konkurransen, og du skal også få fasiten, og jeg skal kåre en vinner, og vi skal se på flere lysglimt I hverdagen. Opp til nyheteren får du The Kinks med Sun I

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet I juli. Ferske tal viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør I Eiendommen Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at I bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet det veldig vanskelig å få til boligbygging, og I leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige I øyeblikket.
2: På bruktbolig, da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett I juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette I sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen I morgen. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. September, grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Også Senterpartiet sier I dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du bleiksupene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krev at forsvaret øver andre plasser.
5: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få den klare beskeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og det de små gledene vi snakket om I dag. For jeg mener at den mest kjedelige dagen kan bli fin om man leter godt nok. Ja da, for eksempel Margaret, hun har hverdagslig glede I å rydde I et skap under trappa på hytta, hvor de har dyttet inn saker de siste 8 årene. Ja da, jeg vet hvordan det kan bli. Ikke mye brukt av det som ligger der, nei, skriver hun. Og koffer, arbeidstøy, fiskeutstyr, smålamper, plastposer og gardindetaljer havner der. Det kan man jo virkelig lure på nå I ettertid. Vi skal også snart ta et gjenhør med dagens konkurranse, så også du som har hoppet på nå skal få lov å være med, og snart kårer jeg også en vinner.

One Summer som du fikk her I sommermusikk I P1 hvor det jeg, Mathilde Mørk som her også nesten en time til på kanalen og da skal vi blant annet innom dagens konkurranse igjen en medley med, ja, fire bokstaver kom til skade for å telle fem men det

Vi skal aldri gå hjem før solgang av Ramon. Kanskje en av sommerens mest fengende sommerlåter. Og før det så hørte vi Summer Jam av The Underdog Project. Og nå altså det ikke noe vits å sende inn noen flere svar på konkurransen, for mitt program har allerede trekt ut en vinner. Men før jeg sier hvem det så skal vi høre igjennom, og du skal få fasiten på dagens sommermedley. Det var Vaselina Bilopphøggers med surfbrett. Ja, det var Conqueror av Aurora. Det Ray med Where is my husband, så da har vi V, A og R.

dette Marcus og Martinus. En litt eldre sang fra de, nemlig Elektrisk. Og da fikk vi V, A, R og M, som ble varm. Fire bokstaver. Og det klart altså Per å svare på. Han skriver, svar på dagens konkurranse. Løsningen på dagens nøtt noe jeg har vært 100% denne sommeren, inkludert i dag, selv om det etterlengta regnet har kommet her på Østlandet. Svaret varme med vennlig hilsen fra Per fra Hølen. Så da blir det et par solbriller som du kan bruke når regnet forsvinner og sola kommer frem igjen på vei til deg i posten.

podcast med Hei. Ja, jeg vet i hvert fall at jeg danset, og det ser jeg i hvert fall for meg at det var flere som gjorde. Og før det så hørte vi Makasir og Ari Baigora sine SOS. Og vi snakket i dag om små gleder i hverdagen. Jeg har fått melding fra Solfrid, forresten et utrolig fint navn. Jeg er glad i de her navnene med sol i seg. Men uansett, hun skriver, så fint at du fokuserer på små gleder. Det finnes overalt. Datteren min og jeg har vært hjemme hele sommeren siden hun har vært syk, men selv om det en skikkelig lei situasjon, har vi fokusert på alle de gode øyeblikkene, frokost på radioen på, god kaffe, en fin sms fra en venn, et smertefritt øyeblikk eller nabokatten som poserer på portstolpen. Fin melding der fra ei med det nydelige navnet Solfrid. Jeg har også fått melding fra Hanne. I dag har jeg stor glede i å bare være hjemme. Har ferie og spiller golf på godværsdager, men i dag skal boka frem levendes lys, radio og skuldrene i vater. Det hørtes ut som en fin dag det, Hanne. Elin har endelig fått tantebarna i hus. De skal kose sammen en hel uke, kino, bytur og mer til. Regner med at det blir litt kakebaking også, skriver Elin. Jeg har også fått en melding fra Lil. Gleder meg over at tidligpotetene er klart til opptak og skal ut til kundene som vil ha det til middagen sin. Fint overskyet vær å stå i potethagen med ræva opp og ta opp potet til markedet på lørdag. Hilser til alle dugnadsfolk på Djerveberget. Kåre han skriver at han gleder seg over at det regner litt her sørpå i dag. Jeg i bondeyrke, så trenger absolutt noe regn. Det fint å høre at man også kan glede seg over regnet. Jeg vil gjerne høre om flere små gleder, og også har jeg jo plass til en til da, de her ønskelåtene, så hvis du har lyst til å høre en låt, så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Nå spiller jeg litt fra Hilde Selvik-Våg. Dette er Karusell.

Ed Sheeran, Back in Time. Og jeg har fått en melding fra Tove. Hun skriver, hverdagsglede eller ferieglede da, er når man gjør ferdig vår selvbygde utegrill, og fruen, altså undertegnede, får ved i boden. Og så har jeg fått en melding her fra en som veldig gjerne vil høre Olivia Dean med Man I Need, og det skal du få.

Isak med låta som heter The Sun, og før det så hørte vi Olivia Dean sin Man I Need. Og I dag så snakket vi altså, så har vi snakket om små og store gleder, for jeg tenker at en hver kjedelig hverdag kan bli bra, bare man leter godt nok. Og jeg har fått melding fra en som heter Lodin. Mange leter etter meningen med livet, snu heller på ordtaket. Det livet som meningen. Ja, godt innspill det der. Tove, hun på vei til Lillehammer for å treffe hennes første barnebarn som ble født I går. En gutt, stor stas, skriver Tove. Det jo ikke hverdag det, men vi leter også etter store gleder. Gjermund, han skal på fisketur og hilser til alle I Vesterålen. Marianne, hun gleder seg til I dag. Det å fære på korkamp I Langesund med Gospel Explosion Norge. Ja, det også noe man kan glede seg til. Line, hun har hatt 4 uker ferie I Nord-Norge. Og 2 dager med sol. Så I dag den andre dagen med sol, så da det skikkelig hverdagsglede det. Så sa jeg også at det en som skulle bli tråkket ut til å vinne en premie I dag av alle som har sendt inn. Takk for alle fine bidrag. Men dagens vinner det Ann-Kristin fra Drevsjø. Hun som badet I Femund sammen med tantejenta si, og som skal bake pannekak og plukke blåbær og alt som fint. Så kommer det et lite handlenett til din vei, Ann-Kristin.

0: deilig musikk fra A-ha, The Sun Always Shines on TV.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, takk til Mathilde for sommermusikk. Og supert selskap fra Mathilde til Mathias, når jeg som heter Mathias Nylena tar deg innom noen av sakene som preger nyhetsbildet denne. Onsdagen har det vel blitt. I dag skal vi til USA, for skal demokraterne ha en mulighet til å seire over Trump og republikanerne i mellomvalget i høst? Ja, da må de vinne i Michigan, men der ser partiet ut til å gå for en med amerikanske øyne skikkelig raddis. Spenner demokraterne beina på seg selv, spør vi i dag. Og tusenvis av sensitive helseopplysninger ble stjålet i Lørenskog. Hva må andre kommuner gjøre for å unngå lignende dataangrep, spør vi i dag. Dette og mer her i dagens. Jeg håper du slår følge den neste timen. Klokken har passert 13 av den første nyhetsoppdateringen med deg, Hanna Kolås, og det dreier seg om avgiftskutt på drivstoff.
2: For det må fortsette, mener Senterpartiet, som møter motstand. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet, men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
3: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
2: Og de rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og allereie har Rødt sagt at de åpner for å forlenge kutta. Bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på dryge 1%, som altså er mer enn normalt. Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Til slutt skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at det kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Mathias, vil du ha skjermfrie ferier, eller? Vil du bli redd da?
0: Hvertfall for barna er det fint med skjermfri ferie. Vi voksne kan vel trenge det. Enkelte ganger, takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du er tilbake med flere nyheter. Om en liten time i mellomtiden så blir det nyheter her hos meg. Og vi starter i Ukraina, hvor vår korrespondent ble vekket av drønn i natt etter musikk på P1 fra Lord. I've never seen

0: Lord på NRK P1 og hennes store hit Royals. Dette dagens. I dag skal vi altså både til USA, vi skal direkte til landsskytterstevnet på Lesja også, og til Lørenskog, som i mai opplevde marerittet, det som kan være tidens største dataembrudd mot en kommune. Nå flyter det mørke nettet over av intime opplysninger om mange av innbyggerne. Hvilken kommune rammes neste gang? Men vi starter I Ukraina, for nå strever landet med å stå imot russiske angrep fordi de mangler luftvern. Konsekvensene så vi igjen I natt. Minst 15 mennesker ble drept og dobbelt så mange såret etter at Ukrainas hovedstad Kyiv ble rammet av russiske raketter. Og du våknet av drønnene, Fredrik Tombra. Du med oss direkte fra Kyiv. Fortell om nattens angrep, Fredrik.
1: Nei, det var litt sånn jeg tror de fleste våknet av eksplosjonene og ikke flyalarmen som gikk for den fortsatt å ule mens eksplosjonene allerede hadde

0: veldig mye som de vil på nåværende tidspunkt.
1: Ingen russiske raketter skutt ned over Kyiv var den dystre beskjeden fra offisielt hold. Hvor sårbare gjør dette Ukraina?
0: Nei, det gjør Ukraina veldig sårbare for denne type angrep, for de er I utgangspunktet vanskelige å stanse, og nå trenger egentlig ikke russene å tenke på mange av de tingene som de har gjort tidligere. Altså, de sender ut bølger med droner, de sender ut alt mulig for å slite ut luftforsvaret og sånn. Nå kan de egentlig bare stå og prikke inn missiler mot Kyiv, og det ser vi at de gjorde I natt, der flere sånne varehus og distribusjonssenter ble truffet. Det forårsaker veldig store branner. Det er ganske synlig, var et ganske sånn synlig røyklag over hele byen hvis man kom seg ut I åpent lende I morgentimene. Så dette her en kjempeutfordring, og så vet vi jo at vinteren den nærmer seg, og det det kan bli veldig tøft hvis ikke man får løsningene.
1: Men altså, dette luftvernsystemet Ukraina trenger jo amerikansk, og under NATO-toppmøtet I juni uttalte USAs president Donald Trump at Ukraina skulle få lisenser til dette Patriot-systemet, som det kalles, og som kan hamle opp med russiske missiler, og det løftet ble vist nok gjentatt da Zelensky besøkte det hvite hus nettopp, men I dagen etter så usikkerheten nok en gang til stede. Hva har skjedd?
0: Nei, det ikke godt å si, men det jo ikke første gang at Trump har kommet med lovnader eller kommet med utspill som gir grunn til optimisme, og så følger han ikke opp. Det skjer et eller annet mellom han uttaler seg og ting skal settes I gang, og denne gangen så har det tydeligvis ikke vært en enighet på amerikansk side om at de skal gi disse lisensene som gir Ukraina muligheten til å produsere det ene type missilet som kan stanse russernes ballistiske raketter. Det som her jo også at det vil ta en stund før man får en lisens til det produseres, eller til de kan begynne produksjonen. Og det store problemet nå jo at USA ser ikke ut å være villig til å gi så veldig mange flere av disse missilene I mellomtiden. Og Russland har trappet opp sin produksjonskapasitet, mens kapasiteten til å produsere nye såkalte PAK-3-missiler på vestlig side eller på amerikansk side, den fortsatt relativt lav.
1: Ja, da Zelensky var I USA ønsket han også å snakke med Elon Musk om mer bistand fra det Starlink-nettet som Musk kontrollerer for å støtte angrep inne I Russland. Det fikk han heller ikke. Imens fortsetter jo angrepene, Fredrik. Både Ukraina og Russland bomber nå hverandres lagerbygg, ser vi oppslag om. Hva slags fase denne krigen inne I nå, og hva målet?
0: Nei, det helt åpenbart at man I en utmattelsesfase der man prøver å forsøke å gjøre så stor skade på den andre sin økonomi at man til slutt begynner å knele og begynner å se effekten av kanskje motstand I Russland der Putin må forholde seg til meningsmålinger og opinion på en litt annen måte enn han egentlig har måttet hittil, men det fortsatt ikke noe tegn til at det russiske samfunnet I oppløsning eller at de kommer til å gjøre veldig tydelige altså ta veldig tydelig avstand fra det som skjer, og på ukrainsk side så forsøker man nå å få Russland til forhandlingsbordet. De har hatt et momentum med droneangrepene tidligere I sommer og har kjørt knallhardt på det, og det har vært med en intensjon om å få Russland til forhandlingsbordet og få satt I gang samtale, få USA med på å legge press på Russland, men det har ikke ført fram, og nå så tikker klokken litt fordi at vinteren snart her, og nå har de ingenting å beskytte seg mot, og disse her missilangrepene til Russland, de kan gjøre stor, stor skade på energiforsyningene.
1: Ukraina mangler luftvern, resultatet så vi I natt, og du ble vekket av eksplosjonene. Fredrik Tombra, tusen takk for at du var med oss direkte fra Kyiv. Mer om situasjonen I Ukraina finner du inne på nrk.no. Straks skal vi fra Ukraina tilbake til Norge og til et datainnbrudd I Lørenskog kommune. Først musikk fra Billie Eilish på NRK P1.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: en personlig favorit faktisk fra Billie Eilish der Everything I Wanted når klokken passert kvart over ett dette dagens og nå vil jeg at du skal se for at du finner detaljene om din egen intime helsehistorikk på nett For eksempel om depresjonen har vært gjennom, om en sykdom du lever med uten at andre vet det, eller kanskje konsekvensene av et overgrep du opplevde I oppveksten, at alle disse private opplysningene som kun helsepersonell har tilgang til, lå der ute, så de som ville kunne lese. Vel, for mange nordmenn det dessverre allerede en realitet. På det som kalles det mørke nettet har nemlig NRK fått tilgang på over 1300 journaler av denne typen, som kom på avveie etter at Lørenskog kommune ble angripet av hackere. Nancy Gokstad selv rammet av lakasjen og tror mange nå bekymret. Du skal høre fra henne snart. Først skal kollega Martin Gunnarsen I NRK Beta fortelle hvordan dette kunne skje.
1: Det var en ansatt I kommunen som lastet ned en fil med en skadevare, og det gjorde at de kriminelle hackerne fikk et fotfeste inni kommunens systemer, og så begynte de å jobbe seg videre inn, og der kom de over disse datasystemene som hadde sensitive helseopplysninger og andre kommunedokumenter. Altså det som nytt og alvorlig her at det ikke bare vanlige dokumenter fra en kommune eller en bedrift, det har vi sett mange ganger, men nå det disse detaljerte og samtaler man har hatt med mennesker som har taushetsplikt, og det at man da kan se at folk har hatt selvmordstanker, eller at det har vært enkeltvedtak I barnevernssaker som nevner barn og foreldre, det har vi ikke sett I denne skala I Norge før.
0: Ja, det sier Martin Gunnarsen, og dette angrepet mot Lørenskog I mai kan rett og slett ha vært det største dataanbruddet som noen gang har rammet den norske kommune. Eirik Gullbrandsen, du spesialrådgiver I datatilsynet. Hvordan ser dere på denne saken?
2: Vi ser på denne saken som svært alvorlig, også fordi, som det ble nevnt, ganske spesielle opplysninger som har kommet frem, og det har med barn og unge å gjøre.
0: Hva gikk galt?
2: Akkurat hva som gikk galt har ikke vi I datatilsynet gått inn I noen dybdeanalyse av foreløpig, så det noe vi må komme tilbake til.
0: Men hva burde Lørenskog gjort annerledes?
2: Igjen, det som kanskje det viktigste her jo det at kommuner må ha en bevissthet rundt til skadepotensialet her. Og det det kanskje det viktigste som må skje nå at alt fra politisk ledelse til kommunedirektører nødt til å skjønne at konsekvensene kan være like store for digitale innbrudd som fysisk innbrudd og som brann og så videre.
0: Altså, disse hackerne tok jo disse datene bokstavlig talt som gisler og krevde flere millioner kroner I løsepenger. Dessverre ingen uvanlig situasjon for en kommune å havne I etter hvert.
2: Det har skjedd tidligere, og det kommer nok dessverre også til å skje fremover. Det skjer også andre norske virksomheter, både offentlige og private.
0: Konsekvensen av denne saken var at folk som Nancy Gokstad fikk helseopplysningene sine spredt på nett.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Ja, det sa til slutt kommunedirektør I Lørenskog Ragnar Kristoffersen, som opplever at hundrevis av innbyggerne deres har tatt kontakt for å få svar på om deres opplysninger delt. Eirik Gullbrandsen, hvem vet hvilken kommune som angripes neste gang? Hvordan ligger det egentlig an med datasikkerheten rundt omkring I kommunen-Norge?
2: Datatilsynet har jo gjennom flere år nå gjennomført hatt veldig fokus på dette. Vi har kjørt et stort tilsyn I 2023. Vi kjører nå et nytt tilsyn I alle norske kommuner I 2026. Og basert på det vi fikk vite I 2023, så vet vi at det et forbedringspotensial for kommuner der ute.
0: Og kanskje store forskjeller også?
2: Det store forskjeller. Vi ser jo både geografisk og med størrelsen på kommunen, har vi å si.
0: Hvem på en måte, kan man si noe om hvilke kommuner som mest sårbare her?
2: Vi ser jo det at mindre kommuner med færre ressurser I nok større grad har mer å gjøre enn det de store og litt mer oppgående kommunene har.
0: Og de fleste kommunene burde kanskje få en vekker når de ser det som skjedde I Lørenskog. Hva det første en kommunesjef som kjenner på usikkerheten nå bør gjøre?
2: Du burde rett og slett spørre IT om det noen servere, det noen fildatabaser vi ikke har kontroll på, og så bare slå av strømmen nå, og lage en plan for hvordan man selv skal ta det opp igjen på en kontrollert måte.
0: Ja, ok, hva får man ut av å slå av strømmen?
2: Det som skjedde på Lørnskog var jo det at de sa at det var en eldre server som da ikke hadde kanskje nødvendig sikkerhetstiltak som ble rammet, og det enkleste måten å beskytte ting på er jo å ikke ha dem, og ikke ha informasjonen der. Og det andre går jo på det at hvis man har informasjon man kanskje ikke trenger å ta vare på lenger, eller som lagres på andre måter, så slett informasjonen.
0: Slett og skru av serveren er rådet?
2: Som en akutt tiltak, så er det det.
0: Er det noe vi privatpersoner kan gjøre da, eller får vi bare håpe at de over oss har kontroll?
2: I utgangspunktet så skal vi stole på at de som tar vare på informasjonen vår behandler den på en trygg og sikker måte. Så, og det også viktig å da ivareta den tilliten fra borgere til myndigheten om at dette faktisk skjer. Så i utgangspunktet så skal man stole på at det blir gjort.
0: Dette hackerangrepet i Lørnskog er uansett et bevis på at sånt likevel kan skje. Det største dataanbruddet som noen gang har rammet en norsk kommune har det blitt omtalt som. Hele saken leser du på nrk.no nå. Eirik Gudvassen, du spesialrådgiver i Datatilsynet. Takk for at du var innom. Vi tar musikk på P1 nå fra Rakel. Dette Lam.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Dag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Dette dagens

0: låt som inneholder så mye snacks at 40 år etter når året har gått siden Yes slapp Over the Lonely Heart så blir man fortsatt sittende og blir liksom bergtatt av detaljene og den krispe, krispe lyden på Owner of a Lonely Heart som du nok en gang fikk på radio her I NRK P1. Nå hos meg skal vi til USA en tur, for der driver de ulike delstatene nå og velger kandidatene som skal stille til dette spennende mellomvalget som skjer I november. Og nå skal vi til en delstat omgitt av innsjøer der en ordentlig valgthriller har utspilt seg de siste timene.
1: All right, y'all. Look, I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne erklære seier her og nå, men det viser seg at stemmetelling tar tid her I Michigan, sa han du her hørte, og det en fyr som heter Abdul El Sayed, og denne 41-åringen ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat I Michigan, ifølge NBCs prognoser, men det tett mellom ham og motkandidaten Haley Stevens fra samme parti. Og utenriksreporter Anja Strøen denne saken får oppmerksomhet verden over, for det spenning knyttet til denne El Sayed. Hvem er denne mannen her?
2: El Sayed, han en amerikansk utdannet lege, og så han en progressiv politiker I det demokratiske partiet I Michigan. Han ble kjent nasjonalt, I hvert fall I USA da, da han som 30-åring ble utnevnt til helsedirektør I Detroit for å gjenoppbygge byens helsevesen etter at byen gikk konkurs. Så han ble satt en ganske krevende oppgave. Han stilte som guvernørkandidat I Michigan I 2018, men nå han altså en av de fremste kandidatene og kniver det fintelles mellom han og senator Haley Stevens om hvem som da vinner denne delstaten.
0: Men hva skiller disse to, Haley Stevens og Abdul El Sayed, politisk? For her ligger det jo mye.
2: Ja, det først og fremst synet på Israel og krigen I Gaza. Altså, El Sayed, han mener at USA må stoppe all militærhjelp og våpensalg til Israel, og han også kalt da krigen I Gaza for et folkemord, men Steven på sin side mener at det ikke foregår et folkemord, og hun skal ha mottatt 30 millioner dollar, det snakk om sånn 286 millioner norske kroner til valgkampen sin fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Og Sayed, han vil også ha Medicare for all, altså han vil erstatte det kommersielle forsikringssystemet med et offentlig universelt helsevesen, mer sånn som vi har I Norge, og som garanterer helsehjelp for alle, og så han opptatt av penger, og da han opptatt av at man ikke skal ta imot penger fra storselskapene, og han ønsker en strengere regulering av lobbyismen, altså hvordan de påvirker de som har penger.
0: Så denne progressive politikeren som vi hører om her, som kritisk til Israel, og som vil ha universelle helsetjenester og så videre, kan altså ligge an til å vinne dette kappløpet I Michigan. Hvorfor denne delstaten så viktig, Anja?
2: Ja, jeg skjønner at du stiller det spørsmålet, og noen synes jo kanskje også at det blir mye Trump og USA I nyhetene, men vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Ja. Altså, den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten, og som også ligger midt I dette rustbeltet, der Trump sist fikk ganske mye i sitt valg, fikk ganske mye støtte, men som demokraterne også ønsker å ta tilbake.
0: En vippestat Michigan altså, og jeg har jo lest kommentarer av kritikere som da spør seg om demokraterne nærmest spenner bein på seg selv ved å velge frem en mann som Sayed som står for en politikk mange amerikanere kritiske til.
2: Ja, det det som så spennende nå da, at etter vi så dette valget I New York der Mamdani vant fram med en progressiv, helt annen form for mer så sosialistisk politikk, så det jo da flere som har våget å ta det steget og si vi trenger noe helt annet, og dette veien å gå. Og det jo det Al-Sayed også gjør.
0: Hvordan har stemningen vært I denne valgkampen så langt?
2: Den har vært ganske tilspisset, det har vært intenst, og for det dyp ideologisk splittelse her, og så har valgkampen blitt omtalt som en av USAs mest betente og dyreste, nærmere 100 millioner dollar har blitt brukt på reklamer og valgkampanjer, og så har det vært mye, mye greier I sosiale medier, heftig ordveksling, og da det nettopp denne Israel-støtten, hvor kandidaten har helt ulike syn, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
3: Vi hørte I klippet her at El-Sayed stadig ba tilhengerne sine om å være tålmodige om det blir seier mot Haley Stevens. Men det kan jo hende at det blir El-Sayed som til slutt ligger an da, til å kjempe mot republikaneren Mike Rogers om en plass I dette amerikanske senatet, at det blir han. Når vet vi hvem som vinner demokraterne og republikanerne I Michigan?
2: Det vet vi jo ikke da før mellomvalget I november, men det vi vet, og som veldig spennende, det at så langt så har progressive kandidater vunnet fram I primærvalg både I Colorado, ja. Illinois, New Jersey og New York. Så det blir fryktelig spennende.
3: Det blir veldig spennende, og vi tjuvstarter liksom høsten litt her, for det her, denne reisen inn mot dette mellomvalget I USA I november, har jo veldig mange sånne mellometapper, kan vi kalle det. Nå det et viktig slag som utkjempes altså I Michigan, hvor 41 år gamle Abdul El-Sayed ligger an til å bli demokraternes senatorkandidat. Du følger med for NRK Anja Strøen, tusen takk for at du var innom. Vi skal hjem igjen nå til dagens værmelding etter musikk på P1 fra Harry Styles.

PN. Tenkte å ta en værmelding her nå. Dette varslet fra Meteorologisk institutt for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen rundt Longyearbyen blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Tåkeskyer på kysten kan drive innover isfjorden, og det blir rundt 8-9 grader på det meste i dag. I Finnmark og Troms blir det skyet og litt regn av og til i ytre strøk, ellers oppholdsvær, og det kan hende det blir en gløtt av sol på Finnmarksvidda. Vestlig opp i stiv kuling på kysten nordøst i Finnmark. I Nordland blir det oppholdsvær og en god del sol, men tilskyende lengst i sør og kan hende noen regndropper i indre strøk. De fleste steder i Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men lengst sør og øst i Trøndelag kan det komme spredt regn, ellers skyet eller delvis skyet og mulighet for litt sol. På Vestlandet sør for Stad, i Agder, på Østlandet og i fjelltrakten i Sør-Norge blir det periodevis regnbyger, og det kan hende det kommer torden. Enkelte steder kan få litt gløtt av sol, stedvis lave tåkeskyer. I kveld blir det litt lettere vær øst i Agder og lengst sør på Østlandet. I går var Oslo Blindern varmest i landet med 23,9 grader, Sarpsborg like bak med 23,8. Varmest i Nord-Norge ble det i Valnesfjord i Nordland og Skibotn i Troms med 15,6 grader begge steder. Og i dag kan det nærme seg 20 grader sør i Nordland, mens de varmeste stedene i Sør-Norge kan snike seg litt over 20 grader. Så her har det vært et temperaturfall altså på Østlandet. Regn Østafjells har redusert skogbrannfaren flere steder, men vær fortsatt oppmerksom på at den kan øke igjen, spesielt hvis det kommer mindre nedbør enn ventet. Detaljen om været der du finner selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Musikk nå fra Rabo. Dette Talk to Me.

0: Klokken blir kvart på to, du fikk musikk på ben fra Rabo Talk to Me. I våres handlet ganske mye om drivstoffprisene, og nå det klart for en ny runde, for Arbeiderpartiet inviterer nå de rødgrønne partiene til Stortinget I morgen for å diskutere hva som skjer med kuttene på prisene, for skal staten fortsette å betale for at vi nordmenn skal få billigere drivstoff etter 1. september? Leder for finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Tuva Moflag, har innkalt til dette møtet og forteller at det først og fremst ment som en fot I bakken, der de skal diskutere energiprisene som følge av krigen I Midtøsten.
1: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det, og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
0: Ja, avgiftskuttene ble jo stemt gjennom I Stortinget I mars av Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP mot da Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt sitt ønske, og da kuttene ble vedtatt som en midlertidig løsning I mars, var Rødt et av partiene som ikke ønsket det, men nå åpner partiet for å snu. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen må bistå I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.
2: Så Rødt avviser ikke å forlenge avgiftskuttet, men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Dette kuttet har kostet staten I underkant av 5,5 milliarder kroner. Senterpartiet ønsker å prioritere bilisten og sier at avgiftskuttene må forlenges når det så store usikkerhet I verden som nå. Men politikerne må roe ned, for det urolighetene I verden. For urolighetene I verden påvirker bensinprisene så mye, sier Oda Lindgaard I MDG.
3: Jeg tenker at Senterpartiet må puste med magen nå. Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Så her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her I Norge også.
0: Og du kan lese blant annet et intervju med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum inne på NRK.no. Intervjuet I innslagene du hørte var av Even Hye Tytlandsvik Barka og Marianne Ytre Eide. Vi tar musikk nå fra Cezinando, så drikker jeg litt vann imens. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
4: Jeg et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag ble bare etning Men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekk om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt måtte romme Alle virka så tomme Jeg svarte stemmen I hodet

Mensen stelen die meer dan toch laat als een week in Verdabbert nekken, laude en tipono. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubben flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: Nå tar vi fram rifla her på NRK P1. Hvorfor det? Jo, det gjør vi fordi på Lesja akkurat nå pågår verdens største utendørs skytekonkurranse, landsskytterstevne. I dag den store dagen I kveld skyter kongelaget, og den lille kommunen Lesja bokstavelig talt snudd på hodet. Ola Lunde, du ekspertkommentator for NRK under dette landsskytterstevnet. Mange kjenner deg som nuller, Ola.
1: Ja, du, det to mannsalder å si at det var aktuelt, men for å si det sånn, jeg drev litt med skiskytting, og jeg var god til å skytte, og alt for dårlig til å gå I løypa, og jeg prioriterte kanskje mer skyttetrening enn den fysiske treningen, og da. Så var det.
0: Heldigvis det ikke langrenn du skal kommentere nå, men skytinga, Ola. Men altså, noen av dere har jo vokst opp med det her, for andre landsskytterstevnet bare et begrep. Hva det egentlig konkurrerer I Lesja nå?
1: Ja, det jo, det som skal skje I dag jo baneskyting, den store finalen da. De skyter på 200 meter, og det jo skyting for I alle aldre. Det en idrett som ifra du 7-8 år til du 100 år du kan være med, og det klasser for alle. Og skytinga, det 100 meter for de yngste og de eldste, og så det 200 meter der vi skal ha sending fra senere I kveld. Og så det noe som heter feltskyting, hvor du da går rundt og skyter på diverse såkalte figurer. Og så har vi da på fredag, har vi noe som har vært kjent I mange år, der har vi noe som heter stangskyting, hvor du kårer den aller raskeste skytteren da, der. Og så har vi noe som kalles felthurtigskyting, hvor du kaster det ned og skyter på tre forskjellige mål. Så det ganske vitt og ganske mange forskjellige øvelser som gjør at mange kan lykkes.
0: Man kan lykkes, og jeg nevnte kongelaget som skyter I kveld. Hvem det? Hva det for noe?
1: Ja, det de 15 beste på kvalifisering. Nå har de skutt her I 3 dager, og I går hadde vi jo 450 av de beste som skjøt I en TV-sendt sending som startet 14:15 og ferdig kan vi I går kveld. Og da de 15 der som får muligheten til å skytte på det berømte kongelaget. Og for en skytter det kjempestort å komme på kongelaget. Selv om enda mye større å bli skytterkonge, men det å ha vært på kongelaget, da burde du sett opp til.
0: Og jeg har litt lyd her fra I går, hør på dette.
2: Ah! Daniel, 9,9! Altså, du en millimeter eller tre unna å skyte 2,50!
3: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Jeg har ikke noe mer å si. Nå jeg nødt til å komme etter bilen før adrenalinet går ut, kjenner jeg.
0: Ja, vi hørte her Daniel Sørlie, Ola, som skjøt seg inn på kongelaget I går med brukket rygg.
1: Ja, han har altså klart det, og mestertrykket skjøt ned 249 poeng. Og altså, for de som så sendingen I går, så var det en oppvisning I hvordan du jobber mentalt, og hvor hard du må være med deg selv for å gjennomføre på den nivåen. De smertene han har når han skyter stående skyting, når han skyter, ja, bare skifter stillinger. Vi så grimase når han skulle gå fra stående skyting ned til såkalt knestående skyting. Det rått å se på, altså, rett og slett.
0: Og vi har en av verdens beste skyttere, Jeanette Hegg Duestad, I aksjon også. Hvem de store utøverne vi følger ekstra med på I år?
1: Ja, altså hvis du tenker på landsskytterstevnet, så hadde vi vel veldig tro på Lexen Rasmus Løberg og Katrin Ålestad Lund, men det var altså Daniel Nisha Sørli. Det han som har skutt 350 poeng flest ganger. Han to ganger skyttekonge, så han jo en kjempegod skytter. Han kjørte litt annet opplegg på grunn av den der knekte ryggen han har. Han har ikke fått skutt så mye, men jobbet veldig hardt med den mentale biten, og det lykkes han jo veldig godt med I går.
0: Dette landsskytterstevnet har altså I Lesja, som har 2000 innbyggere, så kommer det vel mellom 15 og 20 000 dit for å være med på der. Fortell litt om stemninga som på Lesja når det stevnet.
1: Ja, det jo en helt enorm stemning. I går så var det jo helt det var sikkert flere tusen oppe på arenaen, så fulgte da den der kvalifiseringen til kongelaget, og applaus og enorm stemning. Det en sånn veldig sånn lag, eller det å komme sammen, det en viktig suksessfaktor for skyting. Og når jeg kjører ned fra stadion, så kikker jeg ned på en gigantisk campingplass med bobiler og campingvogner, ja. Og Da det veldig viktig for alle som der, at du da skal bo ved siden av det samme som du har bodd med I alle år.
0: Oh, ja.
1: Og den sosiale biten på campingplassen, det kanskje noe av det aller viktigste med skytinga. Møtes der, sitte der og snakke sammen, kose seg litt, og ikke minst snakke om disse dårlige skuddene. At hvorfor skjedde det? Jo, jeg fikk et eller annet, det skjedde noe med hofta mi akkurat på det skuddet. Ja. Så derfor skjedde det. Det veldig få som innrømmer at det sprekker.
0: Nuller Ola, du følger med på landskyttestevnet for oss. Vi hører jo at det her jo nesten livsstil å reise på landskyttestevnet på Lesja. I kveld er det kongelag på NRK 1, rett og slett, klokken 19.40. Da skal skytterkongen kåres. Vi spente. Hvem tror du det blir til slutt, Ola?
1: Ja, jeg tror det Daniel Nisha Sørli, men det et viktig moment nå på kongelaget. I år, for første gang, det flere kvinner på kongelaget. Det åtte kvinner. Og det 7 herrer, de konkurrerer på lik linje, og det masse kvinner rett bak Daniel Nisha Sørli, så vi kan fort få en dronning igjen. Ja. Sist vi hadde det var I 2017.
0: Da får vi se hvem som blir skytterkonge eller dronning I kveld. Du følger med, Ola Lunde. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi rekker musikk fra Thomas Dybdahl før nyhetene.

0: musikk fra Thomas Dybdahl på NRK P1. Siste låta vi rakk hos meg. Dagens dagens var ved Kari Stenheim, Ole Jørgen Nordvik, Johanne Brevik, Erling Moldt Korsnes og Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake igjen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Vi skal ha nyheter, Hanna Kolås, og det handler om USAs nye tollsatser.
1: For norske styresmakter jobber hardt for å endre deg. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen I juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere sats enn det EU fikk. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-tollen.
2: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med et omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene feil. Det vi opplevde I den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de ute etter, det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette veldig omstridt I USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige I gang ble de underkjent av Høyesterett.
1: Flere tusen I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjelt fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunen sine psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd blitt mer vanlig, sier teknologijournalist I NRK Martin Gundersen.
3: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen I Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinja, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10,000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordninger. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe dysleksi I Norge lettere for. Nei, jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: God sommer, Vestland, på NRK.

0: fra TV-serien etter hvert spillefilmen fra 80-tallet, Fame. Dette var Irene Cara som var kjenningsmelodien. Og der var klokka straks 7:07. Det er onsdag, vi er godt i gang med august, og ja, en fin dag. Det er Lise og Stian Oddleif her i radioen din.
1: Ja, vi skal gjøre vårt ytterste for å ta vare på deg i løpet av de neste 3 timene og holde deg med selskap.
0: Uansett hvor du er, enten du sitter i bilen, kanskje er du på kjøkkenet, kanskje skal det lages noe mat, er du på ferie, kanskje er du og går en tur i fjellet.
1: Ja, og hvis du hører på radio samtidig som du går i fjellet, så har du jo dekning.
0: Plutselig så kan det hende det forsvinner, da har du ikke dekning.
1: For det er jo ikke alle områder i fjellet som har dekning, og det der har det jo vært litt snakk om i det siste, forbindelse med redningsaksjoner og fjellfolk eller turister som ikke har fått meldt fra om at de har lagt om på ruta si, fordi de ja, ikke har hatt dekning, rett og slett.
0: Vi går jo på fjellet på en annen måte, vil jeg nå hevde nå, enn det vi gjorde for før vi fikk disse mobilene som kan alt, sant? For det her er det jo, sant? Du, selvsagt kan du jo ringe hvis det skjer noe, men du har jo det som GPS, og det er posisjonsdeler. Hvis det skulle skje noe, sant? Så ringer du så til nødetatene, så vet jeg akkurat hvor du er. Mm. Men da må du ha altså dekning.
1: Ja, det er den som er avgjørende. Dette her skal det handle om i løpet av den neste halvtimen her i God Sommer Vestland, for DNT, de bruker jo dette her med å ikke ha dekning som et slags trekkplaster på noen av hyttene sine som ligger i såkalt dekningsfrie områder, da, eller områder uten dekning.
0: Men er det fornuftig?

0: saft.
1: Det var Fabel det, som var en tur med sykkelen sin. Utover ettermiddagen skal vi oppdatere deg på nyhetene. Odd Leif, det er du som har oversikt. Vi startet i trafikken i Bergen.
2: Fem biler involvert i en kjedekollisjon på Puddefjordsbroen i Bergen. Ulykka har skjedd i retning Fyllingsdalen. Ifølge politiet er det trolig ikke personskade. Bergen, Trondheim og Oslo krever mer ressurser til politiet. I et møte med justisministeren i dag advarer mellom andre byrådsleder Kristine Meier i Bergen om at den sikkerhetspolitiske situasjonen går utover patrullering og forebyggende arbeid. Et utvalg vurderer nå å overføre oppgaver fra politiet til andre for å frigjøre ressurser. Branddamene leker seg til finalen i kvalifiseringsturneringen til Women's Champions League i føremiddag. Dilje Sommers skårer to mål for pausa, Malje Eikelandana Åhjem, og Heidi Haldmeier skårer et mål kvar i 5-0-sigen over Mitrovica fra Kosovo. I lørdagens kvalifiseringsfinale i Budapest møter Brann enten ungarske Ferencváros eller PAOK fra Hellas. Og så er det offisielt. Felix Horn Myhre er klar for West Bromwich Albion på nivå 2 i England. 27-åringen har signert en 3-årskontrakt og blir med det igjen lagkamerat med Aune Heggebø. Og lørdag starter West Brom den engelske mesterskapsserien borte mot Rotherham.
1: Takk for oppdatering der. Så stas med branddamen i dag, Elise.
3: Ja, kjempestas. Og så er det jo en brandkamp til i dag, så er du brandsupporter, så har du en god onsdag. Mest sannsynlig i hvert fall. Jeg håper det går like bra resten av dagen også. Det er kamp i hvert fall.
1: Nå tar du gleden litt på forskudd. Det har vist seg at det ikke alltid er da.
3: Ja, men det er jo gøy med kamp da, så tenkte jeg.
1: Ja. Du, også ute i trafikken så er det jo det som har skjedd på Puddefjord.

0: druer som ja, skaper litt utfordringer.
1: Det denne kjedige kollisjonen på Puttefjordsbroen i Bergen altså, i retning Bergen sentrum. Vi ser på trafikkarten at det litt sånn rødt på den strekningen der, altså før etter Puttefjordsbroen, og det kan jo bety at du må kanskje rekne med at det går litt senere der. Jeg skal ta en litt grunnigere sjekk på det også etter hvert, og utover det så har jeg ikke fått melding om noen spesielle hendinger i trafikken, men gi oss veldig gjerne et vink i appen NRK Radio hvis du kommer over noe som flere burde få beskjed om.
0: Det er en skyet, eller delvis skyet dag i Vestland i dag. Regnbyge kan hende faktisk med torevær utover dagen i dag, og så er det perioder med lokal skodde eller skoddeskyer også i sørlige delen av Vestland. Ikke så mye vind, nordøst bris i Hordaland, dreiende sørøst, og i kveld sørlig bris. Det er litt sånn grått.
1: Ja. Du, tenk så herlig uten dekning, skriver DNT på sine nettsider i markedsføringen av hytte i området uten dekning.
0: Men er det bare bra at det er uten dekning der du skal gå på tur? For hva om noe skjer? Dette skal vi snakke mer om straks.

0: Lerche, låt fra Sondre Lerche. Denne her, den heter Little Kids. I det vi skal ut på tur, for den norske turistforeningen DNT markedsfører altså hytte uten dekning som en god ting. Paradoxalt når manglende dekning er den største utfordringen for redningsaksjonene i området, og turistforeningen etterspør bedre dekning, det mener Telenor.
1: Den siste tiden så har det nemlig vært flere redningsaksjoner i mellom annet Breheimen og Jotunheimen. Her har turgårder som har endret planer og ikke dukket opp til avtalt tid på avtalt plass uten å få varslet, utløst store aksjoner. Vi har med oss både DNT og Telenor nå.
0: Og vi starter med deg, Bjørn Amundsen. Du dekningsdirektør i Telenor. Og hva synes du om markedsføringen til DNT, der hytta uten dekning blir sett som et gode?
2: Jeg har ingen problemer med den markedsføringen. Jeg synes det fint at det mulig å reise steder og ha det, eller på nettsiden der kalt det sjelefred, og uten å bli forstyrret av signaler. Det jeg reagerte på, det var at man på den ene siden så ble vi kritisert for å ikke bygge dekning, og på den andre siden så blir det ros for at ikke det er dekning. Da blir vi litt mellom barken og ven. Men jeg har stor forståelse for at DNT på enkelte hytter reklamerer at det er mobilfrie zoner fordi det ikke er dekning der.
1: Men hvor stort er problemet med, eller er det et problem at det ikke er dekning i Fjellheimen opp mot redningsaksjonene som har vært, tenker du?
2: Ja, det er det jo. Ja. Det er jo 11% cirka av flatareal i Norge som ikke har mobildekning. Og så er det er farlig å si folk flest, men veldig mange da kan jo ikke bruke kart og kompass. De vet jo ikke hvor nord og sør og øst og vest er engang. Og det å tenke på at når du skal ut i Fjellheimen, selv om du har dekning, så kan batteriet ikke gå tomt. Det kan komme tåke som gjør at du ikke klarer å manøvrere deg og gå, du kan falle og brekke bena. Så ja, jeg skulle ønske at det var mobildekning overalt. Men det har en enorm kostnad, både kroner og øre og miljømessig, å bygge ut de siste 11% i Norge.
0: Det gjør jo at akkurat nå, sånn som du sier, er det mange plasser der det også er DNT-hytte som ikke har dekning, og vi har altså sett leiteaksjoner grunnet det da i sommer. Anne-Marie Planke, du er avdelingsleder for natur- og friluftsliv. Den måten det reklamerer for hytte uten dekning som perfekt for en pause fra alt, ser du at det også kan være problematisk når en ikke får varslet dersom en på en eller annen grunn må gå en annen rute eller bli forsinket?
3: I sommer så har vi hatt nettopp en sånn kampanje der vi oppfordrer folk til å logge litt mer av skjermen, redusere scrolling, logge seg på naturen, folka rundt seg. Og det har vi, der har vi vist frem noen av våre hytter uten dekning, sånn som blir sagt her da. Og vi vet jo at scrolling på mobiltelefon er en stor folkehelseutfordring, så vi ville sette søkelyset på dette her. Og vi skjønner ikke helt at Telenor laget det som en stor utfordring. For vi har ikke gått ut og sagt at vi ønsker 100% mobildekning i norsk natur. Derimot, det vi opplever hver dag, er jo at folk som er på tur i norsk natur i stor grad må klare å forholde seg til å være på tur uten å ha mobildekning. Det er den realiteten vi lever i. Og det prøver vi å gi god opplæring til folk som er på tur. Det har vi fjellvettreglene, det har vi annen informasjon om, og vi oppfordrer for eksempel til å se på dekningskart hvis den er usikker på om en tør å gå på en tur uten mobildekning da.
0: Men de som går på tur i fjellet, er de flinke nok til å forholde seg til at de ikke har dekning?
3: Det vi prøver å gi mest mulig informasjon og opplæring om at du må være forberedt, gå inn i planlegging, sånn at du kan vite hva slags tur du legger ut på, om du har den kompetansen som skal til for den turen da. Og da gjelder jo det også da mobiltelefonen. Det vi sier er jo at du må tenke at du kan klare det uten mobiltelefon på tur, men du må jo for all del ikke legge den igjen hjemme. Du må ha den i sekken og ta den med, og bruke den hvis du har anledning til det, men ikke planlegge for at du skal kunne bruke en mobiltelefon underveis på en tur. Det er store deler av det hytte- og rutenettet vårt som ikke har dekning. Da. Og det er, vår informasjon og opplæring, men vi synes det er litt rart å sette det opp imot en sånn type kampanje der en skal be folk om å logge seg litt mer på liv og folka rundt den da.
1: Bjørn Amundsen, du skal få svare på dette her.
2: Nei, men jeg tror faktisk ikke vi er så uenige som det kan høres ut som. Vi synes det fint at det er settes fokus på ikke man skal være på mobil og nettbrett hele tiden. Det jeg tror viktig å få fra meg, det at skal du ut på tur, så søk for å ha strøm med på mobilen din. Blir du skadet og trenger hjelp og du ikke har dekning, så er det faktisk mulig for redningshelikopterne å finne deg, ved at de har enkelt sagt en basestasjon og bor på fly. Det er hvertfall at noe virker, og så kan man triangulere deg og finne deg.
1: Så lenge du har batteri.
2: Så, lenge du har batteri i telefonen din og SIM-kort, så er det faktisk mulig å få kontakt. Mm. Men jeg tror ikke DNT og jeg er, eller Telenor er egentlig uenige her. Det ble liksom media skapt i forhold til ingressen som kom på nrk.no, men nei, jeg trives godt, jeg uten mobildekning, dog ikke veldig lang tid av gangen, men jeg har stor forståelse for at DNT gjør det.
0: Men er det aktuelt for Telenor å se på om en kanskje skal bygge ut noe mer på det mest trafikerte rutene i Fjellheimen?
2: Ja, det har vi vel egentlig allerede gjort. Og så er det mange steder vi har gjort dette i samarbeid med kommuner. Det har vært anbud, nasjonal turistvær og slik ting som har gått ut nasjonal anbud på. Men det å bygge ut hele landet på alle steder, på alle flatte areal. Jeg tror du kommer dit, men da tror jeg det blir satellittbaserte løsninger, sånn at mobiltelefonen din kan snakke med satellittene, der det ikke er mobildekning, og så bruker du mobil ellers. Ellers snakker du om milliardbeløp hvis du skal ha løst de siste 11%.
1: Mm. Anne-Marie Planke, DNT, høres ikke dette fint ut?
3: Jo, det er jo sånn som Telenor her sier, at vi er nok ikke veldig uenige, vi. Og det høres ut som vi har veldig likt syn. Det å komme seg ut på tur er viktig, men en må ta de forhåndsreglene en må ta da på den ulike turen. Så det å være sikker på at du legger opp til en tur der du har kunnskap og evne til å gjennomføre på, er jo viktig da. Og vi har jo i fjellvettreglene, så sier vi at du tar med telefonen, og vi ønsker jo nå også å få inn, styrke fjellvettreglene på ta med ekstra batteri, og nettopp ha den på så lenge du har mulig, sånn at redningshelikopter og andre kan finne det lettere. Så det er jo også en informasjon som vi ønsker å gå tydeligere ut med. Men vi er jo opptatt av at folk nå bruker litt anledninger til å nettopp slappe litt av, mindre stress i hverdagen, slutt å bruke tiden din på å sitte og scrolle, bruk litt av siste del av ferien til å logge på folka, naturen og gode opplevelser i stedet for med å følge med på uinteressant informasjon på nettet.
0: Er det på noen måte aktuelt for DNT å justere noe i kampanjen og informasjonen ut?
3: Nei, den kampanjen synes vi står helt fint. Vi er opptatt av å få ut en kampanje der en hjelper folk å legge bort mobiltelefonen, men samtidig så gir jo vi informasjon mange plasser, både gjennom fjellvettreglene og andre ting, at du må ha med mobiltelefonen og bruke den der du er dekning, men du må ta ansvar for deg selv når du er ute i naturen. Og det føler jeg at vi har ganske god informasjon om.
0: Ja. Du, da lar vi det bli siste ord vi. Anne-Marie Planke i DNT og Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor. Takk for dere kom til oss i God Sommer Vestland. Og fortsatt god sommer og god tur til alle som skal på tur.
2: Riktig god sommer.
3: God sommer.
0: Eller lukker seg frem til vi oppdaterer deg på nyhetene. Hva om det finnes noe mer?

0: Og fra hele Lockhart skal vi til Olleif Løseth, som oppdaterer oss på nyheten.
1: Bergen, Trondheim og Oslo krever mer ressurser til politiet. I et møte med justisministeren i dag, advarer byrådsleder Kristine Meyer i Bergen om at økte sikkerhetstrusler, russiske båter og fare for sabotasje mot energianlegg går utover patrullering og forebyggende arbeid i gatene. Meyer er spesielt uroet for utviklingen en har sett på ungdomskriminalitet.
2: Forebyggende arbeidet, det blitt bygget ned i de årene som har gått, og det vi spesielt bekymret for. For selv om ungdomskriminaliteten nå går ned, så må vi holde det nede, og da krever det at vi i hvert fall bruker mye på det forebyggende arbeidet.
1: Tre vestlendinger er på standplass når skytterkongen skal kåres under landsskytterstevnet på Lesja i kveld. Blant de 15 beste fra hovedskyttinga som utgjør laget finner vi Amalie Evensen fra Os, fjorårets skytterprinsesse Helene Reigstad fra Leikanger og Olve Grønås Birkeland fra Haugesund og Sveio. Reigstad var bare en hårsbredd fra å bli skytterdronning i fjor og stiller i år med en klemskade i handa.
3: Så det er jo gitt, men det skal jo gå an å skyte godt for dag om, så det er jo bare å holde i og tro at han kan gjøre det bra, så tror jeg det kan gå like bra som i fjor. Nå har jeg en ekstra fordel i år med at jeg skal på ungdomslag og få skyte en tilsvarende finale rett før, så får jeg en liten trening i dag. Så det er jo litt lettere i år enn i fjor.
1: Vi ønsker alle lykke til i kveld. Branddamene er et steg nærmere meisterligaspill etter å ha utklasset Mitrovica hele 5-0 i Budapest i dag. Allerede til pause stod det 4-0. I turneringsfinalen lørdag møter de enten Ferencvaros eller PAOK. Med siger også her venter de en ny kvalifiseringsrunde til der vinneren går til meisterligaen. Taperen går til Europacupen.
4: Vi så nevnte med at det hadde vært en tidlig kollisjon på Puddefjordsbroen i Bergen, da vi på Riksvei 555. Pratet akkurat med Veitrafikksentralen som sa at nå var bilberger ferdig på staden der, og det altså fri ferdsel på Puddefjordsbroen nå.
5: God sommer Vestland på NRK P1.
0: Nå skal du få musikk fra Jonathan Floyd her i God Sommer Vestland. Danse på kampen.

0: Jonathan Floyd og danser på kanten i God Sommer Vestland.
1: En hyggelig taxisjåfør ringte meg på 55 275 700 og sa at han hadde hørt på sambandet at det hadde vært en ulykke i Godvik, det var altså i Bergen, i rundkjøringen der ved Storevatnet. Det viser seg også at det to biler som har hatt et sammenstøt, men trafikken der skal altså gå greit likevel.
0: For deg som, som liker å skyte, så jo landskytterstemne noe stort. Mange reiser dit som det store høydepunktet i løpet av et år. Noen er der for det sosiale, andre er der for å komme på kongelaget. Og vet du, vi har faktisk tre stykker fra Vestland på det kongelaget i kveld.
1: Åh! Det er spennende å se hvordan det gjør det da.
0: Ja, og vi skal straks ta en liten oppsummering om hvordan det har gått så langt for våre på landskytterstevnet.

0: drøyt 4016.
1: Crystal Alsos med Come Back to Me. 3:10 har klokka passert. Og du er på NRK P1, og det er God Sommer Vestland.
2: Og denne veken så pågår altså landskytterstemmene på Lesja. Det er drøyt 4600 skyttere fra hele landet som er med, og blant dem er mange fra Vestland.
1: Og 3 vestlendinger er faktisk på standplass når skytterkongen skal, eller dronning, skal kåres i kveld. Og på kongelaget finner vi da Amalie Evensen fra Os, fjorårets skytterprinsesse Helene Reistad fra Leikanger og Olve Grønås Birkeland fra Haugesund og Sveio.
2: Men hva er sjansene til disse 3? Hvor gode er de? Da skal vi prøve å få svar på. Vi har med oss ekspert på skyting, Jørn Njøs fra Leikanger. God ettermiddag!
3: God ettermiddag!
1: Du er jo på Lesja nå, fortell hvordan stemningen er der.
3: Nei, det er veldig god stemning på stadion og blant alle folka som er, så det er veldig god stemning.
1: Ja, det er jo julafta og bursdag og alt mulig, 17. mai og sånn. Dette her for deg som elsker skyting.
3: Ja, dette er jo høydepunktet for alle skyttere i hele året, så alle gleder seg til dette arrangementet.
2: Ja, og i kveld så er det altså spennende knyttet hvem som blir skytterkonge eller skytterdronning. Og vi har altså 3 fra Vestland som er med. Hva kan du si om deg?
3: Nei, de er jo gode skyttere alle sammen. Og den som egentlig har vært best til nå i år, det er jo Amalie Evensen, og hun er jo på sportsskytterlandslaget, så er en litt annen idrett innenfor skyting, men hun har jo den høyeste poeng som en før i år.
1: Hva med Helene og Olve da?
3: Nei, Olve han er en kaldfisk for å se det rett ut, så det, vi vet jo egentlig ikke hvordan han tek en omgang, men jeg tror nok at det kommer en god omgang fra han hvis han takler og ligger på skive 3 og skjuter 1-1. Og så har vi jo Helene Reikstad som ble skyttet prinsesse i fjor, og hun liker å skyte 1-1 som de gjør på kongelaget, det elsker hun. Så jeg har litt tro på Helene, selv om hun har et brudd i venstre tommel, så tror hun nok mest på Helene, skal vi helt ærlig.
2: Ja, høres ut som sjansene for å hente en gjev titel hjem til Vestland er der.
3: Ja, hun skjuter jo om og konge-dronning-titel, men han Daniel Sørli som leder er vel kanskje for god, men hun er jo absolutt inne i prinsessekampen, for det er jo 4 andre damer på samme poeng som, så de stiller jo likt på kongelaget.
1: Du har jo vært i skyttermiljøet i mange år, kjenner sporten godt, er med å arrangere landskytterstevne. Hva kan du si om nivået på de mange skytterne fra Vestland i år?
3: Nivået er høyt, det er uten tvil. Og vi hadde jo en drøm om å få 250 poeng på noen fra Skytter-Norge, men det gikk jo ikke. Og når jeg da presterer 1, så 7-2-49, og så har vi 3 vestlendinger som er inne på kongelag, og 2 har jeg 248, så er det veldig høyt nivå.
2: Det høres ut som du har latt deg imponere under landskytterstemmen i år.
3: Ja, det er veldig, veldig mye god skyting, og de skal være sterke mentalt for å stå i det trøkket som er der med innmarsj og går gjennom hele publikumsmassen og skal inn og prestere med TV-kamera rett på seg. Det er sterk syke på deg.
1: Ja, hvordan er det å ligge der på det kongelaget i kveld?
3: Det er knalltøft. Du må prøve å koble ut alt som omverden vil tilsi at du ikke... Ja, du må greie å koble av helt og bare tenke fokus på det du skal gjøre hele tiden. Og hvis de som vil se på kongelaget direkte på NRK i kveld, kan spesielt følge med på Helene Reikstad, for hun ser på skjermen etter hvert eneste skudd, og så vil du se mange andre vippe ned skjermen og ikke tåre å se på skuddene sine.
1: Ja. Hva sier hun selv om hvorfor hun gjør det på den måten?
3: Nei, hun liker å ha den kontrollen, for at selv om hun skjuter 10 skudd på 75, altså 1 minutt og 15 sekunder, så er det veldig kort skjutetid, så har hun muligheten til å ta en liten justering. Hvis hun ser at hun skjuter litt grann skjevt, så kan hun justere på siktet for å justere seg inn i midten.
1: Du, ja,
2: vær så god, Stian.
1: Vi skal snart avslutte, men får du skyte noe selv under landskytterstevnet? Er det tid til det?
3: Ja, vi greier jo å ordne oss opp i all jobbingen, så at vi på kontoret får skjuta og når vi ikke har arbeidsoppgave. Så ja, jeg har skutt alle greiene til nå, ja.
2: Hvordan sa Jørn Njøs hjorta da?
3: Ja, da, litt opp og ned, men jeg greide faktisk å skyte meg til en finale, så det er å scout mitt beste stevne på landskytterstevnet i år, så da er jeg fornøyd.
1: Ja, det er jo kjempeinnsats. Du, nå skal vi bare gjøre oss klar, sant? Og du, som du også sier, skytinga til kongelaget kan vi se direkte på NRK 1 eller på NRK TV i kveld fra 1940. Og så skal vi følge spent med Jørn Njøs. Tusen takk for at du ga oss en liten oppdatering fra landskytterstevnet.
3: Jo, bare hyggelig. Du må ha en god ettermiddag og se på NRK i kveld.
1: Ja, det skal vi. Nå skal vi gi deg musikk nå. Her i radioen på NRK P1 skal du få Climie Fisher. Dette her er Rise to the Occasion.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Mumford & Sons, so I will wait.
1: Vi har jo snakket om dette her med dekning i fjellet. Hadde med oss både Telenor og DNT om dette med å markedsføre hytte som ligger i området uten dekning som et gode, når det også kan skape trøbbel i forbindelse med redningsaksjoner. Og så har vi jo spurt deg som hører på da, hva du tenker om dette med dekning i fjellet, så er det bare deilig å komme frem til en plass der du ikke kan nå noen som helst, og ingen kan nå deg, eller det litt sånn stressmoment når du på tur.
0: Og så har vi jo fått melding fra lyttere om det som glad i å gå på tur, mellom annet Leila som skriver god ettermiddag, og så har vi lagt med noen emojis da, og det er jo oppslått paraply og sånn.
1: Det er sol der også.
0: Ja, det får jeg vite sol. Og solbrille. Vekslende vær, sånn er det jo. Men det hun skriver da, Leila, det at hun passer alltid på at telefonen er helt oppladet når hun går på tur, og går heller ikke alene på tur der hun vet at det er dårlig eller ingen dekning.
1: Ja, det høres styrt ut. Det var vel akkurat det begge, både Telenor og DNT oppfordrer til. Anne-Grete, hun har gått inn i appen NRK Radio, så har hun sendt seg en melding hun også, der hun skriver at hun har investert i satellittsender, og kan da sende nødsignal fra overalt.
0: Det er også en ekstra sikkerhet.
1: Det må det absolutt være.
0: Har du noen meninger om det her, så må du bare fortsette å sende oss melding, og det gjør du i den fine appen NRK Radio, og der finner du da sendingen vår direkte, og så kan du trykke send inn. Nå skal vi snart oppdatere på nyhetene når klokka blir 15, men før det er Mark Amber. Dette er

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Kineseren som var pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han var pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var øydelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter. Og man har opplevd tidligere, må man minne om i forbindelse med krigen i Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
0: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsida og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Brokaspers orkester i samme bil. Snart 20 minutter over 3 klokka blitt. Det er onsdag. Vi er sånn godt i gang med august, og du hører på NRK P1 og God Sommer Vestland.
1: Ja, vi er godt i gang med også. Med God Sommer Vestland, altså.
0: Kjempegodt i gang.
1: Ja.
0: Og det er Lisa, Stian og Oddleif som er i studio.
1: Oddleif er helt også oppdatert på lokalnytt.
2: Osland havbrukssak søker staten sammen med 20 andre oppdrettere på Vestlandet, det melder Ytre Sogn. Oppdrettsselskapet krever erstatning for tapt produksjon etter at de fikk redusert produksjonskapasiteten i 2022 og 2024 gjennom trafikklysordninga. Saken skal opp i Hordaland tingrett i månedsskiftet september-oktober. 3 vestlendinger er på standplass når skytterkongen eller skytterdronninga skal kåres under landskytterstevnet på Lesja i kveld. Blant de 15 beste fra hovedskytinga som utgjør laget finner vi Amalie Evensen fra Os, fjorårets skytterprinsesse Helene Reigstad fra Leikanger og Olve Grønås Birkeland fra Haugesund og Sveio. Skytinga går direkte på NRK 1 klokka 19.40. Fotball-VM og kraftig laksevekst sendte den norske sjømateksporten til himmels i juli. 15,6 milliarder kroner er en øke på 13% fra i fjor. Norge setter tidenes lakserekord i Kina. Samstundes dempa en sterkere krone og ny USA-tollvekst, medan oppdrettstorsk nå dominerer fersktorskmarknaden.
1: Ute i trafikken i Vestland, og klokka er 8:08, så skal du ikke møte på noen hendinger, men jeg pratet akkurat med Veitrafikksentralen, og ja, jeg begynte å bli sånn noenlunde tilbake til normal når det gjelder rush-trafikk, spesielt ut av Bergen sentrum. Denne veken her, så er vi nesten tilbake på vanlig nivå, men ikke helt der som man er når alle er tilbake på jobb. Men det betyr altså at du kan rekne med å møte på litt kø, eller at det går litt senere på disse vante plassene, da, i alle fall ut av Bergen sentrum. Har du andre tips ifra trafikken?

0: Jeg bare traff om det som er av sommer i VR, jeg.
1: Noen er ikke glad i torden, så de var kanskje litt uenige med deg der.
2: Ja.
1: Uansett, glad i torden eller ikke, nå skal du få musikk fra Vestland. Vi skal til Nuffjerei, til Anna Lille, og har latt seg begeistre, så Bergens Tidende også hadde sak om henne i dag, der hun tre ganger i vår, da, så har jo Justin Bieber delt videoer.
0: Ja, han er glad i henne.
1: Ja. Og det er jo delt videoer der hun framfører en eller annen låt. Og den ene gangen, det var mens hun sto på scenen under Malakoff, som er en festival i heimbygda hennes, fullt i publikum der, det var sikkert 10.000 som sto og hørte på henne. Og så får hun en mobil opp på scenen av en venn, der hun da ser at Justin Bieber, som har 265 millioner følgere, da har delt video.
0: Åh, det er gøy.
1: Da var hun begeistret.
0: Ja, da skjønner jeg veldig godt.
1: Men det her er jo uansett, det var det jeg skulle frem til.
0: Ja, ja.
1: DeLorean skal hun få framføre til oss 10 minutter over 3 denne onsdag ettermiddagen i Vestland.

0: Anna Lille med DeLorean fikk du her i God Sommer Vestland på NRK P1. Før i veke så kom jeg i skade for å virke litt, ja, si vær sur på radioen noen dager, og har fått veldig mye tilsnakk for det.
1: Ja, hva er det for å høre?
0: Nei, blant annet da, er det mulig å klage på det været her når du ser hvordan det er sørover i Europa med hetebølge og skogbranner, 100 000 vis av evakuert, og det tar

0: ta det til meg. Ja. For det det jo ikke.
1: Nei. Og vi skal straks til Paris da. Der, det en forstod som har fått kjent på akkurat det der som du snakket om nå, Stian.
0: Ja, vi skal møte Jakob ganske straks. Vår neste gjest får etter en sommer med varme rekorder og masse kraftige skogbranner, evakuering, sant? Flere hundre tusen, så mener han nå at vi må snakke mer om klimakrisen.

0: Mac & Sir fikk du her i NRK P1, og god sommer, Vestland, Jessica. Og i sommer så har vi altså hørt, kanskje du har opplevd også, varmerekorder og kraftige skogbranner i Europa. Flere hundre tusen har blitt evakuerte, og hetebølger har rammet mange.
1: En av de som uroet for det som skjer gjesten vår nå, Jakob Andersen Cabot fra Leirvik på Stord. Han har skrevet kronikken «Heimstaden min brenn», og den kunne vi lese i Aftenposten.
0: Jakob, en god ettermiddag til deg i Paris.
2: Jo, tusen takk, og god ettermiddag til dere også.
0: Du studerer, du i Paris, jobber der. Er det varmt i dag også?
2: Nej, det har kjølnet seg litt ned nå. Det var 37 i går da, men det har vært en varm natt og har gått under 30 grader I dag, sant sett. Så det deilig med litt mer kulde, selv om det ganske varmt I forhold til Stord.
1: Du, I kronikken din «Heimstaden min brenn», så skriver du altså om varmerekorder, skogbranner og klimakriser. Hvorfor ja, ville du skrive en kronikk om dette?
2: Nej, det var nog fordi att jag såg att skogbrannarna och värmen har hållit på här I Frankrike och jag kände det på kroppen att det var allt för varmt, det var vanskligt att sova och jag såg konsekvenserna av det då. Men samstundes så såg jag då att norska artiklar skrev om det på en måte som jag inte syns var riktigt nog egentligen I förhållande till konsekvenserna som det sagt. Så jag tänkte då skriva din artikel för att minna på och få fram egentligen att jag syns att mediedekning och inte var god nog I förhållande till konsekvenserna jag ser här I Frankrike.
0: Mm, så du, menar du att media inte är flink nog till att ta liksom klimakrisen in I sakerna om det som har hänt I Europa I sommar?
2: Jeg synes media absolutt ikke flink nok der, og det betyr ikke at det kan være forbedring, og jeg håper det blir forbedring, men det måten å hantere det på som jeg synes litt problematisk, og gjerne ikke hver gang det mulig å minne på det, og mulig å fortelle om det, så burde det være mulig å si det også, fordi at det såpass alvorlig. Og jeg ser det på de som har opplevd denne tørken her, både I Paris og vanskelighet om å sove, at det vanskelig å leve med disse klimaendringene. Og det derfor det burde blitt snakket om, hvertfall når vi skriver om det, uten å nevne det.
1: Etter at du skrev denne kronikken, da, der du skrev om akkurat dette her, har du fått noen respons fra ja, lesere eller venner og kjente?
2: Ja, jeg fikk gode kommentarer på Aftenposten, og det var en klimaskeptiker også som skrev der, og så jeg må svare han senere. Men ellers så var det god respons av familie og venner og alt, så det synes jeg jo alltid gøy etter å ha brukt litt tid på å skrive og arbeide en slik tekst, så det alltid gøy å følge på. Mm.
0: Og bare I Frankrike, da har jo over 220 000 personer blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner. For rundt to veker siden så snakket jo vi med to I din familie som måtte evakueres fra feriebostaden deres I Paris, eller I Cotignac. Og I Paris der du nå, så har det da vært temperaturer opp mot 40 grader. Hvis du skal beskrive denne sommeren, hvordan vil du gjøre det?
2: Jeg ville beskrevet den som skremmende og oppsiktsvekkende på en måte, fordi at det har skjedd en endring, og vi har følt en endring oss folk, fordi at vi har følt på disse konsekvensene av klimaendringene. Kanskje for første gang, I hvert fall her i Paris, da, som et politisk sentrum. Så det har vært mye politisk oppmerksomhet rundt dette her nå, og det en god ting. Og det jo fordi at vi har kjent på dine varmen, hver gang du åpner døren 40 grader ute, det som jeg sier, det jo som å åpne pizzaovnen, og du kjenner på varmen. Det har vært vanskelig å sove om nettene fordi at det har vært over 30. Steinen holder på varmen mye lengre fordi at det så få planteliv her. Og trærne holder på å dø ut av tørke. De holder på nesten å visne som det høsten, bare at det for tørt. Og jeg jobber I miljøavdelingen til Paris kommune, så jeg med gartnere og ser altså med disse hagearbeiderne I Paris, og de forteller meg om dette katastrofale måten egentlig plantelivet og klimaendringen har ført. Og de sier at vi egentlig en måned for tidlig nå, I forhold til hva plantelivet og stadiet burde være. Så det litt skremmende å følge på det, og det derfor jeg synes det viktig å få fram og skrive din artikkel I hvert fall.
1: Mm. Ja, det noe franskmenn snakker om, at den blitt litt skremt rett og slett?
2: Ja, absolutt. Det har vært skrevet mye artikler om det i fransk presse, og det jo derfor jeg skrev dine artikler også, fordi at jeg så en dissonans nesten mellom den franske artikler og norske artikler. Da. Og franske artikler har akkurat skrevet om dine eksplosjonen av miljøangst og dine nye rettselen da, som har liksom lagt seg i dine perioden her, fordi at folk har innsett at vi nå lever med klimaendringene, og at det vanskelig å leve med klimaendringene. Så ja, uten tvil, det blitt skrevet om det.
0: Og du selv, du kommer jo fra en norsk-fransk familie, tar mastergrad i miljøpolitikk i Paris. Det et stykke mellom Stord og Frankrike. Du selv opptatt av miljøet med tanke på, reisinga?
2: Ja, det ikke langt, og jeg føler på det kroppen hver gang jeg reiser. Siden jeg begynte å studere, egentlig, så det ganske, det de fire siste årene jeg har vært relativt engasjert på dette temaet. Og siden da har jeg tatt bussen frem og tilbake til Norge og Frankrike. Det tar 45 timer. Men jeg tenker det det ene, min lite offer i forhold til hva det faktisk har som konsekvens. Og så møter vi jo gøye folk og får muligheten til å besøke Europa på veien opp og ned. Så det jo alltid artig. Det anbefaler jeg. Det en ny måte å reise på, det fungerer helt fint. Og trenger bare å sette av tid til det. Ja, så det fungerer. Til og med arbeidslivet i år så må jeg ha gjort det.
1: Så når du skal hjem til Stord neste vek, så det en lang busstur som venter deg først?
2: Det stemmer. Jeg reiser på torsdag klokka 4:30 og kommer på lørdagskveld eller søndagsmorgen, jeg husker ikke. Så det tar 2 døgn rundt der å reise.
0: Men som jeg skjønte deg, så gleder du deg nå til å komme hjem til Stord nettopp på grunn av været?
2: Ja, absolutt. Det er slitsomt med varme, i hvert fall i en by som Paris, som ikke er lagt for slik varme da, i forhold til Sør-Frankrike. Så det er veldig slitsomt, og jeg ser det også på kollegene mine, så det blir godt å komme hjem til. Jeg gleder meg faktisk å komme hjem til 15 grader og regn og kjenne på kulden på kroppen. Så det blir veldig godt. Og, ja.
1: God tur hjem til Stord, Jakob Andersen Cabot, når du altså skal da neste vek. Og takk for at du var med her i God Sommer Vestland.
0: Altså, tror jeg, Jakob, det der med ønske med 15 grader regn, det er noe vi i Vestland er gode på å levere på. Så det kan du glede deg til.
2: Jo, det gleder jeg meg til. Tusen takk.
0: Ja. Og skal vi få musikk fra Lolle Young her i radioen din nå. Dette her er Messi. Messi.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: er en mann. Det var Ingrid Vårvik som ga den til oss her I NRK P1. God sommer, Vestland.
1: Oddleif gir oss lokale nyheter denne onsdags ettermiddagen. Det har vært et møte mellom regjeringen og byrådet I Bergen, Trondheim og Oslo I dag, Oddleif.
2: Ja, tema for møtet var uro knytt til utfordringer som politiet står overfor I de største byene I Norge. Byrådsleder Kristine Meier I Bergen konstaterer at partene var samde om utfordringene rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen og kriminelle nettverk, og at dette går på bekostning av andre nødsynte oppgaver. Spørsmålet om løsningen mer penger eller å fordele politioppgaver på andre.
3: Om det andre som kan gjøre noe av de oppgavene, og det tror jeg et positivt spor som jeg vet at justisministeren tar videre.
4: Vi har satt ned en gruppe mennesker som ser på hva skal politiet være fremover. Politiet har veldig stor bredde I sin oppgaveportefølje. En del av det arbeidet kan andre gjøre, sånn at politiet konsentrerer seg om det som naturlige politioppgaver.
2: Det sa til slutt justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Over 20 oppdrettere på Vestlandet går nå til søksmål mot staten, melder Ytre Sogn. Oppdrettsselskapet krever erstatning for tapt produksjon etter at de fikk redusert kapasiteten I 2022 og 2024 gjennom trafikklysordninga. Saken skal opp I Hordaland tingrett I månedsskiftet september-oktober. NVE følger kraftsituasjonen tett og vurderer en rapporteringsordning for kraftprodusentene. Magasinfyllingen har vært svært lav, men øker noe I førre veke, og den fremleis låg I Sør-Norge. NVE ber produsentene spare på vattnet for å trygge forsyningssikkerheten til vinteren. Og det var siste nytt.
5: God sommer, Vestland. På

0: kommit fram. Oj, Medusa. I radion in på NRK P1. Vi i denne kanalen, vi elsker å spille nynorsk musikk, og vi elsker ekstra når den kommer fra Vestland.
1: Ja, så er vi så stolte. Det er så mye bra musikk som kommer fra Vestland også.
0: Og en av de mest spilte låtene på norsk radio i sommer har artisten Oblond laget, og hun er vår gjest rett etter at du har fått høre låta Hot Air Balloon, som du helt sikkert har hørt.

0: här är mest spelade låten här på norsk radio, alltså Oblond, Hot Air Balloon.
1: Hon kallar sig alltså Oblond. Artisten Maren Holmgren fra Nordfjordeid, og det er absolutt ikke umulig at du har hørt denne låten her på radio i løpet av sommeren, for den har blitt spilt mye, i alle fall her på NRK P1, Stian.
0: Ja, det har den, og på annen norsk radio, såpass, jeg vet ikke, siste så på lista, så av alle sånne låter på norsk radio, så er han oppe på en, ja, Maren er det sånn 8.-9. plass.
2: Det var det, jeg hadde en 9. plassering i forrige vek, eller noe sånt. Så det var veldig kjekt.
0: Ja, det er en fin ting for en artist.
2: En milepæl, det.
0: Ja. Har du en fin onsdag?
2: Jeg har en veldig fin onsdag. Bortsett fra været i Oslo, da det bøtta ned. Men ellers bra. Ta det med ro, spille litt gitar og kose meg.
1: Hadde ikke vært så mye bedre nå på Vestlandet heller. Det kan du i hvert fall trøste deg med. Men du, for deg som ikke kjenner deg, hvem er Oblond?
2: Oblond er en artist fra Vestlandet som lager indie-pop. Mye ærlige tekster og litt drømmende tekster. Og ja, nok så fengende og deilig å høre på, men jeg kan si det selv.
0: Og så har du har jo utdannet deg inn musikk. Du har jo mellom annet gått på Paul McCartney sin skole for flinke musikalske talent.
2: Det har jeg. Det var tre veldig givende og kjekke år i England. Ja. Litt derfor jeg spiller på engelsk, eller skriver på engelsk også, egentlig.
0: Ja, har du vurdert å gjøre noe annet?
2: Ikke enda. Det er mange som sier at Maren, vi vil ha dialekter i, vi vil ha den med i musikken din, og jeg sier, ja, kanskje en dag. Ja. Men først på engelsk.
1: Ja. Du, vi var også inn på dette her med at denne låten har blitt spilt masse på radio i sommer, og hvordan har responsen vært da? Eller får du liksom respons direkte til deg?
2: Altså, ja, egentlig, jeg har en mor som hører på den hver dag, hele dagen omtrent. Og hun sender altså video hver gang låten kommer på, så har jeg liksom lagt merke til at det har kommet litt hyppere i det siste. Jeg var sånn, ja. Det er en ny video av radioen der det står en digital tekst og blonde hot air balloon. Men så har jeg merket at flere venner også har sendt det til meg, eller at folk har hatt andre venner som har sagt, ja, det hørte jeg på radioen her og der. Så jeg tenkte, herlighet, nå begynner folk å høre meg mye på radioen. Det er jo veldig, veldig kjekt.
0: Nå er den jo blant de aller mest spilte. Det betyr at det er travle dager for mamma din, og hun skal ta og film og sende dette hver gang den er på radio.
2: Ja, veldig koselig da.
0: Ja.
1: Men utover at du får stadig videoer fra mor og tidligvis også andre, hvordan ser sommeren våre?
2: Den har vært veldig fin, den. Jeg har vært på mye festivaler og som publikum er, og jeg har vært hjemme på Vestlandet og nytt litt late dager der. Så det har vært veldig fint. Mye VM og fotball også, det er jo kjempekjekt.
0: Det å være artist selv som publikum på festival, hvordan er det?
2: Det er sjukt inspirerende og givende, og altså det er sjukt stor pris på det å dele konsertopplevelser i lag med andre og venner, og bare samles gjennom musikk. Det er jo helt, veldig verdifullt, synes jeg.
1: Ja, er det noen spesielle tips eller triks eller ting du har plukket med deg fra konserter du har sett i sommer?
2: Jeg har jo vært, i år har det vært mye av ting jeg har sett før, men jeg tror liksom det beste er yet to come, for jeg gleder meg til Øya neste vek.
0: Ja.
2: Der er det mange navn som jeg er klar til da.
0: Ja. Er det en drøm å kunne stå på en av scenene til Øya?
2: 100%. Ja. Absolutt. En dag.
0: Og nå har det jo gått relativt bra med denne låta. Du har gitt ut flere låter i år. Hva er nå planen videre for artisten Oblond?
2: Nei, nå skal jeg gi ut enda mer musikk. Og så håper jeg på at 2020, for tiden går jo så fort, at 2020 blir et konsertrikt år. Nå etter dette som har vært et mer skrivepreget og slippe musikk type år. Så det kommer ny musikk nå til høsten, og så kommer nok mer musikk i 2020 også, og så håper jeg på flere konserter.
1: Ja, jeg skulle til å si, betyr det at det snart er muligheter, eller blir muligheter for å se deg på scenen?
2: Ja, det håper jeg. Det er det som er planen.
1: Ja.
2: Det blir det.
0: Hvor mye satser du på musikken akkurat nå?
2: Altså, nå, akkurat nå har jeg tenkt å jobbe med det 100% hele høsten, sånn at jeg får lagt et godt grunnlag for neste år. Så fulltid. Så godt det lar seg gjøre.
0: Da gleder vi oss til å spille enda mer, både av Hot Air Balloon, men mer av den andre musikken. Og vi tenkte vi skulle avslutte med å spille en av de andre låtene du har gitt ut i år. Bonneville, hva vil du si om den?
2: Den en veldig morsom låt. Altså, den ganske sånn, akkurat det jeg skriver om, veldig det som har skjedd. Så det, en Bonneville en motorsykkel. Så det som lurer kan jo se for seg det når jeg synger «You said you'd take me back on your Bonneville». If you had one.
0: Her kommer den. Man, ha en strålende fin dag.
2: Tusen takk i like måte.

0: suste det av sted, vet du. Og der satt maden bak på bonnebilen. Oh, blond! Her I NRK P1, og god sommer, Vestland.
1: Ja, sommerferie for mange blir jo kanskje forbundet med rolige dager, sant? Slappe av så mye en kan I alle fall, og ja, koser seg så mye det går.
0: Men nå skal vi høre om Viggo, og da det ikke snakk om denne bybilen som vi skal følge rett etter klokka 4 nå, og konkurransen vår. Men dette en kar som altså har syklet over 300 kilometer. Hver dag de siste vekene.
1: Ja, og I formiddag så fullførte altså Askøyværingen et av verdens tøffeste sykkelritt. Jeg skal ta og ringe til Hellas nå, og så skal vi få han med og høre hvor de sier alle dager han har da, akkurat nå.
0: Jeg skal spørre han, hva føler du nå?
1: Ja, hvordan svarer du da nå?
0: du sliten?
1: Nei. Jeg tipper svaret ja.
0: Først, Sigrid, dette Strangers.

0: Sigrid og Strangers her i NRK P1. God sommer, Vestland, med Elise og Stian. Og noen er sprekere enn andre. Det er bra sikkert.
1: Det er helt sikkert, for fra Trondheim til Hellas. Det er altså ferieturen Viggo Vea, som egentlig bor på Askøy, har vært på. Men der de fleste av oss kanskje hadde valgt fly som framkomstmiddel, så har altså Viggo tråkket seg gjennom Europa på sykkel.
0: Og i førmiddag så fullførte han det beinharde sykkelrittet, det Transcontinental Race. Og med oss nå direkte fra Kalamata i Hellas, Viggo Vea, gratulerer.
2: Jo, tusen takk for det.
0: Det, hvordan er det, kroppen din akkurat nå?
2: Kroppen min er noe av det slitneste han har vært.
1: Ja, for du kom altså fram i formiddag. Var det sånn at du kastet deg av sykkelen på bakken når du hadde passert målstreken, eller hvordan var scenen da?
2: Neida, det var helt roligt. Det var å komme i mål og få stemplet dette her kortet, som nå står at jeg har brukt 16 dager, 12 timer og 37 minutter. Og fått en plassering som er egentlig midt på tre, rett og slett.
1: Ja.
2: Jeg ble nummer 100.
1: Er det en plassering du fornøyd med?
2: Ja, jeg det. Men det sier... Det høres jo selvfølgelig veldig rart ut for mange andre. Men jeg omringet her av folk som synes at det er helt naturlig å drive på med dette.
1: Ja,
0: hvor mange kilometer har det blitt totalt fra du startet i Trondheim og til du nå er på plass i Hellas?
2: Det er i overkant av 5000.
0: Ja.
1: Det blir... Ja.
2: Det er fri ruting på dette her. Man skal innom forskjellige steder, så det er ingen som sykler akkurat like langt.
1: Nei. Det blir altså omtalt som et av verdens hardeste sykkelritt, dette her, og det er ganske strenge regler underveis. Grunnprinsippet er altså at deltakerne skal være selvforsynte, skal få overnatting og mat selv, og så, som du sier, da, legge opp løypa selv uten noe som helst hjelp. Hvordan har dette her vært?
2: Det har vært skikkelig stressende, samtidig så det har vært veldig givende. Og de landene jeg har vært gjennom har en sett fra helt andre sider enn de man ser hvis man kunne reise på en flytur dit.
0: Hva har det aller beste vært med å være med på det her?
2: Nei, det er å treffe de andre. Og så er det, ja, det er å se hvordan folk lever i helt forskjellige land. For når man kommer inn for eksempel til Sarajevo på sykkel, så får en sett veldig mye mer av den byen, av de sidene ved det stedet, enn de som kommer til flyplassen, blir kjørt i taxi til et hotell, og så går og ser på sightseeing. Så man får liksom, man føler man får mer det hele bildet av alle landene. Og jeg har faktisk vært innom 14 land på turen.
1: Ja, og vi skjønner at dette har vært en hard tur, men går det an å si hva som har vært den største utfordringen for deg?
2: Nei, det vanskeligste er når ting ikke går etter planen, og du må improvisere på ruter underveis, det synes jeg. Ellers er jeg blitt veldig flink på å boke hoteller, eventuelt å sove ute, kan jeg jo ha gjort et par nettene, eller alt mulig sånn som går, men når ruter er vanskelig, og veier er ombygd i forhold til når man planlegger, da er det ikke lett. Og så i tillegg så er det det hvis, å prøve å beregne at neste gang man skal kjøpe mat, for man kan ikke ha så mange kilo med mat med seg at sykkelen blir for tung heller.
0: Og nå er neste utfordring å komme deg hjem igjen til Norge, skjønner jeg. Du er allerede på sporet etter både fly og sånn, og pakka og alt. Gjør deg klar til heimtur.
2: Ja, det er ganske stress faktisk å sette i gang og organisere alt det der når en er så sliten. Men
3: Men det er mange her som gjør akkurat det samme. Så.
0: Ja, vi er så imponert, Viggo Vea. Tusen takk for at du ga oss en liten rapport rett etter målgang fra Hellas. God tur hjem!
3: Takk for det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Det jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig. Mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Kygo med stemma til Whitney Houston her i Whitney sin nydelige låt Higher Love.
1: 4:07 er klokka blitt. Det er god sommer, Vestland, du hører på her i NRK P1. Og Oddleif sørger for at du er oppdatert på det som skjer i de lokale nyhetene.
2: Mållaget gir vatten det glatte lag når strømselskap nå kutter ut nynorsk i sine tjenester. Flere av selskap sine eierkommuner i Møre og Romsdal og Vestland er nynorsk kommuner, og Vatten har også hatt en tydelig nynorsk profil siden oppstarten. Administrerende direktør Anne Thomas Haram sier at det er for dyrt å ha to skriftspråk.
3: Samtidig er vi en del av en nasjonal konkurranse, en nasjonal bransje der vi må ut og konkurrere med store nasjonale aktører. Da må vi tenke kostnadseffektivt, og vi må være relevante i alle digitale flater, på nettside og i søk. Og det er noe av hovedgrunnen til at vi velger å gå over til bokmål.
2: Hytteeiere på Vikafjellet blir bedt om å fjerne ulovlige gjerder, det melder Sogn Avis. Plastgjerder og strømgjerder uten strøm gjør at beitedyr vikler seg fast, og kan de. Vik kommune og Bondelaget ber nå folk rydde opp frivillig for å unngå bøter. Sjøtrafikk blir beden om å vise aktsemd og følge anvisningene fra fartøyet når KNM Roald Amundsen blir slept fra Håkonsvern til Vestkon i Florø i dag og i morgen. Fregatten skal på vedlikehold. Transporten vil bli gjennomført ved hjelp av to slepebåter. Og det var siste nytt.
1: Tidligere i veken så snakket vi om at det var mange som var tilbake på jobb og tilbake til hverdagen denne veken hadde vi inntrykk av, og da kan det også se sånn ut i trafikken. Ifølge Veitrafikksentralen så er vi begynt å bli i hvert fall sånn noenlunde tilbake til normalen hva gjelder rush-trafikk ut av Bergens sentrum. På denne tida av døgnet så må du risikere å møte på kø der du ofte møter på kø, men vi er ikke helt tilbake før skolestart, sa han jeg pratet med. Så vi har litt å gå på, men det er noen røde streker på kartet ut av Bergens sentrum akkurat nå, men ingen uforutsette hendinger. Men kommer du over noe som flere burde få vite om, så send oss veldig gjerne en lyd om det, eller en beskjed om det i appen vår NRK Radio.
0: Ute i trafikken, der er det også bybilen vår Viggo som kjører rundt omkring i Vestland nå i sommer, og så er det de oppgave å finne ut hvor han tar turen, og det været som venter Viggo på tur i dag.

0: When Something Ends. Og det og Matilda. I det vi skal til konkurransen vår I dag, vi har nemlig en sommerpremie som vi har lyst til å dele ut, og kanskje det til deg faktisk ja. I dag.
1: Men for å bli vinneren da, så får du denne sommerpremien. Så må du finne ut hvor vår bobil Viggo tar turen I dag. I går så endte han opp med et bad.
0: Ja. I Vossabadet.
1: Mm-hmm. Deilig plask.
0: Ja.
1: Håper det bra med de andre som bader lag med en bobil.
0: Men du, nå har han altså tørka seg og kom seg på land igjen, så nå spørsmålet, hvor skal vi gå nå?
1: At det god natt med søvn da, og som en kanskje får et godt bad, så kjører Viggo austøve igjen. Han følger Europaveien I et naturskjønt område. Det fine vatten, en vakker foss, og etter en stund så kommer Viggo fram til en fjord som står på UNESCO sin verdensarvliste.
0: Og så her kjører han inn I en tunnel. Det jo sånn på Vestlandet, men dette en litt lang tunnel. Og så når han kommer ut av tunnel, så tar han ned til venstre her, mot fjorden. Ikke så brei vei. Enda der opp I en liten, vakker bygd, som mellom annet da kjent for å ha en liten stavkirke. Veldig liten stavkirke, faktisk. Og så det rasende gode på geitost I denne bygda.
1: Mm. Hvis du skjønner hvor det Viggo har kommet til I dag, så må du gå inn I appen NRK Radio, så finner du frem sendingen vår God Sommer Vestland. Og der kan du også sende oss en melding med svaret ditt, og så får du med deg navn og nummer, og sleng på adressa også da.
0: Og I går så var det altså I Vossan enda opp, det litt mindre bygd I dag. Det eneste hint du får med deg videre nå, så må du være ganske rask.

0: Carina Dahl, Pick Up Truck. Her i NRK P1 så er det God Sommer Vestland du hører på akkurat nå. Det er Elise og Stian i studio, men vi har også med oss Viggo ute på vegen. Det er en bybil som kjører rundt og koser seg i Vestland og nyter både store bygde og små bygde og smale veger og kanskje, det er ikke breie veger noen plass, men det er i hvert fall gul stripe noen plass.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye gul stripe det er der han er i dag, men han kjørte i hvert fall videre fra Voss da, og vi lurte på hvor det var han endte opp i ettermiddag, og jeg og deg som har skjønt det, det er deg, Karete Andersen. God onsdags ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, høres ut som du er ute på veien selv også, du?
2: Ja, det er jeg.
0: Hvor er det på vei da?
2: Vi er på vei inn til Hatlestrand.
0: Ja, hva skjer der i dag?
2: Her er det besøk hos vår eldste datter og barnebarn.
0: Å, så koselig. Men det var ikke dit vi, Viggo skulle i dag. Hvor var det han hadde tatt turen i dag?
2: Han hadde tatt turen til Undredal.
0: Ikke sant? Det er ikke så stor bygd, men hva var det som gjorde at du løste det her?
2: Det var jeg, ja, vi har vært der før. Det er egentlig en første vei til venstre, og så en liten stavkirke som er pitteliten og veldig mye geiter.
0: Ja, sant.
1: Da skjønte du det.
2: Ja.
0: Ja, og så lager jeg en helt fantastisk geitost der, som har vunnet priser. Og så er det denne stavkyrkja da. Vet du hvor mange sitteplasser den har?
2: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, dere var nede i Undredal, eller var dere inne i kirka?
2: Nei, vi gikk bare utenfor.
0: Ja. Men den har 40 sitteplasser, så den er veldig liten. Det er Skandinavias minste stavkyrkje som enda er i bruk, tror jeg det. Det sa jeg.
1: Men du skal få premie uansett, altså, Karete. Ja. Dette var ikke sånne bonusspørsmål, så du måtte svare riktig på.
0: Har sommeren vært fin?
2: Ja, det har han.
0: Ja.
2: Ja. Nå tar det fin. Vi har vært på bobiltur, men vi har vært kun på Østlandet, for det var fint vær.
0: Ikke sant.
1: Ja, så du har ikke møtt på Viggo på veien?
2: Nei, det har vi ikke.
0: Vil du plukke ut noen høyrepunkt? Er det noen ting som sitter igjen som du setter ekstra stor pris på at du fikk være med på i sommer?
2: Åh, nei, egentlig ikke. Det var mye bading.
0: Ja. Er du glad i å bade?
2: Ja.
0: Det er ikke sånn at vi har jo hatt med lyttere som har 25 grader for å bade. Hvor varmt må det være for Karete bare?
2: Åh, nei. Det er mer... Jeg vet ikke, altså hvor lett det er å komme seg til varme igjen etter badet. Så det trenger ikke nødvendigvis være så varmt i luften.
1: Men det blir, blir det bading i ettermiddag med barnebarn og Karete?
2: Det blir det ikke. Ikke i dag.
1: Så glad i bading er du ikke?
2: Nei. Nei da.
0: Vi skal sende av gårde en liten sommerpremie til deg, så må du kjøre forsiktig videre og ha en skikkelig fin ettermiddag.
2: Ja, takk.
0: Og fortsatt god sommer.
2: God sommer.
0: Da skal vi gi deg musikk her i NRK P1. Det er Hot House Flowers. Don't go! Don't go!

0: Love Speak og Take You Away. Klokka passert 16:30 den onsdag ettermiddagen i Vestland. Det en spennende kveld på Lesja. Det jo landskytterstevne Odd Leif, og det kongelag i dag. Det mange som spente. Skal det legge seg ned der noen? Og vi har faktisk noen fra Vestland som skal konkurrere i kveld.
1: Det faktisk ganske mange, for vestlendingene har imponert og gjort det sterkt under landskytterstevne på Lesja. 3 stykker på kongelaget og 4 på ungdomslaget. Jørn Njøs fra Leikanger har følt skyttermiljøet tett i vår rett, og han imponert over det vestlendingene har prestert i år.
2: Og vi hadde jo en drøm om å få 250 poeng på noen fra Skytter Norge, men det gikk jo ikke. Og når jeg da presterer 1, så 2.49, og så har vi 3 vestlendinger som inne på kongelaget, og 2 har jeg 248, så det veldig høyt nivå. De skal være sterke mentalt for å stå i det trøkket som der med innmarsj og går gjennom hele publikumsmassen og skal inn og prestere med TV-kamera rett på seg. Det sterk syke på dem.
1: Og hvem som blir skytterkonge eller skytterdronning, det ser du på NRK1 i kveld. Låg magasinfylling og uvisse internasjonalt kan ge høge strømpriser gjennom høsten og vinteren. Selv om det har vært fyktig det siste, så øker fyllingsgraden med bare 1 prosentpoeng i førre veke, og fyllingsgraden fremdeles låg i Sør-Norge. NVE ber kraftprodusentene spare på vattnet for å trygge forsyningssikkerheten. De fleste pakker kofferten og tek fly til sol og varme. Viggo Vea fra Askøy valgte en langt mer krevende reisemåte til Hellas. 19. juli sette han seg på sykkelset i Trondheim. Over 5000 kilometer gjennom 14 land senere trillet Vea i føremiddagen til 100. plass, og mange opplevinger rikere i verdens hardeste sykkelritt, The Transcontinental Race.
3: Det har vært skikkelig stressende, samtidig som det har vært veldig givende. Når man kommer inn for eksempel til Sarajevo på sykkel, man får en sett veldig mye mer av de sidene ved det stedet enn de som kommer til flyplassen, blir kjørt i taxi til et hotell og så går og ser på sightseeing. Man føler man får mer det hele bildet da, og alle landene.
1: Det en god oppleving derfor vi. Jeg vet ikke om det frister for deg, Stian, å hive deg på sykkelsetet.
0: Jo, jeg skal sykle hjem, men det jo bare en kilometer.
1: Og ikke gjennom 14 land.
0: Nei, Elise, du klar for 14 land og 5000 kilometer?
4: Ikke helt, men full av beundring for deg som der, altså.
0: Ja, fy søren. Gratulerer til Viggo.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Elise, vi har jo alle ting som vi drømmer om, plasser vi har lyst til å besøke, oppleve, ting som vi har lyst til å gjøre før det for sent.
1: Ja, og så er det noen som er flinke til å følge disse drømmene da, mens for andre så blir det kanskje mest med tanken.
0: For vår neste gjest, Tina Spissøy fra Leirvik på Stord, så ble det aldri med bare dagdrømming.
1: Hun er 26 år, men har allerede opplevd mer, I alle fall flere plasser, enn ja, de aller fleste av oss andre kanskje har. Hallo, Tina!
2: Hallo!
1: Du er med oss fra Gold Coast I Australia akkurat nå. Hvordan ser det?
2: Det helt nydelig. Helt nydelig. Det vinter her nå, men det føles ut som norsk sommer. Og ferie.
0: Ja, fortell litt, hvordan beskriv det du ser ute I dag.
2: Nå det kveld akkurat nå, så det helt svart, men I løpet av en dag så våkner vi opp til nydelig strandutsikt med blå himmel de fleste dager og utsikt over byen. Nei, det veldig relaxed stemning her.
1: Ja, for du har på en måte flyttet til Australia, du nå?
2: Ja, stemmer. Jeg fortsatt norsk statsborger, men vi har ett års oppholdstillatelse I Australia nå, så vi skal prøve å få oss jobb etter hvert, og vi har meldt oss inn på treningssenter og startet en hverdag her, så jeg vil absolutt si at vi har flyttet.
0: Mm. Og da må du fortelle hvorfor det ble akkurat Australia du hadde lyst til å flytte til.
2: Jeg har alltid hatt et øye for Australia, det har alltid vært en drømmedestinasjon. Og så når jeg gikk på videregående siste året, så fikk jeg opp på sosiale medier at det et opplegg I Australia der jeg kan være 3 måneder I Australia på skole. Og da gjorde det veldig lett å melde meg på der.
1: Og det gav mer smak da, tydeligvis?
2: Ja, absolutt. At jeg elsker kulturen her. At folk så hyggelige og utadvent som gjør meg personlig mer utadvent og sprudlende og I tillegg at det ser jo bare helt nydelig ut her med tanke på natur og alt.
0: Ja, vi har sett bilder av deg fra Sunnhordland. Avisa har skrevet om deg og der det altså så vakkert og fint. Det som å bo I paradis, ser det ut som. Og der sier du da at de største frykt å angre på alt du ikke turte å gjøre. Har du alltid tenkt på den måten?
2: Ja, eller når jeg reiste til Australia I 2019, så fikk jeg absolutt mer smak for Australia og reising generelt. Men allerede I tidlig 20-årene så satte jeg meg selv og drømmene mine på vent, fordi at jeg følte jeg måtte følge normen, og jeg følte jeg måtte gjøre det alle rundt meg. Synes at jeg skal gjøre det. Så jeg begynte på sykepleien, fikk meg leilighet og hund, og jeg levde et ganske normalt liv. Men det tok ganske rask tid før jeg skjønte at jeg ble ikke lykkelig av det. Og etter da så følte jeg at jeg allerede hadde kastet vekk de årene der jeg skulle leve etter normal og ikke følge drømmene mine. Så etter da så har jeg rett og slett følt at nå skal jeg ikke kaste vekk mer tid, og jeg må egentlig bare gripe hver mulighet jeg får.
0: Og så har jo du, det ikke bare Australia du har besøkt. Fortell hva slags andre type plasser du har besøkt.
2: Nå har jeg vært I nærmere 30 land, så det blir vanskelig å velge bare noen få land å snakke om. Men jeg biter meg spesielt merke I land som har helt annerledes kultur, eller en plass der jeg har for eksempel bodd på et hostel I stedet for et fint hotell. For da husker jeg opplevelsen mer, og jeg får levd litt mer som lokalbefolkningene. For eksempel I Vietnam, så tok jeg et nattog, og det var litt sånn, ja, det var vanskelig å sove, og litt hard seng, og jeg så masse av naturen, og de folkene som bor der til vanlig, og det gir jo mye mer inntrykk enn å reise på et all-inclusive hotell, og sola meg hele dagen, og så reise hjem.
1: Men uansett om du reiser all inclusive eller bor på hostel, så koster det jo litt å drive og reise rundt I verden. Da. Hvordan får du det til å gå rundt?
2: Ja, absolutt. Det dyrt. Det det. Så jeg har periodevis jobbet masse, opp til 2-3 jobber I slengen, og så har jeg enten tatt permisjon eller sagt opp jobben, og så reist I en lengre periode. Men nå håper jeg klarer å kombinere jobb og reising, da, sånn at jeg slipper å... Først tjener penger, og så reiser at jeg kan kombinere det. Mm.
0: Du reiser veldig mye. Hva tanker gjør du deg om klimaavtrykk oppi alt? Det er jo ikke utslippsfritt å reise med for eksempel fly.
2: Ja, flyet er jo, gir selvfølgelig avtrykk. Men flyet er ofte eneste muligheten og vanligste muligheten for å reise. Så jeg tar fly, da gjør jeg. Men jeg tenker absolutt på miljøet, og jeg sorterer boss, og jeg gjør det beste jeg kan ut av situasjonen. Så ja.
1: Hva er det som er drømmen din da, Tina?
2: Drømmen min per nå, sånn karrieremessig, er å jobbe fra PC eller mobil, og egentlig føle på den friheten i hverdagen, at jeg kan gjør det jeg vil, hvor tid jeg vil, og at jeg har en hverdag som jeg ikke trenger å escape fra. At jeg ikke venter på ferie og venter på helg, at jeg koser meg i hverdagen.
0: Hvor lenge tror du jeg skal holde frem med å reise? Tror du at du en gang finner behov for å slå deg ned en plass, så kommer det i så fall til å bli hjemme i Norge?
2: Jeg har alltid tenkt at hvis jeg bare reiser litt til, så skal jeg finne roen, og jeg absolutt lyst å stifte familie i Norge og alt det der. Men til mer jeg reiser, til mer får jeg mer smak, så er det nesten litt skummelt, for jeg håper jo på at jeg skal få en rohet, eller liksom at jeg skal finne roen i å ha et vanlig liv i Norge.
0: Det er sikkert mange som drømmer som deg og har lyst til å gjøre som deg, men så kanskje ikke får seg til å gjøre det og utsette det kanskje til det passer bedre. Hva vil du si til alle deg?
2: Jeg liker å si til folk at mulighetene ikke bare dukker opp, fordi jeg selv kunne jo tenkt, men jeg har jobb i Norge, og jeg har kjæreste i Norge, eller jeg har hund og familie og alt dette her. Så muligheten kommer liksom ikke. Jeg må egentlig lage muligheter selv. Det verste som kan skje er at jeg må reise hjem igjen og fortsette å leve sånn jeg gjorde før.
1: Tina Spisse fra Leirvik på Stordal, som med oss fra Australia nå. Tusen takk for praten, og nyt dagene i Australia nå da.
2: Tusen takk.
0: Og så er det vel god natt, vi kan si noe til deg.
2: Ja.
0: Så er det godt.
2: Ja, nå skal jeg snart legge meg. Tusen takk. Ha en fin dag.

0: Michael Learns to Rock og The Actor. 10 minutter på 5 klokka blitt. Som knappe 2 timer så det altså klart for det spennende oppgjør når Brann møter kypriotiske Apollon Limassol på stadion I kveld.
1: Ja, kampen en del av 3. kvalifiseringsrunde til Conference League. Leier for supporterklubben Bataljonen, Erlend Ytrarne Vågane. Du med oss nå. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du spent? Altså, knappe 2 timer før avspark?
2: Ja, veldig, veldig spent. Det jo... Det var så mange kamper på stadion det siste, men det viktig å ta inn over seg hvor... Det en utrolig viktig kamp, og det... ja, det ekstremt viktig at vi klarer å vinne denne kampen, og sånn at vi klarer i neste runde å klare å komme oss videre. Nå jo det returkamp på tirsdag, bortekamp. Så nå bør vi bør helst ha noen mål å gå på til bortekampen, for dette her er noe av det viktigste vi gjør gjennom sesongen.
0: Ja, vi må snakke litt om det som skal skje på stadion I kveld. Hva forventninger har du til selve kampen I dag?
2: Jeg håper først og fremst, det viktigste for min del jo selvfølgelig at det blir god stemning, og at det Europa, godt Europa-kok på tribunene, og så håper jeg jo selvfølgelig at Brann som sagt klarer å vinne. Det er ganske sånn, jeg ser Brann ganske sånn klare favoritter I hjemmekampen I alle fall, men sånn over 2 kamper så det 2 ganske jevne lag, så det er veldig, veldig åpent hvordan dette skal gå. Men vi spilte jo mot et kypriotisk lag I fjor også, og som vi klarte å slå, AEK Larnaka. Som er omtrent på samme nivå som Apollon her. Og det som det er lag med gode spillere, gode individualister, men som vi så I fjor, at de har ikke verdens sterkeste lagmoral, og med en gang de får litt motgang, så ser det ut til å kollapse. Og hvis det det samme med Apollon som det var med Larnaka I fjor, så kan det jo bli bra hvis vi først klarer å få noen mål, eller få et mål eller to, og så tror jeg de fort kan gå fort I kjelleren.
1: Kan du kanskje la seg inspirere litt av Brannkvinner da, som tidligere I dag spilte kvalikrunde til Mesterligaen. Det ble en målfest, det var altså 5-0 mot et lag fra Kosovo. Tror du dette inspirerer herrelaget litt I kveld?
2: Ja, det håper jeg jo virkelig. Det er jo fantastisk innsats fra damelaget, og de suser av gårde, og det jo blir jo forhåpentligvis en... Et eventyr med masse Champions League-kamper for damelaget også utover høsten. Så det nå må de komme seg videre fra den runden som de har nå. Og så, jeg tror jo, de jo I alle fall store favoritter til å klare å kvalifisere seg inn til Champions League. Så hvis vi hadde klart å få 2 lag I Europa-liga samtidig, det en drøm.
1: Ja.
0: Du var jo med oss fra Romania, der var du for å se kampen mot Cluj. Der sa du at du trodde at den kampen skulle ende med 2-2, men at Brann tok deg totalt sett hjemme. Du fikk rett I begge deler. Tør du da tippe resultatet I kveld?
2: Ja, da tipper jeg 3-0 I dag. Og så tror jeg det blir en jevn kamp hvor vi taper 2-1 borte, og så klarer vi likevel totalt sett å kjempe oss videre til playoff I Conference League.
1: Skal du til Kypros tirsdag neste veke I returoppgjøret mot Apollon Limassol?
2: Nei, det blir dessverre ikke. Så nå ferien til oppbrukt, dessverre. Det blir dessverre ikke Kypros for min del. Men det er noe andre som drar ned og skal støtte laget der. Så det blir veldig bra. Det blir kjempespennende.
0: Hvor viktig det at det lykkes nå å få seriespill I Conference League?
2: Det helt ekstremt viktig. Det jo både for klubbens del, sånn rent sportslig og økonomisk, er det viktig å klare å komme seg opp i, inn i Europa Cup og være inne i en sånn streak hvor en presterer i Europa og klarer å bygge seg opp poeng og penger og sportslige utfordringer, men ikke minst er det jo for oss som publikum så er jo det er viktig at vi får jo disse her magiske Europa-kveldene på stadion, og det er jo og borteturene, som det er det gøyeste av alt. Altså, det, med all respekt for Lillestrøm og Hamkam og sånt, men det er jo gøyere å møte nye lag fra Europa, få oppleve nye steder, få ja, bli kjent med nye lag, og det er så utrolig stort. Så det å og klare liksom å holde seg inn i det sporet der, det er ekstremt viktig.
1: Mm. Helt til slutt, Erlend Ytran og Vågane, leier for supporterklubben Bataljonen. Det er jo med litt nedbør i kveld da, når Brann skal altså, møte Apollon Limassol på stadion. Er det en fordel for bergenserne?
2: Ja, det blir i hvert fall veldig gode bilder ofte. Ja. det er jo noen av de kuleste Europa-kvelder. Det er sånn som i fjor mot hvem var det? Mot St. Mirren fra Skottland, hvor det var en sånn apokalyptisk regn, og Brann vinner, og Brann går videre, og det er liksom det er helt ufattelig kule scener. Så litt sommerregn, litt sånn skikkelig godt tungt bergensk sommerregn, det er perfekt for både på banen og på tribunen.
0: Da skal du få springe av gårde. Tvi, kos deg i kveld.
2: Tusen takk for det.
1: Hei, Brann.
0: Og så skal vi avslutte denne sendingen vi, Elise, med å sende ballen videre over til vår gode kollega Howard i Papperøs her på NRK P1. Elise Farestveit og Stian Kjursen, takler. Vi skal rydde fint opp etter oss.
1: Ja, og så håper vi du får en strålende onsdags ettermiddag og kveld videre.
0: Og så skal du få musikk fra Håvard her. Dette er Deep End frem til nyhetene klokka 17. Ha det fint!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet I en bunker I Bodø utvist fra Norge I 5 år. Det har utledningsrektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt I forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai I en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle I Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne I valget for en plass I senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall I begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten I november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for I Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksuppen som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen I Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet. Og krever at forsvaret øver andre plasser.
4: Det så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det alt det kompetansen som Andøya har, jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot mektige, og vi nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader I dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt I 2013. Det hetebølge I Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Det lite regntungt nede på brygga I dag, altså her I Fredrikstad. Har regnet stort sett hele dag. Godt vi har tak over studio vårt. Hvordan været der du Send oss gjerne en melding via appen NRK Radio. Hver eneste dag så har vi noe som heter Poprush-favoritten. Der plukker jeg en artist eller et poporkester, fem låter fra dette bandet eller artisten, og så det opp til deg å stemme frem din favoritt. Låta som vinner spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og I dag det Madonna som du kan stemme på. Fem låter plukket ut, og utfordrer nummer en La Isla Bonita, som kom ut tilbake I 1987. Det var den femte singlen fra albumet True Blue. Utfordrer nummer to. Kom ut I 1985. Var med I en film som Desperately Seeking Susan, der Madonna spilte en fremtredende rolle. Into the Groove utfordrer nummer to. Og så utfordrer nummer tre, kanskje den aller mest kjente Madonna-låta, Like a Virgin fra 1984. Utfordrer nummer fire ikke helt ukjent den heller, Papa Don't Preach. Også den fra albumet True Blue. Denne her ble sluppet I 1986. Og den siste utfordreren I dag, den litt nyere. Den kom ut I 1998 og var med på Madonna-albumet Ray of Light. Sangen det der som Frozen. Da har du hørt korte snutter av de fem sangene. Hvilken liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn til programmet Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Det kaller jeg sommer. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke så veldig sommerfølelse her ute nå. Jeg spurte om været, og Elin skriver dagens vær fra Bergen som følger. Meget høy luftfuktighet og 17 grader. Jonny, han litt klysete. Han skriver været her i Romania sol og 38 grader. Carla skriver vær i Drammen helt dritt. Kom akkurat hjem fra stallen, og det regner. Det regner også på Geilo, skriver Rune. Så takk for oppdateringene fra rundt omkring i landet og utlandet. Nå skal vi spille en låt fra The Cardigans. Vokalist Nina Persson og gitarrist Peter Svensson skrev en låt på midten av 90-tallet som de ga ut i 96 i samband med albumet First Band on the Moon. Og det var litt lurt, fordi dette ble den aller største hitten til The Cardigans.

Love Fool, The Cardigans. Den låta her ble jo også en kjempehit fordi den var med I filmen Romeo and Juliet. Da ble det på en måte ekstra oppmerksomhet rundt låta, og den kom helt opp på andre plass på hitlistene I Storbritannia I 1997. Oi, oi, oi, hør her, lekkerhetsmekkeremma. Nå det noen som litt værsjuke her. Børge skriver, her har dere hatt finvær hele sommeren, og når dere får litt regn, da starter klaginga. Det noen plasser I Norge som ikke har hatt over 20 varmegrader en hel uke engang. Børge, rolig nå, det ingen som klager her. Her sprer vi solskinn via radiobølgene til hele landet. Hei Howard, står det I denne meldingen fra Torbjørn. Dagens værrapport

Fra Oba i Tyrkia er 33,4 grader i skyggen, og det var 29,7 grader i vannet tidligere i dag. Vi kan faktisk se to skyer på himlen. Det guffent, Torbjørn. Veldig, veldig, veldig guffent. Linn skriver, været utenfor Bodø er bra, endelig er sola tilbake. Blåbærtur og grilling står på dagslista, må nyte den ene sommerdagen nå i ferien. Karin skriver, 12 grader i Skallelv i Vadsø kommune, overskyet. Har lyst til å si hei til Hugo, for han blir 62 år i dag. Hipp, hipp, hurra! Og Sylvi, hun skriver, hei og hå, tenk at vi fikk en inneklemt dag med sol og opphold i Narvik. Takk for et fint program, dagen blir ikke helt det samme uten hilser til alle kjente, og det Sylvi Olsen som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk skal du ha for tilbakemeldingen, Sylvi. Det lov å sende hilsener. Det kan være bursdaghilsener, jubileumshilsener eller klissete kjærlighetshilsener. Du bruker appen NRK Radio, og den bruker du også hvis du har lyst til å stemme på poprush-favoritten, som i dag er Madonna. Hver dag så får jeg gleden av å vandre ned i NRKs mørke og store platearkiv og hente frem en god låt. Vi skal tilbake til forrige årtusen med den låta som skal spilles nå, men ikke så veldig langt, fordi låta kom ut i 1999. Og på den tiden så var det veldig mye energisk trance-musikk som ble sluppet. En av de norske låtene som på en måte har blitt litt glemt, men som fortjener å bli plukket frem i lys igjen, den kommer fra Voodoo Beats. De er minst like bra som Aqua eller Days, men kanskje ikke like mange husker denne grommelåta fra 1999. Her i Poprush på NRK P1 så får du Bring Me Closer.

0: Akkurat dette et hyggelig igjen her da. Voodoo Beats fra 1999. Har gått og fått børsta støv av den her. Fin CD-single var det. Bring Me Closer her I Poppers på NRK P1. Rolf har sendt meg en melding. Heisan og hoppsan her I Halten, en av perlene på Trøndelagskysten. Det aldeles fint vær I dag? Det den femte sommerdagen I løpet av fire uker. Tommel opp! Dagen har gått med til reparasjon av vindu på sykehuset fra 1906. Og så bevilger vi oss litt soling, og en liten dupp I solveggen også nå på ettermiddagen. Takk for et fint program. Hilsen fra Rolf. Han har sendt hilsen inn via appen NRK Radio, det kan du gjøre også. Så det flere som forteller om været rundt omkring I landet. Mona Lisa skriver I Drøbak, det 16 grader og regn akkurat nå? Og Turi skriver, hei, nå det opphold og nesten solgløtt. Det blir bærplukking og safting I dag. Marken skrøde. Det litt forskjellig. Blir tur på hytta også senere I dag. Litt aktiviteter på gang der også. Kanskje vi finner blåbær. Og det Turi. Skriver ikke hvor hun kommer fra da, men takk for meldingen uansett. Hans, han skriver I Oslo regner det og grått. Men vi trenger det da det skogbrandfare. Og den har vært høy lenge I sommer. Hilser til alle som lytter fra sør til nord. Hilsen Hans. Og så det Rita fra Maja Vatten. Jeg kan melde om at vi fikk se noe så sjelden som sola I morges for en liten stund. Men det gjelder å være oppe tidlig sånn at man får med seg synet. Det har vært en fraværende sommer, men ute og plukker bær akkurat nå. Fin tur vær, står det. Det fjerde og siste ferieuke på hytta. Ut på tur, aldri sur. Hilsen fra Rita. Nå blir det musikk fra Lisa Ekdal, husker du henne? I 1994, da var hun superpopstjerne I Norge og Sverige.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Jazz-inspirert visesang fra 90-tallet. Hvem vet, ble jo en kjempehit for Lisa Ekdahl, men den var ikke så verst den her, eller Øpne opp ditt fønster. I Basserollen, Sortland, så har vi pikene med sol og 15 grader I dag. Yippie, står det på denne meldingen fra Grete, og jeg bare unnskylder på forhånd for dialekten. Tore skriver, hei Howard, vil sende en hilsen til Laila og Håkon på vei hjem fra Trondheim. Glad I dere, kjør forsiktig, hilsen Tore. Her kommer en hilsen fra Sverige. Sola skinner I Falkenberg, det 24 varmegrader. Kos meg med norsk radio på øret. Varme tanker til familie I Vingrom og Drammen, og det Grete som har sendt den meldingen. Hei og god onsdag, kjører Numedalen på vei til hytta på Tunhovn. Det 15 grader, det lett yr I lufta og lavt skydekke, men det går bra med fin musikk på radioen. Det Kirsti som har sendt meldingen. Og så det noen da som rømmer, som ikke klarer regnet og den relativt kalde sommeren som har vært store deler av Norge I sommer. Jan Kato skriver sitter på balkongen på Platania på Kreta. Her det deilige 36 grader I lufta og 4 grader I det I bobleglasset. Sender en hilsen igjen til Trøndelag som jeg hører endelig har fått en sommerdag I dag. Og det Jan Kato altså som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Det var i 2024, da låta var 10 år, at de gikk I studio og spilte inn en ny versjon med norsk tekst på Am I Wrong? Og de fikk hjelp av Ramon på tekstskrivinga, og det her ble jo riktig så hyggelig. Morsomt å høre en alternativ versjon av Am I Wrong? Hver dag så ringer jeg opp værrapportører fra rundt omkring I Norge, og nå tenkte jeg at jeg skulle ikke ringe så alt for langt egentlig, bare til fra Fredrikstad til Halden. For I Halden har vi en værrapportør som heter Rune. Hei Rune!
1: Heisan!
0: Hei! Du, hos meg I Fredrikstad det grått, da regner jeg vel kanskje med at det det hos deg I Halden nå?
1: Ja, veldig grått I dag, vet.
0: Temperaturen
1: Ja, rundt 15-16.
0: Ja, det friskt. Det godt.
1: Veldig.
0: Ja, kanskje ikke vært å bade I dag, eller?
1: Jeg har stått over det.
0: Ja.
1: Det gikk fra sommer I går til regn I dag.
0: Ja, men vi trenger litt regn her på Østlandet, fordi det har vært stor skogbrandsfare lenge, og dette hjelper kanskje litt på.
1: Absolutt, så vi får ta imot det også.
0: Ja. Du Rune, jeg vet at Halden kryr av M-car-biler I dag. Vet du hva som skjer?
1: Ja, det grensetreffet den uka her, så det veldig mye biler som ankommer I disse dager.
0: Ja, for jeg kjørte gjennom Halden I dag, og det var fullt av både breie og lave biler, gamle biler. Så I dag samles altså, eller denne uka så samles altså massevis av M-car-entusiaster I Halden.
1: Det stemmer. Det kommer fra hele Norge og Sverige og mange tilreisende.
0: Skal du titte på?
1: Ja, må det. Må være litt nysgjerrig og se litt.
0: Kjører du M-car selv?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Skulle gjerne hatt en, men...
0: Et glis I garasjen?
1: Ja, det hadde gjort seg det.
0: Ja, jeg tror at Halden må være M-car by nummer en I Norge, altså, for der det mye sånne gamle amerikanske sleder.
1: Ja, veldig mange fine å se rundt omkring her.
0: Hvordan det med deg, Rune? Har du avsluttet ferien nå? Tilbake på jobb, eller det ferie fortsatt?
1: Nei, jeg har begynt å jobbe igjen denne uka her.
0: Herlig! Godt å komme ja. I gang igjen.
1: Ja da, var det. Overraskende deilig.
0: Vi har jo ringt deg noen ganger I løpet av sommeren, og du har jo vært I Danmark, noen flere steder du var.
1: Jeg har vært en tur I Göteborg og Oslo noen turer, så det blitt litt forskjellig.
0: Ja, bra. Litt misunnelig på de som driver og sender meg meldinger hele tiden fra Kreta og Spania, hvor det 36 grader I skyggen.
1: Nei, det blir litt vel varmt på min del.
0: Du fornøyd?
1: Ja.
0: Ja, men det bra, Rune. Takk for oppdateringen. Du får ha en glad dag videre.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Bendik, perfekt. Takk for fint program, står det på denne meldingen. Jo, tusen hjertelig takk for at du hører på. Sitter ute på terrassen I Namsos med en ganske merkelig kombinasjon av shorts, ullgenser og ullsokker, men nyter varmen de minuttene sola skinner gjennom skylaget. Strikketøyet og duken på bordet blåser nesten bort, men jeg skal sitte her så lenge som mulig utover kvelden. Det Liv Irén I Namsos som har sendt meldingen. Lykke til, lykke til I Namsos, hold deg godt fast. Steinar skriver tipp-topp stemning og vær ved Alvdal. Hilser til Elisabeth og Mia. Og Marte skriver på hytta på Øyongen med far. Sitter her I tåka og hører på radio akkurat nå. Eivind han skriver værrapport fra Bygeland midt I Setesdal. Litt regn, 14 grader. Første døgn på nesten to måneder som vi ikke har vannet bærbusker, frukttre og blomsterbed. Sier god ettermiddag til alle lytterne, og det Eivind som har sendt meldingen. Vil gjerne sende en søt og hjertelig hilsen til Tom Arne på vår 31-års bryllupsdag I dag. Det Hege som har sendt meldingen. Og hei Howard, I dag det kanskje den femte soldagen med over 20 grader I sommer her like utenfor Trondheim I sommer. Nå mannen og jeg på vei inn for å finne PC-apparatet og lete oss opp en sydentur før vi blir deprimert begge to. Makan til begredelig sommer. Håper på et temperaturmirakel resten av sommeren, men kanskje det blir syden. Det Resi som har sendt meldingen. Vi får sende litt musikk som varmer da. Her Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road, A Piece of Paradise i Poprush på P1. Hei Howard, her i Hennes i Vesterålen så har vi hatt sol i dag og mange plusgrader i solveggen. Og vi har vært ute på Blikkstille Hav og fått 20 makreller også. Det Lene som har sendt meldingen.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky heter låta. Og Alan Parsons, han var jo egentlig lydtekniker, har jobbet sammen med blant annet The Beatles og Pink Floyd, og så ble han musiker etter hvert da, og dette her kanskje den mest kjente låta til Alan Parsons Project fra 1982 og heter Eye in the Sky. Alan nok flinkest bak spakene, så det ikke han som synger, det en fyr som heter Eric Wolfson som sang på denne låta.

0: Er stemningen bra nå, eller? Der var den. Det blir alltid kalas når Freddy på radioen. Fra Jovial skal vi over til en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter på lufta nå klokken 18. Men time 2 av Poprush på'n igjen. Bare 3 minutter etter helslaget. Så heng med videre for god musikk, Poprush-favoritter og hilsener.
1: Her NRK Nyheter. Nå klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russlands sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
2: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere, og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
1: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip, det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som avtalt ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
3: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
1: I Trøndelag en bjørn skåten etter sauangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørnar i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Eller kanskje noen som har et jubileum i så fall, så send en hilsen inn til studio da vel. Da bruker du appen NRK Radio. Mens du finner frem mobiltelefonen og gjør klar appen, så spiller jeg glad musikk fra Tina Turner. Her Typical Male.

0: Tina Turner, Typical Mail, åpner time 2 av Pop Rush. Måtte inn og hente jakka under nyhetene, fordi det ganske guffent ned på brygga I Fredrikstad I dag. Det både blåser og regner, og like før vi fikk regnvær ned I mikseren. Så hvis det kortslutter I løpet av denne timen, da vet du hva som har skjedd. Der vann I mikseren. Det ikke helt heldig. Vi skal høre på poprush-favoritten, det vil si du skal stemme frem poprush-favoritten. I dag så det Madonna-låter du kan stemme på, og la oss kjapt høre på de fem sangene. Utfordret nummer en La Isla Bonita. Utfordret nummer to Into the Groove. Utfordret nummer tre Like a Virgin. Utfordrer nummer 4 Papa Don't Preach. Og den siste utfordreren, det Frozen. Hvilke av disse fem Madonna-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på programmet Pop Rush.
1: Dette Pop Rush. NRK
2: P1. Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og døde

Folk og røvere i Poprush på NRK P1. Ja, det mange som har stemt på Poprush-favoritten I dag, og det fryktelig jevnt mellom tre låter, Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. De har henholdsvis 17, 18 og 19% av stemmene. Into the Groove ser ut til å ha falt ut av dansen med 7% av stemmene, og så har vi 41% av stemmene til La Isla Bonita. Norges favoritten, den leder I hvert fall per nå. Det strømmer på med hilsner, du store all verden. Her en lang liste som skal leses gjennom. Alfred har sendt en melding, og når Alfred sender melding, da blir jeg ekstra glad, for han skriver «Hei, jeg ble 13 år I går, og har lyst til å sende en hilsen til hele familien. Det Alfred, 13 år, som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk. Det gjelder å få inn litt yngre PN-lyttere, ikke som gamle fossiler som meg, men vi trenger noen 13-åringer som hører på sendingen». Anne Berit har ingen 13-åring hun har lyst til å sende hilsen til, men derimot så sender hun en stor gratulasjon til Jonny Stenerud. Gratulerer med 70-årsdagen! Henning skriver, «Hei Howard, kult å høre deg på radioen I sommer. Nå regner det fryktelig her I Enningdalen I Halden.» Det Henning på Bråtorp Camping som har sendt meldingen og sier «God sommer til alle!» Anna har en væreoppdatering fra Sør-Trøndelag. Sola steiker på Gimse I Melhus. Det herlig. Måtte det bare vare. Men spørsmålet hvor lenge var Adam I paradis? Victor på 8, Arthur på 4. De på besøk hos farmor og farfar. Hilser også til mamma, pappa og storebror Philip på Sveberg. Takk for en fin sommer til alle. Vi har blant annet vært I Kristiansand Dyrepark og besøkt kaptein Sabeltan, og så har vi vært I Danmark. Ja, takk for oppsummeringen, Anna. Liv skriver, «Hei, da har jeg klippt hele plenen. Nå kan jeg danse av glede etter å ha gått flere timer frem og tilbake og I ring.» Hilsen fra Liv Olaug. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen. Vi sitter her på hytta til Kurt på Langnese I Tanamunningen. Det grått og det 12 grader. Litt for mye vind til å dra på havet og fiske. Vi skal sette krabbetegnet og se om det kommer noen konger litt senere. Men vi mett og god etter en kraftig regnbuljong til middag. Og det Jonny altså som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for hilsner I Poprush.

0: Still Feel Like Your Man. John Mayer var det som sang for deg i P1 på denne, ja, i hvert fall her i Fredrikstad, litt regntunge kvelden. Hvordan været rundt omkring I landet? Send en liten værrapport via melding inn til appen NRK Radio. Vi har jo værrapportører rundt omkring I hele landet, og en av de som vi ringer rett som det Iben, og hun holder til I Solia, og Solia en liten plass ikke så alt for langt unna fjellkjeden Rondane. Skal vi ta ringe henne og høre om hun med oss. Iben?
1: God dag!
0: Der du jo! Hvordan det på Solia I dag?
1: Nei, dag det bra.
0: Det det, ja.
1: Oversjua. Ja.
0: Du nevnte jo tidligere at på gården deres så hadde dere frost nå I slutten av juli.
1: Ja, det har vært et par omganger med frost I løpet av sommeren, ja.
0: Ja, det noe mer av det?
1: Nei, I dag har det regnet på starten av dagen. Nå det oversjua 16 grader.
0: Ok, ja, men det godt å høre. Vi jo litt spent på å høre hvordan det går på gården deres da, Iben. Geitene, de like snille, og du får melke av dem hver dag. Og...
1: Ja, denne uken ekstra travel på mannen han på kurs, så jeg har både fjøs på morgenen, altså jobb I barnehage, og så hjemme og fjøs.
0: Wow!
1: Så det lange dager, men det går bra.
0: Jeg skjønner ikke å ta tid å snakke med meg I det hele tatt.
1: Nei, akkurat fordi jeg melker på ettermiddagen, så nå skal jeg se til grisene etterpå hønene, og så blir det middag etter hvert.
0: Så du har altså geit, du har gris, og du har høner. Det noen flere dyr?
1: Nei, vi har hund og katt, og så har vi gårdsbutikk.
0: Ja. Hva bestselgeren I sommer?
1: Helmelksis.
0: Oi, ja vel.
1: Ja.
0: Det hørte spennende ut.
1: Det har vært godt I løpet av sommeren.
0: Ja. Iben, tusen hjertelig takk for væroppdateringen, og så får du bare fyke tilbake til det travle livet ditt.
1: Takk, takk.
0: Hei, hei. Det var Iben, det nesten fra Rondane. Solia heter plassen der Iben har gård. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Linda skriver, hei Howard, takk for et super program med masse musikk som vekker gode minner. Var barn og ungdom på 90-tallet og koset meg maks med musikk som jeg trodde jeg hadde glemt. Anne skriver, hei og hopp, her I Vrådal det nå overskyet. Har fortsatt noen ferie noen dager til. Hilser til alle, og det Lise Vike som på hytta som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Selmer har sendt meg en melding. Hei, kan du hilse til min bestefar? Han heter Steinar, og han har bursdag. Han kjempeglad I kråkeboller, så håper du kan ønske han en flott dag. Og lykke til med kråkebollene. Hilsen fra Selmer. Per Arne har sendt en melding. Takker for et flott program. Her I Tomrefjord det 20 grader og overskyet. Har ikke vært noen spesiell varme I sommer, mest regn. Hilsen fra Per Arne. Og så en anonym melding her. God aften. Veidnes seiler langt ut I havet, men P1 på radioen, og da blir det jo nydelig vær. Eneste bølgene nå I håret. Det god helg fra kokken. Ja, det kokken som har sendt melding. Han sender melding hver dag. Han ønsker god helg hver eneste dag, om det mandag, tirsdag, eller onsdag eller torsdag. På fredager da tar han fri. Takk skal du ha, kokken. Håper du har det bra ut på fjorden. Hei, har forlatt vakre Helgøya til fordel for et par dager I Kristiansand sammen med vår sønn Simon med samboer Ida. Det har vært regnvått på turen, men nå satser vi på et par sommerdager. God sommer til alle! Det Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og hei, har lyst til å si hei til Vivi Brattfleischer på Eidsvoll og gratulerer med dagen. Ses på mandag til jobb igjen, og det store klemmer via radioen fra Monica på Minnesund.

Lite skotsk popmusik här i Poprörs på P1. Du hörte Texas, Say What You Want. Nu har vi snakket med værrapporter fra rapportører fra rundt omkring I hele landet, og vi har fått meldinger via appen NRK Radio om været både langt I nord og langt I syd. Men la oss nå høre hva meteorologene sier om været for morgendagen. Været blir fortsatt preget av byger I store deler av Sør-Norge. På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet blir det regnbyger gjennom dagen, og flere steder kan det også bli torden. Utover ettermiddagen dreier vinden mot nordvest, og langs Sørlandskysten kan det bli stiv kuling vest for Lindesnes. Samtidig blir det gradvis tørrere med perioder av sol, og dette skjer først på Sørlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye skyer, regn og regnbyger, mens Nordland starter dagen med pent vær fra Salten og nordover. På Helgeland kommer regnet I løpet av dagen og sprer seg nordover mot Salten og Lofoten utover kvelden. Troms får en fin dag med lett skyet vær og opphold, og I Finnmark blir det enkelte regnbyger langs kysten tidlig på dagen, men ellers mye opphold og en del sol. På Spitsbergen starter dagen med opphold, og etter hvert blir det mer skyer. Fra ettermiddagen brer regnet seg inn fra nordvest, og lengst nord kan nedbøren komme som sludd. Wow.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. De vil titte på resultatet nå fra Poprush-favoritten. Om en ja, drøye 10 minutter så stenger vi muligheten for å stemme, men akkurat nå så det fryktelig jevnt mellom Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. Skal vi se, Like a Virgin har 16%, Papa Don't Preach har 17%, Frozen har 18%. Into the Groove med Madonna har falt av 8%, mens La Isla Bonita har 42% av stemmene og ser ut til å bli den låta som vinner. Du kan stemme via appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet som heter Poprush. Grete har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Rolf. Vi på vei hjem etter vår første ferietur helt alene uten barna og bikkja. I morgen så feirer vi 22 års bryllupsdag. Takk for en fin uke sammen, skriver Grete. Odd Henning har sendt en melding. Takk for et fint program. Hørte du det, Emma? De skryter oss. Den gamle analoge faksmaskinen fra 90-tallet selvfølgelig på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen til Kjell og Tone som på camping på Maurvangen. Og en hilsen går til Solveig og Geir Magne som på hytta i Solia. Og det Åse og Odd Henning som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Låta heter Summer Paradise. Dette var Simple Plan sammen med Sean Paul. Hei fra melkebilen. Sitter og banker kilometer på kilometer på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Her det delvis skyet og 13 grader. Skal snart sette kurs mot Finland før jeg etter hvert kommer inn i Troms og Balsfjord. Har kjørt opp og ned til Tana siden mandag, men det blir ikke mer i denne omgangen. Ha en fin aften. Hilsen Bjørnar i melkebilen. Skulle jo nesten hatt Jahn Teigen mile til mil her nå, men vi får ta det en annen gang, Bjørnar. Kjør pent i hvert fall. Flere meldinger som har kommet inn til appen NRK Radio. Ja, Finn, han skriver hei fra 1350 meter over havet. I Jotunheimen. Det 6 grader, vind og masse regn. Og det ingen fisk. Therese skriver endelig en sommerdag i Bodø. Ute og dorger på blikkstille sjø. Dette magisk. Therese og Robert det som har sendt meldingen. Hei NRK, vi koser oss på Kreta med P1 på øret mens vi griller grillspyd og koser oss med kald drikke. God sommer til alle på Vestlandet og Austerheim fra oss. Altså Stine som har sendt meldingen. Og gratulerer med broderen Thomas med 41-årsdagen står det på denne meldingen. Kos deg på sjøen, hilsen familien. Ønsker å gratulere Inger Bente med 60-årsdagen i dag. Det Siri som har sendt meldingen, og Trond Bømli på Hemnes i Nordland har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen. Det Rita som har sendt hilsenen. Nå blir det Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i Poprush på NRK P1.

Lady Gaga og Bruno Mars. Låta heter Die With A Smile. Hei Howard, hygger oss med musikken du spiller. Vil gjerne sende en hilsen til Mia og JP på Korslund, som vi vet hører på programmet akkurat nå. Vi hilser fra deilige Lanzarote til alle sammen. Og det Tone som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter ute og rensker jordbær som skal bli til syltetøy. Det 15 grader og delvis skyet på Myre I Vesterålen. Det deilig med litt sol etter mye regn. Sender en hilsen til alle som kjenner meg. Med vennlig hilsen Anne-Elisabeth Solsem, som har veldig røde fingre akkurat I dag. Hei, nå sitter jeg I bilen med min kjære mann. Vi på vei til et bryllup I Trondheim. Min mann den kjekkeste og snilleste I hele verden. Takk for musikken og programmet. Veien til Trondheim blir kortere med PN og NRK. Hilsen fra Siri. Takk for hyggelig melding, Siri. For hilsener, du bruker appen NRK Radio, og nå det snart siste sjans for å stemme på poprush-favoritten også. Madonna-låter det du kan stemme på I dag, og den finner du hvis du går inn på appen NRK Radio og programmet Poprush.

Blond heter gruppa. Hot Air Balloon er navnet på låta. Og nå kommer en skikkelig banger fra 2005. Vi snakker Doncha med Pussycat Dolls.

Don't you baby? Pussycat Dolls og Busta Rhymes, han var også med på denne versjonen. Da det på tide å spille Poprush-favoritten for I dag, og det Madonna-låter du kunne stemme på. Helt nederst kom Into the Groove med 8% av stemmene, Like a Virgin 14% av stemmene, Papa Don't Preach 17% av stemmene, Frozen 18% av stemmene, og nummer 1 ble La Isla Bonita med 42% av stemmene. Så her Poprush-favoritten I dag, Madonna, La Isla Bonita.

0: Opprørsfavoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita. Klokken drar seg mot 19.00. Det betyr at Opprørs er ferdig for i dag. Håper du har hygget deg med solskinsradio, selv om det noen steder i landet er litt grått. Solen skinner i hvert fall alltid på radioen. Jeg heter Howard og runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at de skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul Al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentval, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til nyheteren fra Magnus og Howard i Poprush. I kveld så lurer jeg på, hva ditt beste sommerminne? Send meg en melding i appen NRK Radio.

0: Vi startet med Is This Love fra 1986 i kveld. Velkommen skal du være. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og jeg veldig glad i dag for jeg kunne ha på meg solbriller på vei til jobb, fordi sola endelig tilbake i Trøndelag, og det gjør nå med humøret. Så den neste timen så skal jeg love deg at det blir god stemning, musikk og tilbakeblikk i det jeg skal være ditt selskap for siste gang i Kveldsåpent. Jeg tenkte derfor at vi skulle mimre litt i dag til hva som ditt beste minne fra sommeren. Og for meg så det lite som kan slå når Norge slo Brasil og hele Norge rodd i gatan. Ellers så var det når jeg var i Paris med gode venninner og så Eiffeltårnet glitter for første gang klokka ett midt på natta.
1: Oui, oui, baguette.
0: Men har du noe spesifikt som har vært et fint minne fra sommeren? Send meg en melding i appen NRK Radio og forklar hva, og du må gjerne slenge med en ønskelåt også, hvis du har det. Og så skal vi starte Kveldsåpent nå med å høre på Ruben og Miriam.

0: sommerfugl I vinterland fra året 1987 den her også. Men nu så skal vi reise til 2006, som året den svenske Bass Hunter ga ut sitt debutalbum LOL, der vi finner de populære låtene Båten Anna og Dota. Så det med andre ord 20 år siden alle gikk rundt og hørte på svensk disco-dansmusikk med tekst som handler om videospill. Så kollega Hanna Enger Guttemsgård skal ta oss med tilbake inn I en reise til året 2006. Og hun starter med å avblåse en myte om Bass Hunter sin mest kjente låt.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun, og hun kan banna det så hårt.
2: 2006, året der alle kjente en båt som het Anna.
1: Jeg kjenner en båt. Jeg kjenner en båt.
2: Men stopp en halv. Svenske Bass Hunter synger om en meldingsrobot som heter Anna, og ikke en faktisk båt. Jonas Erik Altberg, kjent som Bass Hunter, en svensk sanger og DJ som ble enormt svær tidlig 2000-tallet I Skandinavia. Han introduserte også noe som var helt nytt året 2006, nemlig å synge om videospill. Utgangspunktet var at Jonas var både interessert I videospill og musikk, og I sangen Båten Anna så får vi høre en perfekt blanding av begge interesser.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun.
2: I låta synger Jonas om en robot på meldingsprogrammet IRC, noe som var stort blant gamere I 2006. Og vi får høre om roboten Anna, som rydder opp I spam og annet groms som ingen andre. I løpet av låta så finner Jonas ut at botten Anna egentlig viser seg å være en helt ekte jente, men han bestemmer seg for at I hans øyne så vil Anna alltid være en robot.
1: For I mine øyne hun alltid en bot. Hun heter Anna.
2: Året 2006 ble Båten og Anna kåret til årets russesang av russ.no, og I Norge lå låta hele 22 uker på VG-lista, med tredjeplass som beste plassering. Begrepet bot I låta har forvirret mange som tror at sangen faktisk handler om en båt, både fordi at uttalen lik, og så jo begrepet båt ikke spesielt kjent blant folk flest. Men når vi inne på tema 2000-talls internettkultur, så passer det fint å forklare Bass Hunter sin nest mest kjente låt.
3: Jonas, det mat nu.
4: Ja visst, jeg kommer. Jeg skal bare spille klart matchen.
3: Det det enda ni gjør på dagarna. Ni sitter I der ventrilo og spelar Dota.
2: Det det eneste dere gjør nå om dagen. Dere sitter der I ventrilo og spiller Dota. Det sier den faktiske moren til Bass Hunter I musikkvideoen til sangen Dota. Og for å forklare det lettest mulig, Ventrilo det en annen meldingsplattform som også ble brukt mye av gamere tidlig 2000-tall. Og Dota det en forkortelse for online-spillet Defense of the Ancients, som var en svært populær server I spillet Warcraft 3. Også Bass Hunter sin Dota ble en svær hit I Norge året 2006. Og etter hvert så spredte denne danselåta seg til utlandet. Både Båten Anna og Dota ble så populære at de etter hvert fikk sine egne engelske utgaver I 2008. Og vips, så kapret de både første og andreplassen på topplistene I Storbritannia. Men altså, for 20 år siden så gjorde svenske Bass Hunter det ingen andre hadde klart før. Båten Anna ble den første svenskspråklige sangen som toppet flere lister rundt om I Europa. Og han står dessuten igjen som den svært ikoniske fyren som lagde låter om videospill.
0: Det var kollega Hanna som tog oss genom resan till sangen Boten, Anna och Dota som kom ut för 20 år sedan i år i 2006. Ikke båten alltså som jag sa i stad och vi ska få höra en av låtarna i sin helhet och då tänker jag vi kör igång med den som många trodd handla om en båt. Det är Boten, Anna i Kvällsöppet. Jag känner en båt.

håper du har holdt ut med litt elektronisk gamer-bass, så det hell. Jeg håper du har en fin kveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og sommerferien min snart over. Eller jeg skal vinne tilbake til studia, og derfor så har jeg spurt i dag, hva har vært årets beste sommerminne? Og Erlend, han har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hei Vilde, mitt beste sommerminne garantert når jeg kjørte båten min i Åsenfjord i Trøndelag, og en gulflanke delfin følte båten min på bare en meters avstand i 45 minutter. Den hører jo hjem i varmere strøk, så å se den ligger mindre enn en meters avstand framom båten var helt magisk. Jeg kunne ha tatt på den om jeg ville, hilsen Erlend. Åh, så kul! Det høres jo helt magisk ut. Jeg hadde sikkert prøvd å strekke meg etter den, men den satt sikkert pris på at du holdt deg unna Erlend. Men takk for melding, det var et veldig fint minne. Og så har vi Villevingen som har sendt meg en melding også. Du skriver at du kom nettopp hjem fra Napoli, var der med gubben og to halvvoksne gutter. Og Napoli var en fantastisk by full av kaos og charm. En dag innom Pompeii var også fin. Vi har hatt det varmt, badet, koset oss og kjekla litt, akkurat som det skåret. Den siste der tror jeg må få forklart. Men tusen takk for melding. Neste låt i spillelistan min faktisk Bastille sin Pompeii. Så håper det går bra at jeg spiller den.

0: Det Bastille sin Pompeii. Tusen takk for at du hører på NRK P1. I appen NRK Radio Nu så har jeg fått en melding fra Stekstaboen. Skriv, hei Vilde, nå har vi ikke tacosup her på Stekstaboen, og nå sitter hele slekta frem om radioapparatet og hører. Stas!
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Tusen takk for melding, Stekstaboen. Og vil du se meg nå i kveld, eller har du et fantastisk sommerminne, så bruker du appen NRK Radio for å fortelle meg det. Men gjerne også sleng på en ønskelåt. Nå så skal du få Ingebjørg Brattland sin helse.

Det var Ingebjørg Bratland med sin klokkeklare vokal I låta hennes her og nå. Vi skal ta en og sjekke ut sporten, fordi I kveld så fortsetter Brann kvalifiseringsrundene til Conference League. Bergenserne tar imot Apollon Limassol fra Kypros på Brann stadion I det første av to oppgjør I tredje kvalifiseringsrunde. Og kampstart var klokka 7. Og lagene møtes over to kamper før neste kamp spilles på Kypros neste vecka. Akkurat nu så ligger stillingen, steng hørende du ikke vil høre, men det altså 1-0 til Apollon, vårt skåret I det 22. minutt, mens de melder på I det 36. minutt akkurat nå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Skikkelig allsanglåt. Det var Mr. Big sin To Be With You. Nu så skal vi over til det amerikanske bandet Linkin Park, som snart tilbake på kino.
1: I can't believe we're here.
2: We were so fortunate so early on. Surreal level of success.
3: Certainly never been done the way we did it.
4: So much of our lives had gone into Linkin Park.
5: It all just came to a crashing halt.
0: Her hørte vi et lite klipp fra Unshatter, en dokumentar som bandets DJ og kreative leder Joe Hahn har regissert. I denne filmen så får vi et innblikk bak kulissene i tida etter vokalist Chester Benningtons død i 2017, hvor vi følger bandets vei videre tilbake til scenen.
6: It was hard to figure it out without our good friend.
7: You almost feel guilty sometimes for some of the feelings you're feeling.
8: There were moments when I just felt like it was over. God
9: save us, everyone. If it's going to only be one other chapter, it doesn't get to end where it currently had ended.
0: Og I Unshatter blir vi også kjent med den nye vokalisten I Linkin Park, Emily Armstrong, og trommeslageren Colin Britton. Og filmen den blander både arkiv og studioopptak, liveopptredener og opptakten til From Zero, et album som kom fra bandet I 2024. Men selve dokumentaren den har ikke kinopremiere før 30. September, men så skal også bandet slippe et album noen dager I forkant. Og denne utgivelsen inneholder musikk fra en slippkonsert de hadde I Sao Paulo I 2024, som vi også får se klipp fra I filmen. Så nå har jeg plukket ut en av låtene fra albumet From Zero, hvor Emily Armstrong altså vokalist. Her Good Things Go av Linkin Park.

Billy Joel sin Tell Her About It. Jeg klager ikke på en blåserekke en lille lørdag, jeg, I hvert fall. Det alltid veldig god stemning. Så takk for at du hører på. Det fortsatt en sommerkveld, og jeg skal se på meldingene jeg har fått om det beste sommerminnene fra året 2026. Og jeg har fått en melding. Hei, Vilde! Flotteste sommerminne padling og bading I varme Kosterhavet. Hilsen Kalle Trøndra, Kine og Lars. Det fint å mimre til bading. Jeg har faktisk ikke badet I sommer. Så dårlig vær har det vært I Trøndelag, så jeg relaterer veldig til det. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en melding fra Tore, som var litt romantisk. Han har hatt tidenes flørt I sommer. Det var ei budeie jeg har aldri sett maken til. Noen påstår at bonderomantikken var størst på tidemann og gudet sin storhetstid, men jeg opplevde å komme til himmelske høyder, et sted ikke var hverken mobildekning eller overføring av VM-kampene I sommer. Ok, han vil høre Sommerflørt av Sandra og Philip. Den sangen får meg til å tenke på den norske fjellheimen og dalstrøka innenfor. Romantisk, takk for meldingen.

0: Klokka er 20. Dette er NRK Nyheter. Mannen som sikta for å ha drepet far sin med kniv på kløfta I Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til høyesterett som avviser anken I dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla I selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har I sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre I varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland I natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde I angrep mot hovedstaden Kiev I natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de I en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk effektive og kan settes I bruk. Så det en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og I Slovakia det sett ny varmerekord I dag. 41,4 grader ble målt sørvest I landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt I en kraftig hetebølge. Og I nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader I dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier I Birmingham.
3: Dette grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette grunnen til at vi står mange timer I Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det for at vi skal vinne disse tingene her. Da. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon I å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin kveld og at du henger med videre. Nå skal vi til en litt romantisk låt.

Sondre Justad sang om et møte ved Fontena på Jungstorget. Veldig hyggelig at du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Hvor nå enn du I kveld, enten du på vei en plass, eller du på jobb, eller bare tar livet med ro denne lille lørdagen. Jeg skal neste vekka vende tilbake til studia, så derfor så vil jeg mimre tilbake over sommeren I kveld, og har fått noen fine meldinger. Marit skriver til meg I appen NRK Radio. Jeg og mannen min har hatt en kjempefin sommer I Flatanger, selv om det har regnet for det meste. Og vi har fyrt I ovnen hele sommeren. Været kan ikke vi gjøre noe med, men håper på bedre sommer neste år. Jeg helt enig, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og jeg har klaget ganske mye over det, skal være helt ærlig, fordi jeg har ikke hatt et eneste bad I sommer, fordi det har vært så kaldt, og jeg har hatt på regnjakke hver dag og fryssig, rett og slett. Men det ikke noe vi kan gjøre noe med, og så får vi bare håpe at det blir bra neste år, eller at det blir en varm høst. Det krysser jeg fingrene for. Uansett, takk for melding, Mar.

Sara sin «Sånn som meg», en låt som ble ny på listene våre I sommer. Og straks så skal du få høre om en artist som bort, men som det kommer til å dukke opp nye låter fra. Og det altså snakk om David Bowie, for det skal gis ut 10 utgitte låter fra starten av hans karriere. Det blir spennende. Du skal få høre mer om det rett etter David Guetta og Bebe Rexha sin I'm Good. Vet du hva den sample her? Blir jeg imponert? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: David Guetta og Bebe Rexha har samplet Blue Dabadi av Eiffel 65 av Gabri Ponte, som Vanya skrev til meg, FNNRK Radio, hashtag nostalgi. Det var riktig. Og en liten applaus skal du få før vi går videre. Imponerende, som jeg sa. Nu så skal vi over til en liten merkedag for fans av David Bowie, og det blir 18. september. For på denne dagen så blir det sluppet et helt album med 10 låter som ikke utgitt tidligere. Og det her låter eller demoer som Bowie spilte inn helt i starten av sin karriere. Da het han David Jones, noe som førte til litt navnforviklinga. Og kollega Ove Gunnarsen, han har hørt litt av til en av de kommende uutgitte låtene, spilt inn i 1965.
1: I Want Your Love, David Bowie og sin gruppe The Lover Third på den tiden. David Bowie, han døde 10. januar 2016. Hele hans karriere regnes I ulike kapitler. Han gikk stadig nye veier, han ble gjerne kalt for rockens kameleon. I 1965 så var han tydelig påvirket av band som The Who og The Kings. Den tids moderne rockelyd. Det ikke hvem som helst som dukker opp på disse utgitte Bowie-låtene. Jimmy Page, for eksempel, senere Led Zeppelin, og pianisten Nick Hopkins, som også spilte med band som The Beatles og Rolling Stones. Men da David Bowies karriere begynte å røre på seg I 1965, så dukket opp et nok så stort problem. For da het han David Jones. Og det var jo akkurat det samme navnet som den virkelig store stjernen I The Monkees. Then I saw her face. The Monkees-stjernen ble riktig nok kalt for Davy Jones, altså Davy med Y, men hans egentlige fødenavn David, så da var altså David Jones opptatt. En stund så var faktisk vår mann inne på tanken å kalle seg Tom Jones, altså bare ta nytt fornavn Tom, men det navnet var jo beslaglagt av en annen superstjerne. Så hvordan dukket da etternavnet Bowie opp? Jo, David Bowie, eller den gang David Jones, han var svært opptatt av amerikansk populærkultur. Og her oppdaget han den mytiske skikkelsen Jim Bowie, en amerikansk folkehelt som levde på 1800-tallet. Og dermed så ble David Bowie født som artist. Can't Help Thinking About Me ble hans første singel som David Bowie I 1966. Og siden, ja, David Bowie han ble virkelig stor, en av de største, og det store... Ja, det har også en begynnelse.
0: Og det altså 18. september at det slippes et helt album med ikke tidligere utgitte låter med David Bowie, og det har fått titelen The Shell Tammy Recordings, og vi slenger gjerne på en låt fra David Bowies mangfoldige karriere her I kveldsåpent. Det her hans

David Bowie sin Let's Dance. Og 18. september blir en dato å se frem til, for da kommer det 10 nye utgitte låter fra han. Og det også 10 år etter at han gikk bort, dessverre. Det blir spennende å følge med i september. Nå skal du få en låt igjen på NRK P1 som handler om at livet ikke som en Disney-film, og vi må bare akseptere det sånn som det er. Her er Zimmermann sin Riper i lakken.

kniper i lakken av Zimmermann. Hører du i det klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du med her I kveldsåpent, og takk for meldingene som kommer inn. Rasmus skriver, hei Vilde, takk for god jobbing I sommer, og lykke til med studiene til høsten. Vi fire gutta på tur I Rondane, som ikke har fiskelykken med oss, og du godt selskap I matlagingen. God kveld. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en annen melding om noen som vil være anonym, men som på siste time av en 11-timers kjøretur. Kan du spille Magnetic av Bausa? Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg synes at den her kjempefengende. Jeg var på Fête de la Musique I Paris også, og da hørte jeg den her på gata. Det var en DJ.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

NRK P1. Og før du får mer musikk, så skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken. På min oversikt så ser det ut til å flyte fint på Europaveien. Vi har fått en melding om at E6 Kvænangsfjellet I Nordreisa, Kvænangen I Troms, så det glatt, men ikke værrelatert. Hva noe det skal bety? Gjerne fortell meg det. Du kan I hvert fall se mer oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde som du har lyst til å dele, så bruker du appen NRK Radio.

Sienna Spiro sin Die on this Hill, og hun slapp nettopp sitt nye album I juli, og kommer fortsatt til å gi oss ny musikk. Men Brandon Flowers, som et navn mange av oss forbinder med den her gjengen, låta Human, som en av de kjente låtene til The Killers, hvor Brandon Flowers frontmann. I tillegg gir han ut musikk på egenhånd, og om et par vekker så kommer hans nye soloalbum Thrasher. Men I den anledning så har The Times snakket med artisten, og der innrømmer 45-åringen at han faktisk vurderer å slutte med musikk. Han sier at faren går på loppemarkedet for å kjøpe rammer som han tar med hjem og maler. Pappaen hans har ikke hatt mye penger, men likevel mye gladere enn Brandon. Og han har spurt seg selv hvorfor han I det hele tatt holder på musikk, og hvor lenge det kommer til å være. Så hver gang Flowers ferdig med en turné, så blir han alltid syk. Og han ser også på andre musikkveteraner, som Mick Jagger I The Rolling Stones, en 83-åring som fortsatt aktiv. Og Brandon Flowers undres på hva det som gjør at Jagger går på scenen igjen og igjen. Og det ikke første gang Brandon snakker om å gi seg. I 2023 så slet han med å bestemme seg for hvordan musikalsk retning The Killers skulle gå I. Men uansett hva han bestemmer seg for fremover, så kommer soloalbumet Thrasher 21. august. Og her ser han blant annet tilbake på hvordan faren hans kjørte han rundt på landet mens han hørte på Johnny Cash og Waylon Jennings. Han kommer også til Europa for å opptre med den nye musikken sin I oktober, og nå skal vi høre låta Paradise, en smakebit fra plata som ble utgitt for bare noen vekker siden.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader I Oslo gjør at priserne går ned, mens I Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostad til salgs I den største byen I Nord-Norge, sammenlignet med samme måned I fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn I bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men I Oslo det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser I Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt I år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenester Ride utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne I november. Han en av mange brikker som på plass for at demokraterne skal få flertall I senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump historisk upopulær, og økonomien, og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for se om han lykkes med det. Men han, jeg tror det riktigste å si at han kritisk til det Israel gjør I Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland I Danmark for å redde 20 gjester, da en berg- og dalbane gikk I stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta I bruk attraksjonen før den grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1
5: Kveldsåten med Vilde Pettersen på NRK P1
6: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra en av mine favoritter. Det Rihanna, og her har du også fått med seg Jay-Z.

0: Det Ramon du hører hen I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen, og som jeg nevnte I stad, noen ganger så skjuler det seg en ekte person bak sangene mange tror handler om artisten selv. Og en av Stings mest kjente sanger faktisk en sånn låt. Den både et portrett av et helt spesielt menneske, men også en hyllest til det å tørs å være annerledes. William Freov Sande, han forteller mer om Sting sin Englishman in New York.
1: Mange tror kanskje at Englishman in New York handler om Sting selv, men den faktisk inspirert av en helt spesiell person, den britiske forfatteren, skuespilleren og eksentrikeren Quentin Crisp.
2: Enlightenment does not produce tolerance. Tolerance is the result of boredom. The facts have to be repeated over and over and over. And in the end, people say, all right, so you're queer, just talk about something else.
1: Quentin Crisp ble født som Dennis Charles Pratt I 1908 I Surrey I England. Allerede som ung begynte han å uttrykke seg på en måte som skilte seg ut fra samtidens normer. Han var åpent homofil I en tid da det var svært uvanlig og møtt mye motstand for det. I sine ungdomsår jobbet han I en periode som mannlig prostituert, før han tilbrakte 30 år som modell for kunstklasser I London og omegn. Og I 1968 kom boka The Naked Civil Service ut. Boka solgt dårlig, men I 1975 kom filmen basert på boka ut med John Hurt I hovedrollen som Crisp selv.
3: I thought it was for the gentleman to buy the drink.
4: Well, we're not gentlemen, see. We come from Oxton.
3: I thought even in Oxton they knew how to treat a lady.
4: You're pretty, ain't you? Hey?
1: Filmen gjorde Crisp til kjendis I hjemlandet, men det å være åpen homofil kjendis I England på 70-tallet var ikke lett. 73 år gamle Crisp valgte derfor å reise til USA og New York I 1981, I en alder da de fleste av oss tenker på hvilket gamle hjem vi skal bo på.
5: Someone in America said, you came to America when most people go into a nursing home. Confront your enemies, avoid them when you can.
1: Og noen år etter at Crisp flyttet til New York så møtte han Sting. Sting ble fascinert av personligheten til Crisp og sa at han utstrålte en slags stille styrke. En gentleman som aldri prøvde å være noe annet enn seg selv.
6: I got to know him on a film. We made together. He and I would have lunch occasionally. We'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say. And that courage was very inspiring to me. I loved him. I thought he was a brilliant man. And so Englishman in New York is about him.
1: Og det nettopp det her som kommer fram I sangen Englishman in New York, når Sting synger It takes a man to suffer ignorance and smile, handler det om Crisp, om å stå rakrygga I møte med fordommer, og samtidig holde fast på verdigheten. Vær deg selv uansett hva andre sier. Det høres kanskje litt klisjéfullt ut I dag. Uansett, Englishman in New York forblir en klassiker. Ikke bare

0: Det som et portrett av Quentin Crisp som gikk bort I 1999, 90 år gammel, men som en hyllest til alle som tør å være annerledes. Men I retrospekt, nesten 40 år etter at låta kom ut, kan man spekulere om en Quentin Crisp lett kunne ha pakket kofferten I dag og dratt til USA uten å møte helt nye utfordringer.
1: The world is your friend in America.
0: Kanskje ikke. Verden har forandret seg, og det krever fortsatt guts å skille seg ut.

Men in New York fra året 1987 jeg veldig dårlig til å høre på teksten på låta. Men hun synger jo så fint. Be yourself no matter what they say. Selv om det kan være klisjé. Kanskje det var mitt tegn til å bli flinkere til å høre på det. I kveld så har jeg min siste dag som med deg i kveldsåpent, og det veldig stas. Jeg koser meg. Men så vil jeg jo også mimre tilbake på denne sommeren da. Har du et fint minne og en og en ønskelåt kanskje, så kan du sende meg det i appen NRK Radio med å søke opp kveldsåpent. Til meg så det jo selvfølgelig når Norge slo Brasil og all sammen rodd i Norges gater. Men hva ditt beste sommerminne fra i år? Send meg det i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en låt som har blitt ønsket. Endelig en miniferie hjem til svigermor mamma. Takk for flott program. Vil sende ut en hilsen til ukjente, kjente og kjære. Hilsen fra Kenneth, Sigrid og King. Vi ønsker å høre Carmen med Marius.

har vært I 3 minutter på halv 10, og du fikk Marius Müller sin Carmen, som vårt ønsket fra av Kenneth, Sigrid og King. Og King for et navn. Og vært veldig nysgjerrig på det. Gjerne om du heter King, om det kallet navn, eller om det en hund. Det begynte jeg å tenke på, men takk for melding. Nå så skal vi høre på en låt av en artist som født I 2005. Det ikke så lenge siden, eller? Her Somber sin låt Back to Friends.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chuck Berry med Johnny B. Good, og låta ble bestemt av en mann vi snakket med på gata. Og Chuck Berry, han regnes jo som en av pionerene innen rock'n'roll, med kallenavnet rock'n'rollens far. Nå skal du få norsk musikk, Tom Roger Odland med Min beste venn på en dårlig dag.

navnet på låta. Klokka den nærmer seg kvart på ti, og klokka ti så skal Jonas ta over her på kanalen med kvelden på NRK P1. Og vi skal straks høre med han etter neste låt hva han har planlagt for oss. Men først så skal vi ta en titt I appen NRK Radio, for I dag så har jeg spurt hva har vært ditt beste minne fra den her sommeren? Og Kat skriver at Heia, som alltid å våkne på hytta I vannkanten I Rysør, ta seg en kaffekopp, og etter kvart som folk begynner å stå opp, ta et morgenbad, hele gjengen, før frokost og resten av dagen rulle av gårde. Hilse det hele storfamilien Hoem Hagen. Så koselig. Vi skal også ta med en melding til som har en ønskelåt. Hei, Vilde. Mitt beste sommerminne fra I år at jeg har badet veldig mye I år. Da blir det enda en sånn. På både strand og brygge. Men hvis jeg får se den nye Spider-Man Brand New Day-filmen, så kan det være det toppe lista. Jeg ønsker låta Symfoni av Astrid S. Ha en fin kveld. Den skal du få.

0: ønskelåta Symfoni av Astrid S, som var en coverlåt som vårt laget en hyllest til Ina Wroldsen i Hver gang vi møtes. Og nu så ser vi hej til Jonas!
1: Hello. God aften, god aften!
0: Oi, nå hører vi litt i eko her.
1: Der, vet du, det bedre
0: nå? Nå ble det supert. Ja. Perfekt. For du sitter jo i Hamar, vet du, og skal ta med lytterne i kvelden på NRK P1.
1: Ja, jeg på Hamar. Nydelige Hamar ser ut over Mjøsa, og det så høstlig som man kan få det, så høsten har kommet tidlig. Men det går bra, for det skal også bli sommer en gang igjen.
0: Ja, heldigvis. I dag har det faktisk vært sol i Trøndelag, og det har det jo ikke vært hele sommer.
1: Gratulerer der oppe!
0: Tusen takk! Ja. du har jo fortalt meg hva kveldens tema men du har jo en sånn greie der at lytterne bestemmer tema.
1: Ja, på slutten av hver sending så jeg har en gigantisk bolle med temaer som folk som hører på PN har sendt inn til meg. Det kan du gjøre hver sending. Og så trekker jeg da på slutten hva som blir neste sending, og på mandag så trakk jeg Marte sin lapp. Det jeg egentlig skulle ha kastet, eller kvittet meg med.
0: Oi.
1: Så det det skal handle om 3/10. Altså de tingene hjemme. Har du noe hjemme du som du tenker sånn, åh, det burde jeg ha kvittet meg med?
0: Det litt vanskelig, for jeg har tenkt umiddelbart ikke på ting.
1: Nei.
0: Men mer på...
1: Mennesker?
0: Ikke mennesker, men bilder.
1: Ja.
0: Sånn på telefonen.
1: Åh, ja.
0: For jeg har forferdelig mye bilder. Jeg tror jeg har 17 000 bilder.
1: Interessant, ja, så du ser ikke skogen for bare trær, holdt jeg på å si. Det så mye der inne at...
0: Ja, burde ha slettet litt, tror jeg.
1: Men det ikke sant, det dette som så utrolig bra med disse temaene. Allerede nå så jeg overrasket over hva jeg får, så det jo kjempebra. Nei, men da, det som skal være på en måte... jeg håper at det som folk gjør når de sender inn da, hva de burde ha kvittet seg med, at de da også gjør noe med det. Så det må du gjøre når du ferdig med sending, så må du hjem og slette.
0: Ja, det må faktisk det da. Men det jo så kjedelig.
1: Ok, men la oss snu på det. Da, lag heller en mappe med bilder som du liker.
0: Ja.
1: Hvor du litt streng med deg selv, og så si at her skal det ikke være mer enn 100 bilder.
0: Ja, og så andre han bort.
1: Ja, eller de kan ligge der, men da vet du i hvert fall at du har et sted hvor du kan gå og finne bare snadder.
0: Ja, det sant. Men du så kanskje for deg mer sånn ting, men kan folk allerede begynne å sende deg meldinger, eller?
1: Ja, de kan gå inn i appen NRK Radio, og så ikke sende inn til deg da, men gå inn i søk opp kvelden på P1, og da det rett inn til inboxen min hvis det noen som blir fristet allerede nå, da sitter og, ja, jeg har lyst til å dele.
0: Det kan jo hende at tankene går nå, vet du. Så, ja,
1: jeg håper jo det da.
0: Hvis det kommer i feil inbox, så skal jeg videre sende det til deg. Men kan du røpe til slutt en ting du ville ha kvittet deg med da?
1: Nei, det kan jeg ikke røpe enda.
0: Da har du noe content.
1: jeg skal jo være her sammen med de fantastiske penlytterne frem til midnatt. Jeg kan jo ikke røpe godsaken
0: Nei,
1: allerede nå.
0: Du kan ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg kom på faktisk en ting. Jeg kunne ha kuttet meg med sokka, sånn singlesokka.
1: Ah, få dem vekk!
0: Få dem vekk. Vi gleder oss til å henge med deg, Jonas.
1: Ja, det blir fint.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

fantastisk pianospill på slutten. Det Hearts in Alone. I det klokka har vært I 6 minutter på 10, og det snart på tide å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det jo NRK Nyheter, og 3 minutter etter det så det Jonas som skal holde deg med selskap. Og det blir spennende, for der skal de snakke om ting de har, eller han, eller du, har lyst til å kvitte deg med. Så skal jeg ta med, for jeg har jo spørt I min siste sending I kveldsåpen I kveld, hva har vært ditt beste sommerminne? Og Solveig skriver at mitt beste sommerminne forresten å være på hytta I Helmobotten. Det var iskaldt og bad I 8 grader, og gå tur med slekta og venner og være I Italia med korpset. Wow! Det høres ut som en fantastisk sommer, og masse gode minner, ikke bare en. Jeg tenker også at vi skal avslutte kveldsåpent med en av mine absolutte favoritter. Og vi skal til en film fra 1977. Fordi hvis du kjenner meg, så vet du at jeg elsker disco. Og Night Fever av Bee Gees kom I 1977 og fikk en skikkelig boom etter den var med I filmen Saturday Night Fever. Filmen der John Travolta på dansegulvet, og den har så mange kule scener, og jeg må faktisk innrømme at jeg så stor fan at jeg har tatovert John Travolta på innerarma. Det var min første tatovering jeg tok når jeg var 18 år, og jeg angrer fortsatt ikke. Nå jeg blitt 23. Så jeg håper at jeg får til å danse deg inn I kvelden. Så takker jeg for nå, og så håper jeg også at du henger med videre på kanalen. Du skal selvfølgelig få låta. Her Bee Gees med Night Fever. Tusen takk for nå at du har hørt på kveldsåpent.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er siktet for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samla summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og er det Ebola-utbrottet noen, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham starter måndag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.

her med My Oh My i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas som i radioen ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar. Og jeg kan melde om, kjære P1-lytter, at det høst på Hamar. Og det jo bare 5. august i dag, så vi kan jo håpe at det skal komme noen ordentlige sommerdager til, det tror jeg. Det håper jeg rundt omkring i landet også. Men i dag, når jeg titter ut av vinduet mitt, så kan jeg jo se Mjøsa så vidt, men det tåkete, og det har vært sånn duskregn, og jeg gikk en lang tur langs Mjøsa tidligere i dag, og da var det sånn som det om høsten. Det lukte godt. Det lukta bringebær-syltetøy nærmest, for det var så mye bringebærbusker som sprengemodne, og det var friskt og grønt, men noen gule blader her og der. Og det betyr bare en ting, det betyr at høsten på vei, i hvert fall her på innlandet. Hvordan står det til der hvor du i landet? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med denne aftenen, og du kan selvfølgelig oppsummere hvis det har skjedd noe spennende som du har lyst til å dele med det norske folk og meg da, eller om det har skjedd noe kjedelig, eller noe som du har lyst til å zoome inn på, en bitteliten ting. Jeg så nysgjerrig. Jeg synes nesten alt spennende. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Det jo så deilig å dele. Og så skal jeg straks gå nærmere inn på hva som kveldens tema. Ja, for sånn det her i kvelden på PN når jeg har radiosending, at jeg trekker et tema som du som hører på har sendt inn. Og Per, min hoffleverandør av temaer, han sender nesten et tema hver sending, om du så flink, Per. Jeg har faktisk ikke trukket noen av dine nå, tror jeg egentlig, så det jo en svær bolle. Han foreslår Hamar, og jeg skriver det opp, ja, og legger det i bollen. Så, temaer. Hva du driver med i kveld, og hvordan det står til der rundt omkring i landet, alt inn til meg, og så skal jeg snakke om hva som aftenens tema, ønsket av Marte, etter Camilla North. Dette her, det som du.

Green Day med klassikeren, vil jeg si. Boulevard of Broken Dreams I kvelden på P1 I det klokka den 20 over 10. Det onsdag 5. august, I hvert fall I 1 time og 40 minutter til. Og det mange spor som du kan traske inn på I kveldens sending. Du kan enten sende meg en melding og fortelle om noe du egentlig burde kvitte deg med, eller så kan du gjøre sånn som Benedikte har gjort. Og sende et lite postkort fra hva som skjer rundt omkring I landet. Hun skriver, hei, I kveld så sitter jeg og renser blåbær som jeg har vært og plukket, og det ganske så kjedelig. Det gikk fortere å rense kantarellene og multene, men det går sakte framover her. Det minker I bøtta. Og så slenger hun med til tema som jeg skal legge opp I temabollen, for det jo det tredje sporet som går, da, at man kan ønske seg temaer. Pliktarbeid. Ikke sant? Den går I bøtta. Og så det Tom. Han driver med noe riktig så spennende. Han skriver, jeg sitter på hytta I Valdres, og bygger modeller av jernbanevogner som gikk I India, Himalaya og Darjeeling 1881 til min jernbane I hagen, skala 1-20. Litt sært, tviler på at så mange andre driver med det samme. Det ja, kanskje, det jo folk som driver med dette, Tom, men kanskje ikke nå 22-22 en onsdagskveld. Se den filmen The The Darjeeling Limited av Wes Anderson. Den handler om en togtur I India, og mange fine tog I den filmen. Hvis du ikke har sett den da, Tom, så vil jeg anbefale. Ikke bare deg, men alle andre som hører på også. Wes Anderson, det moro. Og så det Gina, som også har vært inne I appen NRK Radio, som skriver, hei, vi snart inne I time nummer 10 I bilen, på vei fra Andesnes til Lillehammer på sen sommerferie. Håper det fremdeles her igjen masse sommer til oss sørpå. Med en ganske grå sommer I Vesterålen, så har vi ironisk nok hatt strålende sol på hele bilturen I dag. Vel, vel. Åh, det der. Når man sitter inne I bilen, da det jo, men det litt digg å slippe regn nå da. Så håper dere har gått ut av bilen litt. 10 timer, ja. Hvor lenge har dere igjen? Dere blir kanskje med da hele veien fram til midnatt. Det veldig koselig, det I så fall, Gina. Ok, du som hører på. Marte sitt tema som hun har ønsket seg, altså hva burde jeg egentlig ha kvittet meg med? Gå inn I appen NRK Radio og del. Se rundt deg nå I hjemmet. Det noe du burde kvitte deg med, eller det noe mentalt eller psykisk du burde kvittet deg med? Send det inne I appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre hva du burde bli kvitt.

Beatles nydeligste låter, rett og slett. The Beatles, Yesterday I kvelden på P1. Og det Jonas, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, som holder deg med selskap denne aften. Kveldens tema, det ting jeg burde kvittet meg med. Egentlig burde kvittet meg med, faktisk Marte sin ordlyd. Og jeg tenkte jeg skulle si hva jeg egentlig burde kvittet meg med, men først har jeg lyst til å skryte. Fordi at jeg har kvittet meg med en del gamle klær, rett og slett, som bare har ligget I den mellomstasjonen I klesskapet. På soverommet mitt så har jeg et sånn hvor ting henger og ting jeg bruker og sånne ting. Det henger liksom der oppe. Og så det liksom I midten der, midten nederst, der har det bare ligget nå lenge, lenge, alt for lenge. De var støvete, de klærne, så jeg måtte vaske dem, og så har jeg sendt dem til gjenvinning I sånn uff-container. Så jeg vil skryte av meg selv at jeg har blitt kvitt en ting I hjemmet. Så hvis dette kan være til inspirasjon, så håper jeg det, for deg som hører på kvelden, at for det sånne ting som bare ligger og slenger. Og så det jeg burde bli kvitt av hjemme hos meg, det og dette ligner litt på dette klesgreiene, det at jeg har en slags sånn benkaktig eller sånn, ja, I stua, hvor jeg legger alle gamle manus og papirer, og og litt sånn papirhaug, som sånne ting som jeg må ta vare på, for jeg kan ikke kaste dem. Jeg litt hårder når det gjelder manus på teaterforestillinger jeg har spilt, og ting som jeg vil ha det I arkivet, men det skal jo ikke ligge der I stua! Det skal I arkivet. Så når jeg, innen en uke, så skal jeg gjøre noe med dette. Jeg sier det nå på radioen, for da må det gjøres. Hva burde du kvitte deg med, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio og del sånn som Jim har gjort. Hei på deg, Jonas, skriver han. Har en del gamle telefoner og TV-bokser som må hives da. Så nå har jeg ingen unnskyldning for å gjøre det heller. Takk for påminnelsen. Og han sender også inn tema som jeg skal legge I bollen, nemlig Rosenborg fotball. Klubb. Med vennlig hilsen, Jim. Ja, den god, det var et godt tema, og jeg så glad for at du skal, ikke sånn sånne gamle telefoner og sånn duppeditter rullu, samle det opp I en eske og lever det på elektronikkforretningen. Da vil du føle deg, det I hvert fall, Jim, så, og du som hører på, som kanskje tenker på å gjøre det samme, da jeg la de posene med klær som jeg ikke skal bruke lenger, som blir resirkulert og gitt til noen andre, eller brukt til å lage ting. Det føltes så godt. Jeg følte meg renset.

Lyse netter med fremmed farvann I kvelden på P1, og jeg ler av Margaret, som inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og sende melding til meg. Jeg mega ekstrovert. Jeg elsker å prate med deg som hører på, eller at du sender inn meldinger som jeg kan lese høyt. Det kjempelett. Du lager den laster ned appen, og lager den bruker. Det gjort på, ja, jeg vil anslå kanskje 3 minutter, hvis du litt rask. Kanskje på 5 minutter, hvis du medium. Og 7 minutter hvis du litt treg. Uansett så får du det til, og da kan du altså sende inn meldinger til meg da, Jonas, I kvelden på P1, og alle andre radioprogrammer og podcaster som vi lager I NRK. Ganske så bra opplegg, spør meg. Jo, jeg ler av Margaret, det var det jeg skulle si, fordi hun skriver Margaret. Må si navnet ordentlig her. Hun skriver, mye jeg kan kvitte meg med, men å gjøre det, det en annen sak. Og det skjønner jeg. Og det jo derfor sikkert Marte skrev I sitt ønske da, for tema, det jeg egentlig burde kvitte meg med. Så da, Margaret, jeg håper du nå tenker litt, og så at du kanskje sender inn en ny melding med en konkret ting som du deler, for kanskje hvis du sender inn en melding og hele det norske folk hører det, så kanskje det blir lettere å bli kvitten. Og så det Roar. Han skriver, har brukt 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år. Loftet og garasjen var full av søppel, stor jobb å tømme huset som skal selges etter 30 år. Ai, ai, ai, Roar, det er jo sjelegransking du driver med der da. 30 år, det lenge. Jeg håper du, det en sånn der ryddeekspert som sier sånn når du skal kaste ting, at man skal plukke opp hver ting, og så skal man liksom takke den. Sånn, så jeg løfter opp denne blokka som jeg foran meg da, så skal man liksom se på den, og så takke den. Takk for at du har vært blokk for meg, og så kan du kaste det. Men kanskje hvis du, Roar, driver med inne I garasjen og på loftet med oppsamling av 30 år gamle ting, så det jo ikke sikkert at det alt som trenger en avsked da. Da blir du holdende på I mange, mange, mange, mange måneder. Så du har skrevet 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år, så det høres ut som du kanskje en effektiv kar da. Lykke til med flytting, og lykke til med salg av hus. Du som hører på, hva det du egentlig burde kvitte deg med? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller fortell meg hva du holder på med denne kvelden. Begge deler går an. Jeg kom på en ting til. Det blir mange ting da, så det blir å holde tunga inn I riktig munn, som jeg pleier å si. Jeg pleier å spille en apropos-låt til tema på slutten av sending, altså før midnatt. Jeg har ikke klart å komme på noe, på liksom kvitte seg med ting. Det har jeg rett og slett ikke klart å komme på en låt, så hvis det noen kreative hjerner der ute som kommer på noe kastesang, eller rydde, eller det sikkert noe, send det inn I appen NRK Radio, skal vi se om vi får til noe. Apropos musikk, det så mye godt I vente. Stein Torleif Bjella, Madonna, Odd Nordstoga, ikke sant? For en gjeng, de ligger klare. Og før det, Dasha med Austin.

finst Odd Nordstoga I kvelden på P1 med Jonas Åh, herre min hatt, blir det bedre enn Odd Nordstoga? Kanskje ikke Han en fantastisk mann som lager fantastisk musik. Det en ny plate på gang, tror jeg. Den her kommer I hvert fall fra den. Den har ikke kommet enda den. Nå må jeg sjekke mine ting her. Nyheter, Odd Nordstoga. Nei, jeg tror ikke det. Jeg gleder meg til et nytt album. Og så, før det så spurte jeg sånn, apropos låt til kveldens tema, ting jeg burde kvitte meg med. Og da våkna folk! Det har vært litt rolig I inboxen, synes jeg. Men da, vet du, det både Siv og Bodil og Gina og Norun og Linda og Elisabeth og Merete og Arne Gunnar. Og ja, her var det, det var rett og slett veldig mange som minner meg på at Øystein Sunde sin kjekt å ha. Det en bra låt å avslutte sendingen med. Det tror jeg det blir, siden alle sammen kaster seg på ballen. Takk, det veldig gøy når folket tenker likt. Det betyr at vi inne på noe riktig. Men så synes jeg også Lars sitt forslag, har hun også gire bort at hun Viggo Torgersen ikke så dumt. Jeg skal se om jeg finner begge, og så kanskje det de to jeg avslutter med da, klokka 12.

På PN med Jonas, hvor tema I aften ting jeg egentlig burde kvittet meg med, og Jens har sendt melding. Heisan Jonas, inn I appen NRK Radio har gjort det. Heisan Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK PN selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende. Betyr dette at du, altså med vennlig hilsen Jens, betyr dette Jens at du vil at noen skal... At noen som hører på kvelden nå skal si at de vil ha disse 5,4 kilo gamle gamle femøringene, eller har du allerede gitt dem bort? Jeg skjønner ikke, Jens. Du får gjøre oss klokere. Og jeg har da gjort, det jo lenge til ennå, klokka den jo bare straks 10 på 11, så jeg skal jo være her I godt over en time til, men for deg som blir med helt til slutt, så kan jeg nå bekrefte at det blir Øystein Sunde, kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, som skal avslutte denne aftenens sending. Veldig bra! Da har vi rett og slett fått rydda I det, og ja, rydda I det. Og så snakket jo Jim tidligere I dag at for en bare noen minutter siden, at han har gamle mobiler og elektronikk og dippedutter som han burde kvitte seg med, og hør på Jim da. Det har gått bare kanskje kvarter, 20 minutter siden han sette melding. Hei igjen Jonas, da var alt samlet I en kasse gitt, så nå skal det leveres I morgen. Ja, takk for et flott radioprogram. Ikke sant, Jim? Det der blir man jo bare rørt av, at du rydder. Og det ikke sånn, jeg føler kanskje at folk ligger, at du som hører på nå, du har ikke lyst til å dele de tingene du egentlig burde kvitte deg med, fordi at du redd for at bordet fanger, ikke sant? At du må gjøre noe med det. Men del allikevel, for det så spennende å titte inn I roteskuffene til dere som hører på radioen. Der inne I appen NRK Radio, du kan dele det du egentlig burde kvitte deg med.

Stein Torleif Bjella med Sundre Berge I kvelden på PN. Og jeg får ikke nok av den låta. Den altså så god. Det, jeg vet, den kommer til å havne på min topp 10-liste over låter fra 2026. Takk til Sundre Berge altså. Ja, du lytter til PN, det radiokanalen. Programmet, det kvelden. Programlederen, han heter Jonas. Han sitter på Hamar I innlandet med svart shorts og svart T-skjorte, den litt svett, må jeg innrømme, for jeg har spilt teaterforestilling I kveld før jeg kom hit, så jeg glad for at jeg alene her på distriktskontoret og ikke stinker svette for noen. Sånn du på radio, du kan jo ikke lukte meg, bare høre meg. Og det ting jeg burde blitt kvitt som tema denne aften, og Gunn og Turi her inne I appen NRK Radio har på en måte, det ligner litt. Turi skriver, hei, jeg kunne tenkt meg å få kvittet meg med litt magefett, tips kanskje, fra Turi. Ja, det jo litt mindre potset gull å trene hardt, det sier I hvert fall jeg til meg selv. Lykke til med det da, Turi. Og så det Gunn. Jeg burde ha fått kvittet meg med den dårlige menisken I høyre kne. Åh, knærne, de laget så mystisk. Så jeg vet ikke hva man... Du får spørre legen pent. Kan du gjøre noe med den? Og jeg skal oppdatere deg på Jens og disse gamle femøringene han hadde, og Arnstein har også en artig melding som ligger på vent, så jeg regner med det kommer flere ting som man burde kvitte seg med. Fordi nå det Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways, og så får du nyheter her på PN, og etter det TNT med 10,000 Lovers.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet I datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet I dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte I dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte håndtere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grube.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever I dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass I Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør I NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
0: Politiet I Stockholm har rykt ut til en restaurant I Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn I lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

10,000 lovers in one. Det jo en hel haug det da, med elskere. Du hører på kvelden på P1. Det Jonas I radioen fram til midnatt, så trivelig at du lytter. Denne onsdag 5. august her på Hamar så det mørkt utenfor vinduet, og jeg tror det regner litt også, så jeg skal nok hustre, det det heter? Hustre meg hjem etter sending. Og før nyhetene da, så skrev Jens: Hei, San Jonas, skiller du med... Ja, kveldens tema, det ting jeg egentlig burde kvittet meg med, ønsket av lytter Marte. Jeg har drukket kaffe og spist marsipan, så derfor det går litt fort I snakketøyet. Jeg skal roe ned reka. Klokka 10:56 på deg. Kvelden, så vi kan ta det litt med ro. Jens skriver inn I appen, eller skrev inn I appen NRK Radio. Hei, San Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende, og så lurte jeg på om det var et hint at han ville at noen som hører på kvelden skulle ønske seg det. Men nå skriver han, jo da, de allerede gitt bort til en kar som skulle kaste på stikka. Og så har han mer, holdt også på å kvitte meg med et program fra en konsert med Kirsten Flagstad I Boston for cirka 80 år siden. I stedet så ble det levert til Kirsten Flagstad-museet, som ligger I nærheten av der du sitter. Og det helt riktig det, Jens, rett ved distriktskontoret her på Hamar, så Kirsten, operasanger Kirsten Flagstad-museet. Så kan man jo gå dit og se, det var bra du ikke ble kvitt det da, for det hørtes jo veldig fint ut. Og Arnstein lurer på hva vi, han sier. Du lurer på hva vi driver med, og her det han driver og restaurerer bilder, rett og slett, så det driver han med I kveld. Og Jan Arne, han har kvittet seg med en flaske brandy for en stund siden. Jeg fant ut at jeg ikke ville ha den, så jeg solgte den til naboen oppe I hogget. Så var jeg kvitt den. Fin deal for begge. Vi bor en time unna pole, og det var en grei deal for begge, for han andre kjører ikke I kveld. Hilsen Jan Arne. Fra utkanten av Stavanger, som har blitt kvitt en flaske brandy som han ikke likte. Det veldig bra, og det det som tema altså, og hvis du har noe da hjemme som du tenker sånn, åh, det burde jeg blitt kvitt, hvis jeg deler det på radioen, kanskje det blir enklere å kaste. Da går du inn I appen NRK Radio og deler, eller så kan du fortelle hva du gjør akkurat nå. Det jeg også veldig åpen for, rett og slett, en liten rapport fra rundt omkring I landet denne her augustkvelden. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Jeg vet ikke om jeg helt enig med Amy Winehouse I at tears dry on their own, for hvis man griner riktig så mye, så blir det jo liksom liggen igjen salt der oppe I øyekroken, og det blir jo rusk og rask. Så fin sang, men feil påstand, Amy Winehouse, rest in peace. Apropos tårer. Steinar, han har sendt meg en melding inn I appen NRK Radio på kveldens tema, det jeg egentlig burde kvittet meg med, og det høres ikke ut som Steinar egentlig ville kvitte seg med, for det, og det står også I anførselstegn, kvittet meg med Gjøran, en dagsvalp på 3 måneder I helga. Tårer, men glad for at han havnet I RBK-land og blir en god trønder. Ok, så da det enten, det to mulige veier jeg ser for meg da, I hvert fall sånn, når jeg først leser den meldingen Steinar, så du, har du kjøpt av hund og allergisk, og må gi den videre, eller så driver du med oppdrett, eller har noen hundunger, som, noen valper som skulle bli solgt videre. Det var de to jeg så for meg, men det jo, ja, uff, trist. Men gjør han, eller gjør han, blir det da når han bor I RBK-land, og en ordentlig fin trønder skal det nok bli av han. Og så det Mia og Marlene som har rett og slett gitt en rapport på hva hun driver med, og det enkelt og greit, her står det, og dette her det mange som gjør nå, 23.13 på en onsdagskveld, kjører hjem fra kveldsvakt. Ikke sant? Så håper vakta var god da, Mia og Marlene, og at du ikke har det sånn som meg, for jeg har jo sending frem til midnatt, og da må jeg innrømme at jeg sånn jobbgira. Jeg bruker litt tid på å roe ned systemet, så jeg sender masse sympati til alle som har, særlig sånne sykepleier og sånne ting, som, folk som jobber I turnus, som kanskje ferdig med kveldsvakt nå, og så de en morgenvakt I turnusen. Noe så ondskapsfullt! Sånn burde ikke være lov, altså, men jeg skjønner, sånn må det kanskje være.

I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det da så trivelig at du hører på. Og Anne, hun har svart på kveldens tema. Det egentlig burde jeg kvitte meg med. Og hun skriver, kan godt kvitte meg med ladere. Diverse IT-ting som ligger her og der. Og så... og det jo, jeg kjenner meg sånn igjen, for at sånne duppeditter, særlig ledninger og sånn, de går jo liksom ut av moten. Det kommer nye ledninger som passer, men nå, jeg har en iPhone, en gammel iPhone, som jeg hadde egentlig tenkt å få ut bilder av, men som lå på den, som jeg ikke har lagt i noen sky, som jeg kom på sånn, ja, det må jeg gjøre, men så, da hadde jeg ikke den ledningen lenger. Så det, ikke sant, så det som problemet da, Anne, med å kaste seg med ladere og ledninger og sånne ting, plutselig så trenger man den allikevel. Og så, hun foreslo apropos låta Eminem med Cleaning Out My Closet, og nå har jeg allerede bestemt meg for hva som blir apropos låta da, altså det blir Øystein Sunde med Kjekt å ha, og Trond Viggo Torgersen. Men og det kom inn et bra en til her også, som kom på nå, en tredje eller fjerde plass på lista da, fra Anonym, sang som kan passe, Let It Go fra filmen Frozen. Det var også en ganske bra apropos låt. Ah, dere er så smarte der ute. Hva har du lyst til å bli kvitt? Gå inn i appen, eller hva burde du bli kvitt? Da kan du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Thank you.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som over I kvelden på P1. Og det onsdag den 5. august I en halvtime og 6 minutter til. Og jeg glad for at du hører på P1 og at vi kan dele denne kvelden snart natta sammen. Håper du det fint der ute, om du har ferie eller om du har begynt igjen på jobb. Det jo litt sånn, nå vi noen uker her hvor det litt forskjellig hva folk driver med før høsten. Unnskyld, ikke høsten. Men sensommeren ordentlig I gang. Og kveldens tema ønsket av Marte, trukket opp av min store temabolle på mandag. Det ting jeg burde kvitte meg med. Carl Christian skriver inne I appen NRK Radio. Jeg bør kvitte meg med noen av kiloene rundt magen. Vennlig hilsen, Carl Christian. Fra Askim ute I Indre Østfold. Nei, men lykke til med det da, Carl Christian. Det jo sånn med magen. Den ivrig. Den ivrig på å vokse. Jeg må gå tur. Spise mindre potetgull. Det det jeg sier til meg selv I hvert fall. Og jeg skal snart... Ja, jeg må finne en fra Gro før jeg begynner å erte hva som kommer. Gro skriver, god kveld. Jeg vil kvitte meg med utdaterte holdninger og utfordre alle til det. Den synes jeg var fin å slenge inn I potten, Gro. Altså, utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Så hvis du kjenner på at sånn, nei, den kanskje bare noe gammelt, jeg tenker at det må være sånn fordi jeg har tenkt det så lenge, kan det være smart å gå en runde på det. Det synes jeg var klokt sagt, Gro. Jeg skal snart trekke hva som blir tema for mandag, så hvis du sitter nå, og du kjenner før du sovner eller på vei til nattjobb eller et eller annet, at du kribler litt I de kreative delene av hjernen, så kan du gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema. Og det kan være hva som helst, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og sånn som Marte sitt tema da, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Gå inn, send inn tema, og så kan du da være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og hvis du så heldig og får temaet ditt trukket, så det jo ikke bare sånn at det blir en radiosending av det. Du får også et diplom som jeg designer og mekker og sender I posten til deg, sånn at du kan henge opp på dass eller et annet sted, eller kanskje legge I en skuff og se på det av og til når du trenger en liten bekreftelse. Så hvis du gira på et diplom og være med å bestemme hva som skal være på radio, så går du inn og ønsker deg et tema. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens. Før det, Fine Young Cannibals. Dette her, She Drives Me Crazy I kvelden på P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, det var mer skal det bli I kvelden på P1, og det så trivelig å sitte her sammen med deg denne aftenen, og vi skal straks trekke nytt tema da, det som blir mandagens, men her tar jeg med en fra, som ikke rekker å bli med I bollen nå da, men kanskje jeg kan ta den med, og den fra Tore, han skriver, har både tema og noe jeg vil kvitte meg med. Det derfor jeg tar den nå, for den passer jo inn I det som vi har snakket om da, disse to timene her da. Altså skriver han, det jeg vil kvitte meg med hentesveisen. Tema, det nødvendig å barbere av seg alt håret selv om man får måne? Det kan også være tema. Det lov å tulle med folk som holder på å bli skalla? Til slutt mener absolutt alle at det bedre å fjerne alt håret enn å ha krans. Så dette jo et kjempespennende tema da, Tore. Jeg tror jeg samler det opp til å være... Å bli skalla eller noe sånt da det kan bli lappen og så, ja, jeg tror også det veldig mange forskjellige type meninger om dette her, jeg jo tynn I håret og har sånn tynt nei, sånn kort barbert sveis, og det trives jeg godt med, men jeg synes også det kan være fint med folk som har lengre hår og måne og krans og det hele så her Tore kanskje dette blir et tema en gang, og da kan vi jo dykke ned I hva folket syns om det. Men da trekker jeg altså. Og dette rett og slett en lapp som har kommet inn I dag, om I for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det gøy når det skjer. Det skjer av og til det, og den fra Norun. Hun skriver ønsketema. Hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du I lunsjen? Skolestart for mange også snart. Gode tips ønskes. Dette spennende, for det jo mange som driver og lager matpakke på kvelden, før de skal opp, eller kanskje tenke på om de sier sånn, nei, jeg skal ikke ha noe matpakke I morgen, jeg skal kjøpe noe. Så det blir rett og slett matpakketema på mandag. Det gleder jeg meg til, Norun. Det der tror jeg kommer til å engasjere, og du har jo rett. Det jo mange som skal begynne på skole og studier og sånne ting. Og noen jo sånn som liker å pakke mat, noen andre, sånn som meg, liker ikke å gjøre det. Jeg er så heldig at jeg har en arbeidsplass hvor det kantine. Så sånn jeg, men dette skal vi snakke mer om på mandag. Bra, Norun! Takk for tema, og du får altså diplom I posten etter sending på mandag, så det kan du også glede deg til. Og du som hører på nå, da, hvis du har et temaforslag, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende det inn, fordi jeg bare skriver dem opp igjen når jeg inne og sjekker, og så legger jeg dem oppe I bollen. Jep, jep, jep! Nå det The Police som vi skal høre her på P1, og etter det Jan Ove. Men først altså, every little thing she does is magic med The Police.

Ove fra Kaisers Orkestra, men her altså alene, Malene i kvelden på P1. Han kan jo snekre låter, den karen, det sikkert og visst. Merete, hun har sendt meg denne litt skumle meldingen inne i appen NRK Radio kvart på midnatt, en onsdags kveld. Hei Jonas, har akkurat vært ute med hunden, hørt en uhyggelig lyd. Man tror om det var hjorten som på fære, her regner det og skodda ligger tett rundt, skummelt. Tips til tema, uforklarlige opplevelser i livet. Og så kommer det litt skryt. Flott program du har, Merete. Takk for skryten, og takk for det litt skumle postkortet, men hvis det bare var gjort, den jo ikke noe farlig. Men når det litt sånn skodde, og man hører en lyd man ikke helt vet hva jeg skjønner at man synes det litt skummelt, og veldig bra tema da, det lagt i bollen. Håper at både du og hunden har kommet dere trygt hjem da, og at ikke hjorten følger etter dere. Nå, Tyler, med Water på P1.

Tyler med Water I kvelden på P1, hvor vi straks skal runde av aftenens tema. Ting jeg egentlig burde kvittet meg med to apropos låter. Trond-Viggo Torgersen og Øystein Sunde på vei for å avslutte det tema. Før det, Zimmermann med Riper I lakken.

Trond-Viggo Torgersen, vi har noe så gi det bort, og det var Lars som foreslo den. Takk til deg, Lars. Og så var det jo en hel bråta med folk som foreslo Øystein Sunde, på en måte med en slags anti-låt, da, til anti-apropos-låt, til å gi det bort. Nei, eller til å bli kvitt ting. Takk til alle som foreslo det, og takk til alle som har vært med enten i inboxen eller bare har lyttet. Håper natta blir fin, og det er Nils Åge Nonstad som tar over med natteradion 3 over midnatt. Før det så er det jo nyheter, sånn at du kan gå inn i torsdag 6. august litt smartere. Sånn er det jo med nyheter. Og jeg, Jonas, jeg er tilbake igjen med kvelden på P1 på mandag, og da skal det handle om matpakke, som Norun har ønsket seg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det temaet. Men nå så kommer altså det som hele det norske folk mente var den riktigste måten å avslutte dette her på. Øystein Sunde!

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
5: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
6: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
1: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transet ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: God sommer på NRK P1.

Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias heter Rust, men det ikke noe rust I maskineriet her I Nattradion. Her skal vi dundre på I en time fremover her I NRK1. Denne torsdagen den 6. august skriver vi I dag, og det var Prince da som åpnet for oss. Vi tar med det opp, og her Emilie Hollow.

Hang with me, dette var svenske Robin. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

En himmel full av stjerner, det sang jo Lillebjørn Nilsen, og her var det Coldplay som hadde nesten samme titel, A Sky Full of Stars. Og før det hørte vi Levi Berggrud. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato I 1959.

Daniel Kvammen ble siste artist I den norske trippelen denne gang. Gatelangs gjennom sorg og synd, sang han. Så var det Bertine Zetlitz før det da, som sang om de 48 hunder, og Marius Müller først, som sang og spilt Carmen.

En ordentlig musikalsk skjermør der, Glenn med deg, Ross. Nothing's gonna change my love for you. Ja da. Og nå det Anne-Grethe Preus, som får synge helt fram til nyheteren klokken ett, og Nils Hagen Onstad takker det for laget. Yeah.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølger til avtalt tid. Mannen uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Til sammen 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforsking, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

NRK Nyheter klokka 2. Politiet i Stockholm har pågrepet 2 personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino.